0: 4 часа емисия новини. Във Враца, 118-та годишнина от обявяването на независимостта ни, ще бъде отбелязана с церемония на централния площад в града. Още за честването в репортажа на кореспондента ни Иван Тонова.
1: С ритуал по издигане на националния флаг ще започне тържеството за празника. В церемонията ще участват военни, духовници, представители на властта и общественици. Ученици ще пресъздадат историческите събития от 1908 година, свързани с провъзгласяването на независимостта.
2: 22 септември е като навършването на пълнолетие. Вече имаме повече права, а с деня на своята независимост България става равностойна на другите държави. Велико дело, велико успех на българската дипломация, на елитно общество. Чувствам се горд независим българин.
1: На тази дата тържественото честване събира все повече врачани.
3: Това е един хубав ден за България и ние трябва да го отбелязваме подобаващо. Не само с поднасене на венци, на цветя. Може би всеки един от нас трябва да се замисли доколко е независим и какво би дал, за да бъде независим.
4: Да поискаш да си независим в онези времена, да успеш да го извоюваш, винаги ме вдъхновява това човек да бъде свободен. Воден, с духа си, с всичко, да е независим. Мен просто ми харесва свободата и независимостта.
1: Отвраца Иван Тонова.
0: Тържествено честване на 118 години от обявяването на независимостта на България ще се състои днес.

0: от 11 часа на площад Свобода в Хасково. Празникът ще бъде отбелязан и в останалите общини от областта, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: В Хасково програмата започва с тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя. Ще продължи с празничен концерт на представителни групи и състави от Младежкия център. Денят на независимостта съвпада с кулминацията на честванията по повод неговата 25 годишнина. Час по-рано от 10 часа Димитровград ще отбележи Деня на независимостта пред паметника на капитан Петко Войвода. В програмата ще се включат забавно духовият оркестър и ученици от природо-математическата гимназия Иван Вазов. От 18 часа в Меричлери ще празнуват 43 години от обявяването му за град. Пред паметната плоча на героите, отдали живота си за свободата и независимостта на България, ще бъдат поднесени венци и цветя. Половин час по-късно започва празничната музикално-поетична програма. В нея ще участват групата за патриотични песни, историото по художествено слово и групата за народни хора Магия при местното читалище Просвета 1896 година. На 19 септември то празнува своя 130 годишен юбилей. С мотото «Движи се, бъди активен и независим» организират холи маратон от Свети Ивайлов град. Дрес-кодът е бяла тениска, а организаторите от Общината и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни призовават: облечете бяло и нека заедно го превърнем в най-цветния спомен от празничния ден на независимостта. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Испанското правителство засилва охраната в селта Имелия заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на гражданската гвардия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка посети селта и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. На 23 септември в Марокко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълен синхрон с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра, в момента в селта има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Марокко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
3: През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добра среща в раното утро на празничния 22 септември, уважаеми слушатели. Днес отбелязваме една от най-паметните и значими дати в българския исторически календар – Денят на независимостта на България. Нека не забравяме, че този исторически акт не е подарък, а резултат от мъдростта и волята на българския народ да бъде свободен и независим. Чувстваме ли се обаче днес независим?

ученици ми и дали младите хора знаят какво е значението на датата 22 септември. Това е една от темите, които ще коментираме в двучасовата ни среща в ефира на предаването по първи петли на Българското национално радио, което днес излъчваме от студио 2 на радио Благоевград. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор на предаването Емила Иванова, аз съм Биляна Славчева. Честит празник, уважаеми слушатели! И приятно слушане със следващото изпълнение на Карамфил Божиков „Заиграли девойчиня“.

0: по първи петли.
1: Добро празнично утро пожелаваме на всички вас, приятели на предаването по първи петли, които в почивния 22 септември вече посрещате началото на новия ден в нашата компания на благоевградските сладкогласни петли. Каним ви да останете с нас, защото ви предлагаме едно приятно интересно събуждане с обичаната музика на Пиринския край и с откровенията на интересни събеседници, които ще звучат в сутрешната ни среща. След малко ще чуем мнение на жители на Благоевград за това, доколко днес се чувстват независими и дали младите хора знаят значението на датата 22 септември. Ще продължим с любопитни подробности около историята на едно малко, но будно населено място. Бобовдолското село Новоселяне, което наскоро отбеляза тържествено 450 години от първото споменаване на името му в местните архиви. За славното минало и достойно настояще на селото ще научите повече от разговора ми с Йордан Антов, председател на Народно читалище Васил Левски 1932 в Новоселяне. Ще се вгледаме и в 93-годишната история на хижа Македония, намираща се в сърцето на Рила Планина. За празника, който се организира на 26 септември, ще ни разкаже Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, който е стопанин на хижата. С него ще анонсираме и други предстоящи събития. Ще отидем и до историческия музей в Брезник, който до края на годината ще стане достъпен за хората с увреждания. Емилия Велинова, директор на музея, ще ни каже повече за социалната значимост на новия проект, благодарение на който това ще се случи. Ще поговорим и за новата кауза, на която се е посветила Гергана Сандъкчиева. Познаваме я като ръководител на сдружение Млад планинар Петрич, но вече тя е част от доброволците на фондация Подари време, която подкрепя деца, лишени от родителска грижа. Ще научим повече и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребътно, което привлича туристи както с красивата си природа, така и с уникалните местни традиции, обичаи и фолклор. За тях ще ни разкаже читалищния секретар Емилия Куйбишева. Това са

стендите, които ви предлагаме в двучасовата ни сутрешна среща в ефира на предаването по Първи петли, което, разбира се, ви пожелава още веднъж добро утро, уважаеми слушатели, и ще ви предложи още от любимата музика от Пиринския край. Останете с нас!

0: първи петли.
1: Започваме предаването с празничните послания на днешния 22 септември, денят на независимостта на България, която е обявена на днешната дата преди 118 години.

0: години в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново. Княз Фердинанд в присъствието на членове на правителството и други обществени фигури прочита манифеста към българския народ. И така вече 118 години България е свободна и независима държава. Според историците това е един, цитирам, от ключовите моменти в нашето историческо развитие, защото е свързано с създаването на независима държава и промяната на нейния статут в международен контекст. А какво означава датата 22 септември за нашите съвременици? Чувстваме ли се независими днес и доколко младите хора знаят какво е значението на историческите събития, свързани с независимостта на България? Да чуем мнение на жители на Благоевград.
1: Към днешната дата може би не толкова, колкото през 1908 година, тъй като, за съжаление, продължаваме да следваме с известна несъобразителност международното положение и по този начин, пренебрегвайки собственици и нужди като народ, изпадаме в зависимости от трети страни. Предполагам, че въпреки сериозните усилия на учителите, може би освен, че децата разбират, че сме независими, друго не знаят за съответната дата, а всъщност тя е може би най-големия устрем и най-големия успех на българската външна политика, тъй като това е ден, в който народът губи абсолютно всякаква свързаност с Османската империя, която все още тогава е съществувала и се извоюва достойно място в картата на Европа, която въпреки освобождението 30 години след него не е имала, и по този начин ние излизаме на карта, ние се превръщаме в нова точка на европейската карта, всъщност възстановена, правилно да кажем, възстановена. Това е, може би, най-големия подвиг на българската външна политика въобще от създаването, може би, на самата ни държава, след цар Борис, естествено. И така.
2: Много зависими се чувстваме. Колкото и да ми е мъчно да го кажа, зависими не само от Русия, и от Америка, и от Великобритания. Да, най-вече и ни продажни политици.
3: Децата не ги интересува, е моето мнение. Те се интересуват от много други работи. Те просто и не четат, нищо не четат.
2: Мисля, че ни я познават, защото историята буквално се пренаписва. Така че те са, може би, по-объркани от нас.
4: И обясняват ни какви са празниците.
5: Този ден и да.
3: Тъжен народ.
2: Малко ми е трудно да кажа.
3: Излаган народ.
2: Да, на двата полюса.
3: И то не веднъж излага.
2: Оценяваме и хубавите неща, оценяваме и лошите неща.
0: Жители на Благоевград, за значението на деня на независимостта на България за съвременните ни сънародници, още веднъж честит празник.

0: Петък ли? По първи петли.
1: Когато говорим за независимост, е добре да споменем примери като този, че едно малко село, като Бобовдолското Новоселяне, е оцеляло цели 450 години. Или поне от толкова то се споменава в местните архиви. Бележитата годишнина бе отбелязана тържествено на 5 септември. Тогава бяха споменати любопитни факти от историята на селото, като например това, че в началото то е било известно като Новосел, а по-късно като Сенокос. За интересното минало и достойно настояще на населеното място, разговарях с Йордан Антов, председател на читалище Васил Левски 1932 в Новоселяне, който бе и основен организатор на честването.
2: Село Новоселяне

0: Стеляне по исторически данни е старо селище, но то датира от 1576 година. Тогава за първи път се споменава в тимарския опис на Кюстендилския санджак или в турските регистри като съществуващо село Новосел. А по принцип то е по-старо селище, но тогава са първите писмени сведения, които получаваме за село Новосел. И то е създадено в Конявска планина между селата Горна Козница и Угарде. И днес там има наименование новоселски ливади, които говорят, че там съществува точно село Новосел. След това за по-удобно селото се премества в местността Сенокос, недалеч от днешното село Новоселяне, и там се заселва и оттам приема името Сенокос поради местността, която е съществувала тогава. Но по време на турското робство, това е в началото на 17 век, турците прогонват хората от село Сенокос и те се разселват в Карсенския полум, или записано в историята на град Станция Димитров, днес Дупница, от Асен Меджидиев, който споменава, че хората от село Сенокос са прогонени и се разселват Кресненския пролом в селата Брежани, в околностите на него, Кресна и село Сенокос, което съществува и до днес. След това, вече от, може би, носталгия по родния край, част от хората се връщат и населяват днешното село Новоселяне, което съществува повече от 350 години на днешното място. И тук вече то получава своето ново име, Новоселяне, или идва от новопреселени или нови селяни и го наричат Новоселяне. Изграждат се китни махали тук в Новоселяне, те са някъде около 7 на брой. Хората започват да строят местната черква, Свети Теодор Тирон, местното училище, по-късно и хранителен магазин, кметство, създава се и читалище, селото се водоснабдява, електрифицира, прокарва се нов асфалт и така то придобива един по-добър облик в времето на неговото съществуване, и мога да кажа и до днешни дни то се благоустроява и вече има по-красив вид. Тук е също изграден и паметник на апостола на свободата Васил Левски. Тук е създаден и първия и единствен тайен революционен комитет в целия Дупнишки край. Тук имаме паметна плоча на загиналите във войните 12-18 година. Тук имаме изградени параклище, което го изгради наши съседени със собствени средства. Също така имаме много паметни плочи, които напомнят за историята на село Новоселяне. И ние по този начин съхраняваме всичко, за да можем да предадем на нашите деца историята да се помни, да я има. И мога да кажа, че единственият източник, който е събирал историята, който е предаден на нас, който е записвал и знаеше цялата история от създаването на село Новоселяне до неговата смърт, това е дедо Тодоси Байрански, с който аз лично съм говорил, и той ми е давал много сведения за съществуването на селото, къде е създадено, как е създаден комитета, защото неговия дядо Коте Байрански, който е бил член на този тайен революционен комитет, му е предавал много сведения, и мога да кажа, че това нещо е достоверно, защото те са предадени един вид от дядо на внук и той ги е записал и лично ги е съхранявал като скъп спомен и ги предаде по-късно на нас тези записки. И по този начин ние, благодарение на него, знаеме нашата история, която се съхранява и се пази до ден днешен.
1: Много интересна е историята на село Новоселяне и наистина е достойно това, което разказвате като исторически факти. Моля ви сега към днешна дата да разкажем колко са жителите на селото в момента и как се живее в село Новоселяне сега.
0: Значи, жителите на село Новоселяне в момента са около 30-ма.
1: Мъничко са, ама пък будни хора, мъничко, да кажем.
0: Но пък аз съм много пъти казал, че макар и малко да са хората, след като с душа и с сърце приемат всичко, те могат да направят много неща. Дори повече могат да сторят и да направят, отколкото село с, да кажем, 200 или 300 жители.
1: Така.
0: Но ние го постигаме това. Мъничко село, но богата история и богати празници се провеждат в нашето село. И това хората го оценяват, виждат, че наистина е така. И сме горди, че можем да отбележиме достойни годишнини тук в нашето село. Не само 450 годишнината, имаме и други годишнини, които сме отбелязвали.
1: Най-вече свързани с Васил Левски. Нека да припомним.
0: Да. Също аз съм подготвил за 440 годишнината, когато чествах

0: на 2016 година бяхме подготвили историка, аз я събирах така каквото можах. Направихме една историка, но сега я обогатихме за тези 10 години и сега също увеличихме малко нейния размер и тази история ще напечатиме книжки. А също така съм подготвил и по едно сувенирче, изгледа на село Новоселене с надпис 450 години село Новоселене, за да може всеки, и на който му е мило родното място, да си занесе един спомен в къщи, независимо къде живее, да си го постави на видно място, винаги да гледа и да си спомня за родния край, за родното място, за бащиния дом и за всичко мило, което може да си спомни от детството до наши дни.
1: Много хубаво го казахте. И господин Антов, можем да кажем, че въпреки малкото хора в село Новоселяне, това населено място има бъдеще, защото тази история няма как да бъде забравена и съвременните последователи на тези смели хора, които са участвали и в редица важни исторически събития, ще продължи да я има. Предава се в поколенията тази достолепност и гордост на всичките тези 450 години, в които съществува село Новоселяне.
0: Така, аз искам да кажа, че всяко населено място си има своя история, която си я пази, която си я предава, но може би тук в нашето село е най-богатата история, мога да кажа не само в Бобовдовски район, но може би и в цялата Кюстендилска област е много богата история и това трябва да се оцени не само от нашите хора, това трябва да се оцени и от ръководството на общината, и от областна управа, и от всички, че наистина тук село Новоселяне се развивала така революционна дейност по времето на турското робство. С това само Челевски присъствал тук между нашите хора е нещо много важно и достойно за нашето село. Аз виждам развитие на нашето село, но това е, че много малко хора останаха и по принцип всичките са възрастни, стараеме се нещо да направиме. Стараеме се и те искат да ни помогнат, но според тяхните сили малко им е трудно, но все пак аз съм казал, че

0: поне това е хубаво, че никой не ти пречи, че можеш да направиш каквото прецениш за хората, че те го одобряват и искат това нещо да продължи. И аз с сили и средства събирам историята, за да я оставим, както казвам, тук в центъра на село Новоселен сме събрали много исторически факти, паметници, плочи. Насякъде всичко документираме с изработка на такива плочи, където каквото можем, защото това е наистина, което може да остане и може да се прочете и да остане във веки веков, а не да остане на хартийка, която да изгори, да се унищожи, да се изхвърли. Това е нещото, което може да остане. И на черквата сме сложили плоча, Черевски е там участвал като майстор-строител Бояджия и сме поставили, че майстор-строител на черквата е стоял от село Жедна. И сме изписали имената на участниците в комитета, както казах и на загиналите във войните, и паметника на Левски, който ще стои и след нас. И надявам се да напомня тези неща, да напомнят на нашите потомци, че тук наистина някой се е грижил да остави нещичко за поколенията.
1: Йордан Антов, председател на читалище Васил Левски, 1932 в Новоселен, е за богатата му 450 годишна история и за достойното настояще на населеното място.

0: по първи петли.
1: А сега поглеждаме към 26 септември, когато ще бъде отбелязана тържествено още една бележита годишнина. 93 години от поставянето на първия камък по изграждането на хижа Македония. От тогава до днес, с много любов, грижа и труд, перлата на Югозападна Рила, както смело можем да наречем хижа Македония, е пример за уют, гостоприемство и истинско планинарско приключение. Още за хубавия празник, който предстои, както и за други скорошни събития, ще научите сега от разговора ми с Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, с когато най-напред коментираме как се поддържа една такава сграда през годините.
2: Самата поддръжка на един обект, който се намира на 2200 метра над морска височина, нормално е да изисква много усилия. Включително в момента тече процедура по фугиране на външните камъни на хижата, което трябва да се прави, може би, през 20-тина години, не знам, до сега ние не сме го правили, но дойде времето и ние да се погрежим за това. Но независимо от всички тези усилия, които ние полагаме, те дават резултат. Не случайно хижа Македония се нарича перлата на Югозападна Рила, защото тя няколко пъти оценена с приз за хижа на годината, продължава да бъде номинирана.
1: И сега,
2: сега за пореден път е номинирана, да. Всеки път в различни категории. Миналата година спечелихме приз за хижа на годината за иновации. В момента даже другото интересно, че и хижарят ни е номиниран за хижар на годината.
1: Чудесно, да. Има защо.
2: Да, определено има защо. Така че това е един магнит за много туристи, не само от Благоевград. Независимо от това, че е хижата на Благоевград, което за мен е гордост. Хижата привлича много хора от всякъде.
1: И много хора ще има със сигурност на празника на 26 септември. Да анонсираме какво ще се случи тогава в този празничен ден. Каква е програмата?
2: Програмата ще бъде обширна. Възложена е като задача на Центъра за личностно развитие. Очакваме около 80 участника, които абсолютно доброволно, даже се оказа, че са записани 120, но имаме проблем с транспортирането, така че ще се ограничим до 80.

0: 50 участника. Дали сме им напълно свобода и сцена за изява, така че абсолютно се доверявам сляпо на тях да се погрижат за нашите усмивки и добро настроение.
1: Ще има курбан за здраве, както обикновено, празнична програма.
0: Първоначално идеята беше това да бъде еднократен празник, но като видяхме така интереса и отношението и любовта на благоевградчани към нашата хижа, решихме това вече да стане традиционен празник всяка последна събота на септември. Надяваме се на хубаво време. Само искам да кажа, че последните 3 години синоптиците не даваха хубаво време и отказваха много хора, но пък се получаваше на практика точно обратното. Надявам се сега пак времето да е хубаво, просто да изкараме един много хубав празник.
1: В колко часа ще започне празничната програма?
0: Мисля, че след 10 ще върви програмата. Водосвета ще бъде някъде около обяд 12-12.30 и след това всички ще могат да се насладат на вкусния курбан, както всяка година, местен и вкусния боб, който постоянно се предлага на хижа Македония и няма някой, който не го харесва.
1: Ще има много веселие, вкусна храна и много-много добро настроение. Може би е хубаво да

0: бъдем отговорни в тази връзка. Става въпрос наистина за хора, които им е трудно отиването до хижа Македония, не да е масово явление. Идете все пак ние да сме сред природата. Отиването до хижа Македония пеша е 2 часа и нещо, така че не мисля, че е проблем за който иде. Но това е направено наистина с цел по-възрастни хора, някои трудноподвижни, които действително си искат да присъстват, но не могат да се придвижат физически, да им се даде тази възможност. Затова моля да не се злоупотребява с това нещо. Ако има такива, просто на Viber, на нашите телефони, нека изпратят марка, модел и номер на автомобила, за да може ние в едно аргументирано писмо до парка да искаме разрешение за достъп на тези автомобили.
1: Но пък много интересни събития се организират за 5 октомври, денят на освобождение на Горна Джумая и Пиринска Македония от османско владичество. Можем да кажем, че един от организаторите на част от тези събития отново туристическо дружество Айгидик ще се организират, можем да кажем, около 600-700 ученици ще извървят пътя на освободителите от Бараково до Благоевград в организирания исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия от село Бараково до площад Македония. Какво трябва да знаем за този празник отново, който ще сътворите?
0: Не съм историк по професия, за да влизам в детайли по темата, но това, което мога да кажа, благодаря на община Благоевград, че оценява нашите организаторски способности за походи и други такива масови мероприятия. Възложи ни нелеката задача да организираме този поход, как да кажа, тип поклоннически поход, както е похода Козлодуй Околчица по Ботевите стъпки. Нашата инициатива, идея беше да направим наш традиционен поход по стъпките на 7-ма рилска дивизия, които практически са освободителите на Горна Джумая от османско владичество. По принцип походът тръгва от казармите на град Дупница, но сега като първа година ще направим по-съкратената версия от Бараковския мост, където е била границата на България и Османската империя. След кратко празненство, защото все пак това е празник и на Бараково, нали? Това е първото населено място, което е освободено от 7-ма рилска дивизия. След това, като мине тържествената част в Бараково, всички тези ученици и не само, ще има граждани, пак казвам, че са поканени всички граждани, които искат да участват, нека се свържат с нас или с община Благоевград, за да се включат в организацията, да ги предвидим като транспорт. След това, това казвам, че всички ще извърват 7 километровия поход по стъпките на освободителите от село Бараково до Благоевград. Да се върна малко назад, преди това всички ще бъдат извозени с автобуси, осигурени от община Благоевград и от нас, от училища и от други сборни пунктове до Бараково. Така че на мястото на тръгване да бъдем в уречения час и да не губим време. Походната колона ще бъде водена от представители на 3-то бригадно командване Благоевград, съответно с тяхното знаме. Вероятно ще носим и една историческа икона, която е носена някога, нали, говоря репродукция на тази икона, която някога е носена от освободителите от 7-ма рилска дивизия, която ще бъде донесена до площада пред паметника на Гоце Делчев, където съответно там ще ни посрещнат официалните лица и ще продължи празника с последващия ритуал по вдигане на знамето, разни военни ритуали, полагане на венци и други неща там, които са от протокола на празника.
1: И след това на площад Македония ще бъдат посрещнати всички тези участници в похода от кмета на община Благоевград, господин.
0: Ами да, другото интересно нещо, което така искам да кажа, че в похода ще се включи представителният духов оркестър на сухопътни войски, които ще водят колоната и ще се грижат за нашето настроение и съответно всички с усмивки и бодра крачка трябва да пристигнем на площад Македония.
1: Александър Христов, председател на туристическо дружество IGD Благоевград, разказа за

тържественото отбелязване в аванс на годишнината от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от Османско владичество. На 5 октомври е този празничен ден за нашия регион. Разказахме също и за празника по повод отбелязването на 93 години от построяването на хижа Македония в Рива планина. Празник, който ще се състои на 26 септември.

празничен 22 септември с още интересни сюжети. След 5 часа ще отидем до Брезник, за да ви разкажем за новия проект, благодарение на който историческият музей в града ще стане достъпен и за хората с увреждания. Ще чуем директорът на музея. Ще ви срещнем и с една доброволка от Петрич към фондация Подари време, за да научим повече за новата и кауза – да помага на деца, лишени от родителска грижа. Ще поговорим и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребатно, което привлича все повече туристи както с красивата си природа, така и с уникалните местни традиции, обичай и фолклор. Но повече за всичко това след новините на програма Хоризонт на Българското национално радио в 5 часа. Ще ги чуем след 4 минути, а след тях продължава предаването По първи петли, което и този вторник излъчваме от Студио 2 на Радио Благоевград.

Хоризонт. Пет часа, новините представя Калин Дацов. Добро утро! Днес изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Централната избирателна комисия ще приема документи до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден, а днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент

0: и вице-президент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с право да участват във вота обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от ЦИК. Утре чрез жреби ще бъдат определени номерата в бюлетините. Официалната предизборна кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври. Велико Търново днес е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма Крепост Царевец. В честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Празничните прояви започват с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. След това в крепостта Царевец от 10.30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг, който българското национално радио ще излъчи пряко. За значимостта на празника историкът професор Милко Палангурски заяви:
2: празник на съзряването, защото както нациите, така и държавите и обратно имат нужда от израстване и намиране на своето място в политически, културни и обществен живот на света.
1: Историкът професор Пламен Павлов допълни:
3: този ден на независимостта показва как в рамките на 30 години една млада държава, която никой не е помнил 5 века, се връща на историческата карта по убедителен начин и то като една регионална сила.
1: Празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените американски щати и Турция, ще измине разстоянието от крепостта Царевец до паметника Майка България в центъра на Велико Търново, където ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец ще са отворени за безплатни посещения. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I от 19.30 часа. Тя ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам замина за Ню Йорк, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за първи път, докато световните лидери се събират за общото събрание на ООН. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам ще използва първата си реч пред общото събрание на ООН, за да обърне внимание върху рисковете и възможностите на изкуствения интелект. Освен това, той ще използва посещението си в ООН и за да обяви началото на работата между Обединеното кралство и Съединените щати по ново партньорство за изкуствен интелект и автономност, насочено към защитата на критична национална инфраструктура. Британският премиер и американският президент обаче ще проведат разговори днес в кулоарите на заседанието на Общото събрание на Световната организация. Британски длъжностни лица заявиха, че се надяват срещата да последва продуктивните телефонни разговори между двамата лидери напоследък, но предишните критики на Бърнам към Тръмп и непредсказуемостта на президента представляват дипломатическо предизвикателство за премиера. По време на полета си Бърнам заяви пред журналисти, че може да се довери на президента на Съединените щати и специалните отношения са силни, както винаги. Когато постъпиш на работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници, каза Бърнам. Иначе Бърнам заяви, че двамата с Тръмп ще обсъдят кризата в Близкия изток и войната в Украина. Медиите припомнят, че Бърнам е бил доста критичен към Тръмп в миналото, включително и думите му по повод на штурма на Капитолия от привърженици на президента през 2021 година, че всеки британски политик, който е подкрепил Тръмп, трябва да се засрами в този момент. От Лондон, Веселин Пълумов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 14 минути и залязва в 19 часа и 24 минути. Продължителност на деня 12 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 2 часа и 20 минути и изгрява в 17 часа и 31 минути. Фаза на Луната 4 дни преди пълнолуние. Днес облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в

0: Представи ги Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Благоевград.
1: Добро утро и приятен празничен вторник пожелаваме и на онези от вас, уважаеми слушатели, които сега се присъединявате към многобройната аудитория на приятелите на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. В ранното утро на 22 септември се вглеждаме в историята и нейните бележити дати, като днешната, която празнуваме в чест на българската независимост. Да бъдем горди с това, което са постигнали

предците ни, да го съхраняваме мъдро и да бъдем достойни българи. Да си пожелаем това в днешния светъл празничен ден, а ние ще го наситим с още интересни срещи. След малко ще ви разкажем за проекта, благодарение на който историческият музей в Брезник ще стане достъпен за хората с увреждания. За социалната полезност на начинанието ще разкаже Емилия Велинова, директор на Брезнишкия музей. Ще ви срещнем и с Гергана Съндъкчиева, която познаваме като ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич, за да научим повече за нейната нова лична кауза в подкрепа на деца, останали в институции, както и за дейността на фондация Подари време, към която тя е доброволец. Ще поговорим и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребътно, което привлича все повече туристи не само с красивата си природа, но и с уникалните си традиции, обичаи и фолклор. Тема на разговор с Емилия Койбишева, читалищен секретар в Скребътно. Към всичко това, разбира се, ще прибавим още от приятния музикален избор на Мила Иванова. До края на предаването работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник до 6 часа оставам аз, Биляна Славчева. Още веднъж добро утро и усмихнат вторник от нас.

0: първи петли.
1: А сега отиваме в Брезник, защото имаме информационен повод. Общинският исторически музей в града започна реализацията на нов и изключително важен проект, който е на тема «Достъп до недрата, архитектурно адаптиране и изграждане на достъпна среда до експозициите на музеен обект «Военен клуб» на Общински исторически музей Брезник». През следващите месеци ще бъде извършено архитектурно адаптиране и ще бъде изградена изцяло нова достъпна среда за хората с увреждания в сградата на музейния обект «Военен клуб» в Брезник. За социалната значимост на този проект разговарях с Емилия Велинова, директор на Историческия музей в Брезник.
2: Това е първата стъпка, която осъществяваме за достъп на хора с увреждания в музеен обект в Брезник и всъщност новата експозиция, която е достъп до недрата, където ще бъдат изградени археология, рударство, сурва в Брезнишко. Ние започнахме успоредно с това и проекта, който се финансира от Агенцията за хората с увреждания в размер на 29 577 евро за достъпна среда. В момента изграждаме санитарния възел, след това и външния достъп, поставянето на устройство, което ще отвежда хората с увреждания и с колички в изложбената зала на музея. Но самата експозиция ще бъде втория етап на реализиране и това ще стане следващата година, тъй като ние имаме вече утвърден проект от Министерство на културата, тематико-експозиционен план, художествено-пространствено развитие на експозицията. Така че много работа ни чака за изграждането на експозицията, но заедно с това и достъпната среда. В Брезник, вие знаете, идвали сте, имаме три музейни обекта. В класното училище, където се помещава етнография и възраждане, учебно дело,

0: достъп на хора с увреждания до тези експозиции. Затова ние пристъпихме към реализирането и благодарим на Агенцията за хората с увреждания, че ни подкрепиха и финансира този проект. Това ще бъде единствено достъпния, постоянната експозиция и заедно с това достъпна ще бъде и изложбената зала на военен клуб, където често се сменят изложбите, организираме различни срещи, мероприятия, които могат да вземат участие и целевата група, за която реализираме проекта. Така че това е единствения музеен обект, който ще в региона достъпен, на Брезнишко ще бъде достъпен и се надяваме да стане добър.
1: А доколкото знам, до 15 декември трябва тази първа част от проекта да бъде изпълнена.
0: Да, така е. 5 месеца е реализацията на този проект, тъй като работим по два компонента, вътрешна среда, санитарния възел и поставяне на нехлъргаща подова настилка в експозиционната зала. И външната е доставка и монтиране на специално съоръжение.
1: И в момента се работи по проекта.
0: И в момента се работи, да, по проекта. Заедно с това ние работим и за подновяването на самата площ, ремонт на експозиционните площи. Доста работа.
1: Строителна площадка е военния обект в Брезник
0: да,
1: в момента, в момента, но пък за добро.
0: Да, за добро и да се надявам, че ще успеем и да стане една прекрасна експозиция с новите подходи, с новите технологии и да бъде интересна за всички, включително и тази група,
1: ще може да я посещават.
0: Да, да. Могат да я посещават. В проекта ни е заложено и да доразвием самата експозиция, самата информация, която е вътре за хора с зрителни проблеми.
1: Ще могат и те също да се запознаят с това историческо богатство.
0: Ще има място за отдих, където ще се преживяват сурова посетителите, ще има ателиета за деца, за работа.
1: Съвсем нов облик, разбирам, ще има военния клуб.
0: Да.
1: Много хубаво, прекрасен проект с много голяма социална значимост, госпожо Велинова. Чудесно е това. Наистина се радвам, че ще го направите и съм сигурна, ще стане много-много хубаво. Да. Иска ми се да ви попитам като историк, като гражданин, като човек. Според вас историята в днешно време по-скоро ни обединява или ни разединява като нация?
0: Ами, аз не бих могла да дам категоричен отговор, но моето мнение е, че трябва да ни обединява. Имаме първата част на изложбената зала на втория етаж във военен клуб е посветена именно на съединението на Македоно-Одринското движение, участието на брезничани, на участието на брезничани и пети конен полк в войните за национално обединение. Така че
1: имате примери исторически, че историята ни обединява и трябва да бъде така и за напред.
0: Смятам, че така и ние трябва да възпитаваме младото поколение именно в този дух, да се обединяваме, а не да се разединяваме и отделни събития да ни разединяват. Нека да оставим политиците да си вършат работата и да се разединяват както си искат, а пък ние
1: да
0: работим верни на нашите предци, които са проляли кръвта за това обединение.
1: Емилия Велинова, директор на Историческия музей в Брезник, чухме я за съвременното значение на важни исторически дати и събития, както и за социалната значимост на нов проект, благодарение на който основната сграда на музея в Брезник вече ще бъде достъпна и за хората с увреждания.

0: по първи петли.
1: А сега ще си поговорим за децата без родителска грижа, които имат нужда от подкрепа от човек, който да повярва в тях. Именно на тази мисия е посветена дейността на фондация Подари време, която набира доброволци, желаещи да бъдат в подкрепа на деца, изоставени в институции. Вече 15 години организацията поддържа мрежа от доброволци, които даряват най-ценното – своето време, внимание и подкрепа на деца, лишени от родителска грижа. Днес фондацията подкрепя над 300 деца в повече от 22 социални институции в цяла България, като всеки месец организира посещения и срещи, които носят постоянство, сигурност и надежда. На 19 септември се проведе среща на петричките доброволци и с местни деца, останали в институция. Един от тези доброволци е Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на сдружение Млад планинар Петрич. С нея разговаряхме за новата й кауза. Чуйте.
2: Като цяло тази тема е част от живота ми още преди аз да го осъзная. Като дете знаех, че някъде има един човек, който е брат на моя баща, когато аз не познавам. Познавам само от снимка в семейния ни албум. В много ранна възраст, по така стеклите се обстоятелства, е бил оставен в дом за отглеждане, а малко по-късно осиновен. Като дете си спомням, че около семейните празници баща ми разлистваше семейния албум и всеки път ни показваше една снимка на едно малко дете, облечено в едно кафяво палто, снимано на прозорец в дома, в който е бил настанен преди осиновяването, и ни казваше: някъде имам брат, дали докато съм жив ще се срещна с него. Това е една тема, която с годините аз осъзнавах по един по-различен начин и винаги съм мислила за този човек, дали го обичат, дали се грижат за него, дали има приятели, къде живее. Винаги сме се надявали всички в семейството той да е бил така обичан и така обгрижван, както е пораснал в последствие баща ми. За щастие през годините успяхме благодарение на медии да го открием. Срещнаха се, поживяха известно време заедно и това е нещо, което толкова много ни радва всеки път, когато заговорим на такава тема. Но някак си тази тема за децата, които имат нужда от това да бъдат обичани и да имат повече приятели, много често по различни обстоятелства присъства в различни етапи от моя живот около мен. Бях 14 годишна на лагер в Сливенския Балкан, в селище Качулка. Там съвсем случайно се сприятелих с деца, които в последствие разбрах, че са деца, изоставени от родители и живеят в дом близо, в едно село близо Видинско. И в тези 14 дни, в които бяхме на лагер, това, което аз, макар и тогава дете на 14 години, осъзнах, че тези деца просто имат нужда от приятели. Но през различните ми години съм участвала в различни доброволчески инициативи за даряване на дрехи, на хранителни продукти. Но това, което всеки път ми правеше впечатление, че да, децата ни посрещаха, гледаха в ръцете какво носим, радваха се, но когато си тръгвахме, винаги очите на всички ни и техните, нашите се пълниха със сълзи, защото се разделяме, защото те просто остават после само с материалното приятелството, което дори за няколко часа там, което сме опитали да създадем добра обстановка, добър тон, да покажем един към друг уважение, след това липсва на тези деца. И така през годините за себе си стигнах до извода, че трябва да намеря правилните хора, които да ни подготвят и емоционално, и психически, когато се срещаме с тези деца, да отиваме с ясното съзнание, че да им даваме това, от което имат най-много нужда. От това да бъдат разбрани, чути, обичани, да имат приятели. И съм много щастлива за това, че пък живота ме срещна и с доброволци от Подари време, с които сме коментирали тази тема надълго на широко, и аз тогава разбрах, че има и други хора, които са стигнали до този извод, че тези деца имат най-много нужда от това да имат приятели, от това да имат опора. Особено в онзи момент, когато станем на 18 и трябва сами да поемат пътя си. Тогава се среща за всички онези хора, които са срещали през годините, докато са били в центровете, в домовете, и знаят на кого да могат да разчитат, да се обадят и да попитат предстои ми да започна работа, дайте ми съвет. Как да подходя, дори да напишем заедно CV-то или ако имаме познати, просто да кажем, че това дете трябва да му се даде шанс. Защото в тези центрове има невероятни хора, които лишени от обич и от разбиране, не могат да развият капацитета си. И всъщност това беше нещо, което имах нужда и аз да направя, да подаря време, защото ние не можем да променим света, но можем да променим света на едно дете.
1: Госпожо Сандъкчиева, чудесна кауза и може би всички тези неща, за които разказахте и личните истории, които всъщност са ви потикнали да приемете тази кауза като така една мисия във вашия живот на този етап, са били споделени от дечицата, с които се срещнахте на 19 септември. Трябваше да има такава среща на доброволци и деца, лишени от родителска грижа. Какво се случи на нея? Как премина тя?
2: Ами, аз се прибрах много щастлива, защото видях нещо по-различно от това, което съм виждала през годините. В центъра има по-малко деца, имат невероятна материална база. Децата са просто си лечи, че за тях се грижат с любов, но любовта от страна на детегледачите, на хората, които работят с тях, логопеди, психолози, си лечи, че е на добро ниво. Но пак казвам, че при тях липсва приятелството. Първата среща винаги е много по-различна от всяка следваща. Това го знам от опит, защото първия ден е просто познавателен. Да си кажем имената, да разкажем нещо за себе си, нещо малко, нещо, което да ни свържи. Идеята на фондация Подари време е за всяко едно дете да има приятел. За да може детето просто да си избере кой човека, който би го разбрал. Ние знаем, че още когато попаднем в една нова компания, още с първия поглед разбираш кой е човека, който някак си ти става близо до душата и може с него да говориш на различни теми. И ние всъщност това искаме. Всяко дете да си има приятел. Идеята на фондацията е тези срещи да бъдат редовни, поне веднъж в месеца. Всяко дете да има своя приятел, за да може да споделя нещата, които го притесняват, нещата, които му предстоят. Това, което от първата среща ни направи впечатление, че децата са много сплотени. Те са на възраст от 3 клас до 11, казват си брат, сестра, което е много радващо. Подкрепят се, разбират се. Разбира се, мисля, че в срещите в бъдеще ще разберем кои са нещата, които ги притесняват, нещата, върху които можем да работим. В фондацията има изградена много добра система да се подпомага и образованието на децата. Каквато и да е, пак казва материалната база, колко и добре да се грижат хората, които работят там. Тези деца имат нужда от приятели, а за съжаление живеем в общество, което все още не е отворено за тези деца, все още се приемат като различните деца, като изоставените деца. Много малко родители се замислят върху проблема, за да говорят с децата си, че трябва да бъдат приети. Знаем, че днешният свят е много материален, тези деца не разполагат с достатъчно джобни и тук е вече момента, че трябва да ги научим да не търсят лесните пари, да избягват компаниите, които биха били лош пример за тях, но това е един много дълъг процес. Вярвам, че има много добри хора с невероятни подходи и биха били много добри приятели на такива деца. Така че призовавам повече хора да мислят за тях, като за деца, които имат нужда от приятели. Не са различни.
1: Да.
2: Просто са по-малко обичани от родители.
1: Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич, разказа за доброволчеството като мисия и за това какво я е потикнало да се посвети и тя на тази кауза.

0: петли. По първи петли.
1: А сега отиваме към едно интересно населено място, каквото е гърменското село Скребътно, намиращо се в един добре развит туристически район, известен със своите красива природа и полезни минерални води. Местните обичаи и традиции са също фактор, който може да привлича туристите в Скребътно, където християни и мюсюлмани живеят задружно и спокойно. За развитието на туризма в този край, за посланията на фолклора, който сплотява местните, разговарях с Емилия Койбишева, секретар на Народно читание. Читалище Христо Ботев в Скребътно, което припомням преди време изгоря, но с общите усилия на всички жители в момента е отново действащо. Чуйте още от нашия разговор.
2: Около вас има много селища, туристически, да, можем да кажем, Огняново, Баните,
3: Лещен,
2: да. Ковачевица, да. А в Скребътно как? И тук идват ли хора, за да си почиват? Има ли възможности за селски туризм?
3: Имаме къщи за гости и тук има една къща за гости, която я дават етажа, примерно, за... Така че имаме. Понякога, примерно, в Огняново отсядат, идват до музея, имало случай тук да им покажем някакъв обичай и след това Рибново. Така че винаги има какво да покажем. Да.
2: И това е много хубаво, защото може би е една ниша за развитие на селото.
3: Да.
2: В областта на туризма.
3: Да.
2: Един селски туризъм да развиете хубав, качествен около тези прекрасни други селища, които са и с природното богатство, водата характерни. Да. И не само, разбира се, може би ще допринесе да бъде живо селото и да има едно по, както се казва, хубаво бъдеще.
3: Да правим някаква връзка Скребът на Ковачевица, Лещен.
2: Една така как туристическа дестинация.
3: И имаме екопътека, която е от тук на до Ковачевица, но си има туристи, които идват, слизат, пътуват до Ковачевица, там ги чака тяхния си автобус и ги придвижва. Така че има, да.
2: Има какво. Нека да има и хора, които да идват повече, за да са живи тези наши села, съкровищници, можем да ги кажем, на стари обичаи, традиции. Те са много интересни. Няма ги навсякъде в България,
3: няма
2: тези
3: няма
2: обичаи.
3: Ги, да.
2: Най-характерният за вашето село кой е? Обичай?
3: Ами, най-често правиме лепене на гилина и пеперугата. Млебен за дъжд. Да.
2: А лепенето на гирината, това е когато булката,
3: да,
2: се,
3: да,
2: момичето се жени,
3: да,
2: и се приготвя по този начин.
3: По този начин се, да, подготвя. При нас по-характерното, нали, традиция си е в село Рибново,
2: да,
3: но при нас е по... различното, че при самото лепене нашите жени пеят песни.
2: Чувала съм.
3: Нали, пеят песни при лепенето, при изправянето, при изпращане на гилината към, нали, на снахата, към дома на зетя. Така че имаме малко отличително, да. И има спор, примерно, че в Рибново са лепи, насякъде ги лепят, просто си има разлика при лепенето.
2: Да. Вашия характерният, да, обичай, да, си е малко по-различен.
3: Да.
2: Уникален е този звук, тази енергия, този дух, който носи този обичай, хората, които го предават. Наистина,

0: Има ли млади хора, които да продължат
1: този за съжаление, тази традиция? Не. За съжаление не.
0: Жалко.
1: Жалко,
0: защото е наистина нещо характерно за вашия район, за вашето село конкретно, нещо, което е уникално и трябва да бъде запазено.
1: Ще се постараем да намерим така някои младежи, но дали ще го постигнем, не знам.
0: Как се казва точно групата за фолклорно пеене?
1: Групата се казва женска певческа група Гусла.
0: Гусла.
1: Която е създадена на 80-те години, имала е така малък застой. И от 10-20 години, да кажем, продължават. На времето са били 16 или 17 жени, имало и мъжка група, но сега са само жени. От откриването насам имаме и музикален съпровод. Група,
0: музиканти,
1: да. И се явяваме и с акапелно пеене, и с съпровод. Жените са така на възраст, но не са спряли. Много са дейни, за което им благодаря за тяхното отделено време и за тяхната енергия да представят не само читалището, но и цялото село Скребано.
0: И както си пожелахме да предават.
1: Да, да предават.
0: Това уникално изкуство и тези обичаи на младите хора трябва да бъдат съхранени.
1: Да. Повечето баби имат внучки, така че се надявам да ги запалят. Насърчат и да ги запалят, да запазиме фолклора и традициите.
0: Хората тук изповядват и двете религии, но те никога не се делят под празници, винаги празнуват заедно, дори и Света Петка ги обединява. Вярно ли е това?
1: Да. По принцип, ние сме винаги задружни, но когато е храмовия празник, просто не можем едни без други.
0: Точно.
1: Така го казваме, защото християните, които са в селото, са по-малко и без нашата подкрепа, не че няма да стане, но няма да е същото.
0: Да, няма да е същото.
1: Да, и затова ние се обединяваме, нашите жени подготвят лакомства или, как да го кажа, почерпка.
0: Да, традиционни
1: местни ястия.
0: Да.
1: Посрещаме гостите, до сега беше тук в едно заведение, но от лани и няколко години, даже не само лани, си го правят в черквата, което е още по-хубаво.
0: Много е хубаво, да, наистина.
1: И както се казва, разкарват се по селото, разглеждат и се събираме, празнуват.
0: Да. Празнувате заедно.
1: Заедно.
0: Но не само този празник. Аз доколкото знам всички празници.
1: Да,
0: и християнски, и
1: мисълма. Да направиме, ние сме всичките заедно,
0: точно
1: събираме
0: така,
1: се, така че...
0: една общност.
1: Моята баба покойна казваше, че едните мюсюлмани и християни надели само на кромида ципичката, така че всички да сме живи и здрави.
0: Точно така.
1: Да.
0: Ние сме хора на тази земя,
1: да.
0: Едни и същи хора.
1: Всеки има право да изповядва кой каквато си религия иска, но все пак да останем хора, добри, съпричастни и
0: това
1: да се
0: е
1: обичаме. Да.
0: Това е най-важното, да бъдем хора.
1: Да.
0: Да си помагаме и да живеем задружно.
1: Да.
0: Всеки има право на избор, религията е обаче за всички.
1: Да. Все пак да сме хора.
0: Да. Да. Тя не трябва да ни разединява,
1: да,
0: а тя трябва да ни обединява.
1: Не.
0: И ето това се случва при вас
1: да
0: Скребатно.
1: Разбира се, че това се случва.
0: Много е хубаво. Вие сте един чудесен пример за това.
1: Радвам се, че,
0: да,
1: че оставате с такива впечатления.
0: В днешната България, толкова разединена и политически, и по всякакви други причини, виждате колко имаме нужда от тези добри примери,
1: да,
0: хората да бъдем обединени, защото и вашия пример е обединени, можете да излезете от лошата ситуация и наистина да направите много хубави неща за селото.
1: Да.
0: Дори от примера за читалището, и там сте били обединени.
1: Да, и там... Ако не сме обединени, ако как сам птичка полет не прави, така че сам не можеш да направиш нищо.
0: Бъдете
1: за това трябва
0: да
1: сме заедно и задружно.
0: Емилия Койбишева, секретар на Народно читалище Христо Ботев, Скребатно разказа за местните обичаи, традиции и празници, които сплотяват хората там. Ето така поставихме началото на днешния празничен 22 септември, денят на независимостта на България. Надявам се, че всеки от вас ще намери своя си начин, уважаеми слушатели, да отбележи подобаващо това важно за страната ни историческо събитие. Пожелавам ви никога да не губите независимостта си, вярата в настоящето и надеждата, че бъдещето ще бъде по-светло и хубаво. Казвам това от името на колегите, с които ви правихме, надявам се, приятна компания през последните два часа в ефира на предаването.

ще бъде по-светло и хубаво. Казвам това от името на колегите, с които ви правихме, надявам се, приятна компания през последните 2 часа в ефира на предаването по Първи петли. В студио 2 на Радио Благоевград този вторник работихме с звукорежисьорът Павел Петлички, музикалния редактор Мила Иванова, аз съм Биляна Славчева. Приятен вторник от нас и до чуване до следващата ни среща.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представим аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 118-та годишнина от независимостта на България, исторически акт на национално утвърждаване и обединение на страната, обявен на този ден през 1908 година от княз Фердинанд I. Летищата в североизточната част

0: на Съединените щати възобновиха работа, след като по-рано технически проблем доведе до отмяна и пренасочване на полети, както и на самолета, с който до Нью-Йорк пътува президентът Илина Йотова за участие в годишната среща на ООН. Държавният глава ще произнесе официалната си реч пред делегатите утре и ще проведе двустранни срещи с световни лидери, както и с генералния секретар на организацията Антонио Гутериш. Тази седмица в Министерството на външните работи е планирана среща с посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това обяви пред журналисти министърът на външните работи Велислава Петрова и съобщи още, че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирани срещи с делегацията на Република Северна Македония в рамките на годишната среща на Световната организация. Ден преди изтичането днес на крайния срок за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври, Централната избирателна комисия отчете, че до момента заявления за участие са подали 24 партии и инициативни комитет. По-достъпна градска среда и транспорт поискаха на протест в София хора с увреждания. От столичната община отчетоха, че през последните години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради и са обновени над 400 000 квадратни метра тротуари. Остава в сила частичното бедствено положение във Варненския район Аспарухово, където активизирало се свлачище прекъсна път в близост до жилищни сгради. Обсъжданите промени за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио се очаква да бъдат внесени за обсъждане в парламента до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027, обявиха от Министерството на културата. Прогноза за времето на Мартин Совчев. Добро утро!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще проявява дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен, от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
4: Радио Шумен. БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път. И докато слушате хубава музика, е редно да ви кажа: коланът не пречи на стила, той спасява живот.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната. Ето най-важните ограничения и ремонти по основните автомагистрали и пътни артерии в страната за празничният 22 септември. Поради очаквания засилен трафик в края на почивните дни, около Деня на независимостта, временно ограничение от 12 часа до 20 часа се спира движението на камиони над 12 тона, пътуващи към София по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по по-натоварените направления. Тежкотоварните автомобили, излизащи от столицата, се движат без това ограничение. Основна установка по автомагистралите – автомагистрала Хемус, тунел Чимишки и Топлидол продължават ремонтните дейности и модернизацията. Движението се извършва двупосочно в едната тръба. Поради трафика към София ще бъдат осигурени две ленти в посока София и една в посока Варна. Край Шумен 350 км, 363 км. Платното в посока София е затворено за ремонт, а трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Варна. Участък 23 км, 30 км. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Междупътни възели Боаза и Дерманци забранено за моторни превозни средства над 12,5 тона. Автомагистрала Тракия. Области София и Пазарчик 56 км, 61 км. Ограничението на скоростта до 100 км в час в отделни участъци. Район Пловдив, Стара Загора 208 км, 229 км. Локални ограничения на скоростта до 100 км в час поради поддържащи и козметични ремонти. Сливенска област 229 км, 273 км. Движението с повишено внимание поради текущи почистващи дейности. Автомагистрала Марица, край километър 109-111 посока Капитан Андреево, ремонт на фуги на мостови съоръжения. Движението се извършва в едната лента с ограничение на скоростта до 50 км в час. Автомагистрала Струма и Владая. Пътят през Владая осигурени са две ленти за вход към София и една за изход. Автомагистрала Струма в участъка край Сандански локално се затваря аварийната лента поради поддръжка на отводнителните канали. Напълно затворени за всички моторни превозни средства са Върбишки, Дюленски, Златишки и Пампорово. Отворени са с ограничения Айтоски до 12 тона, Вратник и Твърдишки до 10 тона. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново за още актуална трафик информация.

0: Велолеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим пътната обстановка в страната в този момент. Продължават ремонтите и ограниченията по основни пътни направления в страната. Ето най-важното за районите на Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Шумен и Видин. В Пловдивска област движението по пътя Павел Баня, Турия, Пловдив в участъкът от 19 до 35 км се извършва двупосочно в едната лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран, а ремонтът е планиран до 18 ноември. По пътя през прохода Република в посока Велико Търново между 33 и 56 км движението също се пропуска поетапно в едната лента заради ремонт на настилката. Срокът е до 25 септември. Ограничения има и по пътя Мадрец, Искрица, Медникарово, Обручище. В отделни участъци движението е в едната лента и се регулира със светофар. Ремонтът е предвиден до 30 септември. В Старозагорско продължава ремонта по пътя Стара Загора, подслон между 39 и 58 км. Автомобилите преминават двупосочно в едната лента. Срокът за приключване е 15 октомври. На автомагистрала Тракия в района на Стара Загора между 208 и 229 км в посока София движението е с повишено внимание и ограничението на скоростта е до 100 км в час заради извършено предварително поддържане и временна маркировка. В обратната посока ограничението също е 100 км в час в определени участъци. В Кърджалийско продължават поетапните ремонти на пътя Хасково,

Кърджали между 319 и 340 км. На определени места движението се осъществява в едната лента. Срокът е до юли 2027 година. В самия Кърджали по направлението към Маказа между 342 км. Движението също е в една лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Очакваният срок е 17 ноември. Ограничено е движението по пътя Джебел Рогоще Футиново в участъка между Самодива и разклона за Стоманци. Там всички превозни средства са спрени заради свлачище. Има обозначен обходен маршрут, а ограничението е в сила до края на годината. В Шуменско по автомагистрала Хемус посока София между 350 и 363 км движението е ограничено заради ремонт. Автомобилите преминават двупосочно в платното към Варна. Очакваният краен срок е 24 септември. В Видинско основното ограничение по пътя Добридол Монтана в двете посоки не се допускат товарни автомобили над 12 тона, като ограничението не важи за автомобили. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново.

0: Унколи най-сам в трети клас, когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори да е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова на днешния празничен ден, 22 септември, денят на независимостта. Ето актуалните ремонти и ограничения по автомагистралите и главните пътища в страната за тази седмица. Автомагистрала Хемус и Тракия. Автомагистрала Хемус, област Шумен, километър 350, километър 363. Платното в посока София е затворено за ремонт. Движението се осъществява двупосочно в платното за Варна. Тунели Топли дол и Ечемишки. Ремонтните дейности продължават. Преминава се двупосочно в едната тръба. Участъкът километър 22, километър 29, посока Варна. Въведено е ограничение на скоростта до 100 км в час заради временна маркировка и поддръжка. Автомагистрала Тракия, област Пазарджик, километър 55, километър 60 и област Мухово, километър 44, километър 46, извършват се дейности по обезопасяване в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Област Стара Загора, километър 218, километър 229, превантивна поддръжка на настилката с ограничение на скоростта до 100 км в час посока Бургас. Автомагистрали Марица и Струма. Автомагистрала Марица, километър 108, километър 111. В района преди контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се извършва ремонт на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Движението е пренасочено в едната лента с ограничение на скоростта до 50 км в час. Автомагистрала Струма, в област София, километър 10, движението в аварийната лента в посока София е ограничено поради почистване на откоси. Важни ремонти по главните пътища. Пътят Ботевград-София в участъкът Гара Яна-Ботевград, километър 214, километър 237. Движението се осъществява поетапно в едната лента поради основен ремонт. При километър 209 в района на Анкерната стена пътят е напълно затворен, а обходният маршрут е по автомагистрала Хемус. Пътят Бяла, Полско-Косово, в района на километър 54, километър 65, извинете, се извършва ремонт на асфалтова настилка, скоростта е ограничена до 40 км в час. Черноморие, Ново Паничарево и Ясна Поляна. Въведено е пълно затваряне на отсечката за основния ремонт. Движението се пренасочва през пътят покрай Бургас и Крайморие. А ако се обърнем към времето, днес температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, а за София около 17. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново за още актуална трафик информация.

0: един ден, няма да го забравя през целия си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече над 12 години работя в редица си на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причина някого друг някакви последици. И за това трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да погледнем какво се случва с трафикът в Пловдив. Булевард Васил Априлов, основното трасе, движението е нормално и плавно в по-голямата си част. Зона с забавяне непосредствено след кръстовището с улица Генерал Кутузов, булевард Дунав, посока юг се забелязва кратка червена линия. Северната част в най-северната видима част от булеварда има кратък оранжев участък. Улиците около ЖК Захарна фабрика, улица Захарна фабрика, улица Тиса и улица Йоан Екзърх са без маркирани забавения за момента. Районът около булевард Свободна и улица Захари Стоянов, главен булевард, повечето участъци са в зелено, спокойно движение в този час. Забелязва се кратък червен участък за интензивно забавяне в близост до кръстовището с булевард Свобода. В долната част на отсечката, близо до улица Пещерско шосе, има кратък оранжев участък, лек трафик в момента. За Пловдив отново булевард Христо Ботев, автогара Юг. Булевард Христо Ботев, трафикът е изключително плавен по протежението на целия видим участък. Има минимален червен сегмент близо до пресичането с булевард Руски. Самият булевард Руски вижда се кратък зелен участък без индикации за забавяне. За Стара Загора, центъра и основни булеварди, булевард Цар Симеон Велики, движението преминава спокойно. Булевард Славянски, булевард Патриарх Евтими, основната пътна мрежа през кварталите Геомилев и Опалченска са без маркирани забавения. Кърджали, център и основни пътни артерии, булевард България, улица Републиканска, преминаването през града и основните транзитни участъци е напълно свободно. Пътните връзки към промишлена зона няма отчитане за задръстване или главното трасе да бъде с труден трафик. За Шумен, центъра и булевард Симеон Велики, булевард Симеон Велики и целият булевард през района на квартал Доброджански и към промишлената зона е напълно свободен. Улиците като Васил Друмев и булевард Мадара са с нормална пътна обстановка. Видин също е с нормална пътна обстановка за момента. Няма индикации за затруднения по пътищата. Още трафик информация може да намерите в интернет сайта на БНР News BG, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 септември, вторник. Днес отбелязваме 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Президентът Илияна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, испанските власти засилват охраната в анклавите Саута и Мелиля.

0: подробности по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! Велико Търново е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. В честванията в историческата и духовна столица ще се включи и председателят на Народното събрание Михайла Доцова. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Празничните прояви започват с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. След това в крепостта Царевец от 10:30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг, който българското национално радио ще излъчи пряко. За значимостта на празника историкът професор Милко Палангурски заяви:
2: празник на съзряването, защото както нациите, така и държавите и обратно имат нужда от израстване и намиране на своето място в политически, културни и обществен живот на света.
1: Историкът професор Пламен Павлов допълни:
3: този ден на независимостта показва как в рамките на 30 години една млада държава, която никой не е помнил 5 века, се връща на историческата карта по убедителен начин и то като една регионална сила.
1: Празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените американски щати и Турция, ще измине разстоянието от крепостта Царевец до паметника Майка България в центъра на Велико Търново, където ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец ще са отворени за безплатни посещения. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I от 19:30 часа. Тя ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Във Враца, 118-та годишна от обявяването на независимостта, ще бъде отбелязана с церемония на централния площад в града. Още за честването в репортажа на кореспондента ни Иван Тонова.
4: С ритуал по издигане на националния флаг ще започне тържеството за празника. В церемонията ще участват военни, духовници, представители на властта и общественици. Ученици ще пресъздадат историческите събития от 1908 година, свързани с провъзгласяването на независимостта.
5: 22 септември е като навършването на пълнолетие. Вече имаме повече права, а с деня на своята независимост България става равностойна на другите държави. Велико дело, велико успех на българската дипломация, на елитно общество. Чувствам се горд независим българин.
4: На тази дата тържественото честване събира все повече врачани.
6: Това е един хубав ден за България и ние трябва да го отбелязваме подобаващо. Не само с поднасене на венци, на цветя. Може би всеки един от нас трябва да се замисли доколко е независим и какво би дал, за да бъде независим.
7: Да поискаш да си независим в онези времена, да успееш да го извоюваш, винаги ме вдъхновява това човек да бъде свободен. С духа си, с всичко, да е независим. Мен просто ми харесва свободата и независимостта.
4: Отвраца Иван Тонова.
0: Днес изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Документи Централната избирателна комисия ще приема до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота, обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври. В централата на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация се води от президента Иляна Йотова. Още е в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
8: Общото събрание на ООН ще се проведе от 22 до 28 септември с един почивен ден неделя. В дебатите ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация.

0: Всички. Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция е президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. По време на сесията лидерите ще обсъдят редица теми, сред които конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията. Като причина беше посочен отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран. Българската делегация е оглавявана от президента Илияна Йотова, която се очаква да говори пред делегатите утре. Тя ще проведе двустранни срещи с световни лидери и с генералния секретар Антонио Гутериш. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
1: България, чрез ролята си в Европейския съюз, работи и с други държави, които имат активна роля за постигането на мир, особено в конфликтите, които са важни за нас и се намират в непосредствена близост до региона ни. Това заяви българският външен министър Велислава Петрова в първия ден от визитата си в Нью-Йорк, където, както разбрахте, се провежда седмицата на високо равнище от годишната сесия на Общо събрание на ООН. Предава пратеникът ни Светослав Козловски.
2: Според министър Петрова, ООН има своята роля, ако не за друго, то поне като форум, на който диалогът може да бъде поставен на преден план. На въпрос къде е България в този диалог, министър Петрова заяви.
3: България тук и присъства очевидно. Диалога за мир и ролята на дипломацията е нещо, което продължаваме да поставяме на преден план във всички формати, в които участваме, на всички нива.
2: Срещата на високо равнище е формат, който дава политически насоки. Смятам, че ще бъде успех, ако видим повече държавни глави и правителствени ръководители да отправят призив за активни дипломатически усилия и мир, каза още Велислава Петрова.
3: Смятам, че всички искаме това. Икономиката ни имат нужда от това, обществата ни имат нужда от това и всички можем да се обединим по нещо такова.
2: Министър Петрова заяви, че вече се е срещнала със свои колеги, които продължават да работят по диалога между Украина и Русия по линия на продоволствените въпроси и как износът на зърно от Украина може да бъде подобрен. Първият ни дипломат коментира и темата с отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства, като заяви, че той вече пътува към София и ще се срещне с нейния заместник още тази седмица. Министър Петрова уточни и че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирана среща с делегацията на Република Северна Македония. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам замина за Нью-Йорк, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за първи път, докато световните лидери се събират за Общото събрание на ООН. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам ще използва първата си реч пред Общото събрание на ООН, за да обърне внимание върху рисковете и възможностите на изкуствения интелект. Освен това, той ще използва посещението си в ООН и за да обяви началото на работата между Обединеното кралство и Съединените щати по ново партньорство за изкуствен интелект и автономност, насочено към защитата на критична национална инфраструктура. Британският премиер и американският президент обаче ще проведат разговори днес в кулоарите на заседанието на Общото събрание на Световната организация. Британски длъжностни лица заявиха, че се надяват срещата да последва продуктивните телефонни разговори между двамата лидери напоследък, но предишните критики на Бърнам към Тръмп и непредсказуемостта на президента представляват дипломатическо предизвикателство за премиера. По време на полета си Бърнам заяви пред журналисти, че може да се довери на президента на Съединените щати и специалните отношения са силни, както винаги. Когато постъпиш на работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници, каза Бърнам. Иначе Бърнам заяви, че двамата с Тръмп ще обсъдят кризата в Близкия изток и войната в Украина. Медиите припомнят, че Бърнам е бил доста критичен към Тръмп в миналото,

0: трябва да се засрами в този момент. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Испанското правителство засилва охраната в селата Емилия заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на гражданската гвардия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка посети селата и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. На 23 септември в Марокко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълен синхрон с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра, в момента в селата има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Марокко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сделката за продажбата на международния бизнес на руската петролна компания Лукойл, включително рафинерията в Бургас, остава блокирана в Съединените щати. Забавянето идва на фона на напрежение на световните пазари на горива и нарастващи опасения за доставките на дизел, пише Financial Times. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
3: Продажбата на международните активи на Лукойл, оценени на около 20 милиарда долара, продължава да чака окончателно одобрение от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. В сделката с инвестиционната група Carlyle са включени дейности в 17 държави, сред които и рафинерията в Бургас. Според публикация на Financial Times, процесът се бави вече близо 10 месеца, въпреки че е получил разрешение от службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. От Carlyle смята, че финализирането на сделката ще позволи увеличаване на производството на бензин и дизел в европейските рафинерии и ще помогне за облегчаване на напрежението на горивните пазари. Забавянето идва в момент на недостиг на дизел, свързан с конфликта в Близкия изток и атаките срещу руски рафинерии. Несигурността около бъдеще

0: кметът на Варна Владимир Димитров. Ред на спортните новини, Илиян Христов ще не ги представи. Добро утро!
1: Добро утро! Станимира Петрова и Рами Киоан се класираха за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в столичната АСИКС арена. Петрова победи в категория 57 кг световната и 4-кратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Киоан в категория 75 кг също бе убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия 5 на 0. Преди тях успехи постигнаха Уилям Чолов в категория 80 кг и Радослав Росанов при 60 кг-овите. Победи и за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за матча. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 на 1,5 точки тима на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. Милев надигра германеца Лука Вайденман с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев сърбина Душан Обрадович 6 на 3 и 6 на 4. Двамата ще участват в основната схема заедно с Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиян Радулов. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Пловдивчани трябва да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки и да осигурят работещо информационно табло и таймер до 26 октомври. В противен случай ще домакинстват в Пазарджик. До следващия домакински матч Спартак трябва да възстанови одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора преди следващия домакински матч. Резултати от последните срещи в 10-я кръг на втора футболна лига. Спартак спортист Своге Вихрен 3 на 2, Добруджа ЦСКА втори отбор 1 на 3, Спартак Плевен Лудогорец втори тим 1 на 0 и Монтана Хебър 0 на 5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред Дубала на ЦСКА с 20 и Фратрия 19. А селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор с федерацията до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на европейското първенство в Турция и Италия. Последни два осми на финал от европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия Чехия 3 на 1 и Словения Сърбия 3 на 0. Днес в София са първите четвърт финали Франция, Румъния и Полша, Германия, а утре в Торино другите два – Италия, Финландия и Белгия, Словения.
0: Мартин Совчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Кюстендил до 18 градуса в Бургас. В столицата температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и да се повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, заради очаквания интензивен трафик днес, уточняват от пътната агенция. Също днес, заради тържествена смяна на почетния гвардейски карл пред сградата на президентството, от 11.30 до 12.30 часа се забранява влизането на автомобили по улица Леге между булевард Цар-Освободител и улица Съборна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествени и чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Президентът Илена Йотова пристигна в Нью-Йорк за участие в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, властите за

0: войната в испанските анклави Сеута и Мелия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро утро и от сутрешния екип на Радио Шумен. Честит празник, честит ден на независимостта, ви казваме Цветелина Георгиева и Бояна Петрова. Ще бъдем с вас, уважаеми слушатели, до 10 часа на празничния 22 септември. Днес изтичат и последните летни часове и съвсем скоро ще настъпи астрономическата есен. Ще си говорим и за история, и за времето, и за почивните часове, които се задават. Вторник изпълнен с добро и смисъл ви пожелаваме. Останете с нас след минути и темите в утрото.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, такова струшиш?
2: Имат сервиз.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898 572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

26 минути след 7 часа. Ето и какво ви предлагаме в началото на деня. Още в този час очаквайте как Североизтока ще празнува 118 години независимост. Чествания ще има във всички общини на радиорайона. Те са след 10 часа насрочени тържествата, така че имате време да бъдете и с нас и да ги посетите по-късно. След 8 часа с професор Бисер Георгиев от Шуменския университет ще си припомним не само събитията от 22 септември 1908 година, но и какъв урок ни дават те на нас като народ, а и на политиците ни. Има ли всъщност на какво да ни научат тези събития от преди 118 години? Ще погледнем извън пределите на родината. Ще празнуват ли българите от онази далечна България и как на днешния ден? След 9 часа ще се пренесем в Тутракан, където беше открита нова експозиция. Тя ни връща назад в времето, в 20 век, за да се докоснем до тогавашната техника, до тогавашните открития, които днес изглеждат архаични, но за онова време са били модерни. Разказът, който ще чуете, е на уредника Румяна Симеонова. Ще завършим с една инициатива от Търговище, независима надпревара, се казва тя. В нея става дума за движение, а понеже е надпревара, ще има и награди за тези, които докажат, че днес са извървяли най-много крачки. Това е повод и ние да попитаме, броите ли си крачките. Ще чуете в нашия ефир отговорите на шуменци, а вие също може да ни се обаждате или пък да ни пишете във Фейсбук за вашите постижения. Бъдете с нас, уважаеми слушатели от целия Североизток. За мнозина денят е почивен, за други е работен, но нека днес да бъде повод и да поразмислим върху историята и по-мъдри да продължим през септемврийската седмица.

0: 13 градуса в Разград. Това е била най-ниската измерена температура в градовете на Североизтока тази сутрин. 14 е било в Търговище, Силистра и Шумен. 15 са измерени в Русе. Очаква се живакът да скочи още, но не колкото през лятото. Днес изтичат последните му официални часове. С прогнозата продължава дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще има променлива, по-често значителна облачност. На отделни места е възможно да привлекат оттаен дъжд. Стуха слаб вятър от запад-северозапад. Ще е доста по-хладно от предните с максимални температури между 18 и 23 градуса и шумно около 20.
0: И така днес ще усетим, че

лятото се оттегля. Не забравяйте и, че на 23 септември при зори в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Вече се усеща, че ще бъде златна, да я посрещнем с топли чувства.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Той 18 години, след като България постига самостоятелност и заявява себе си като неподвластна на други държави, как отбелязваме днес независимостта? Просто като почивен ден или разгръщаме страниците на историята, извличаме поуките и държим да бъдем достойни? Ако сте решили на празника да не си оставате у дома, в Търговище сте поканени на честване в местността Парка. За поредна година сред организаторите е местният фолклор клуб Умая, но ще се включат и още колективни изпълнители от читалища в общината. Ще бъдат обособени детски, творчески и кулинарен кът. В къта за деца ще се изявят малките танцьорки на спортен клуб Киара. Веднага след това ще има детско утро с актрисата Грета Неделчева и забавни активности заедно с Русица Шайкова. В кулинарния кът ще има и демонстрации за приготвяне на различни тестени изделия, които всеки ще може да опита. В Разград ще отбележат Деня на независимостта с концерт на младите хора на града. Четирима младежи от театралната формация при Младежкия център в Разград ще поведат публиката през разказ за историческата памет, принадлежността и отговорността всяко следващо поколение да добавя своята следа към България. Събитието там е от 11 часа пред Общинския културен център. Не го пропускайте. В Русе също е подготвена програма в чест на независимостта, а подробностите за нея ще чуем сега от кореспондента ни Галя Савова.
4: Празничният ден ще започне в 11 часа с организираната от Община Русе тържествена церемония пред паметника на свободата. В нея ще се включат почетни караули от военно формирование 32-420 и 13-ти младежки гвардейски отряд към Международен младежки център, както и музикантите от Общинския духов оркестър. Свещеници от Русенска света митрополия ще отслужат благодарствен молебен и за упокойна молитва за загиналите в борбите за свободата и независимостта на родината. Днешният ден е и кулминацията на Европейската седмица на мобилността, като 22 септември е обявен за ден без автомобили. В Русе ще бъдат реализирани инициативи, насочени към пешеходците и обществения транспорт, като градският транспорт ще бъде безплатен. Идеята е повече жители и гости на града да изберат ходенето пеша, велосипеда или обществения транспорт като алтернатива на автомобила поне за един ден. Това е добра възможност и русенци да се присъединят към празничното честване на Денят на независимостта. От Русе, Галя Савова.

0: На празничния 22 септември не пропускаме новини и за най-малките ни приятели. Тази сутрин те са посветени на училището, което стартира само преди седмица и учениците още се настройват. Някои са били нетърпеливи да започне, други не толкова. А кое училище би било мечта за всеки? Новините на Детски разказват.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Училището мечта. В началото на учебната година деца, родители и учители се притесняват за най-различни неща. А дали от безпокойство не забравяме да помечтаем? Понякога отговорите идват точно в мечтата за невероятното училище, в което нямаме търпение да започнем учебната година. Представяме ви няколко разказа за такива уроци, споделени от училищната психоложка Анет Маринова. Как се строи кораб в час по история? Тази сутрин на Мони ужасно му се спеше. Беше вторник, а тогава в учебната програма пише, че има час по история. Мони очакваше господинът просто да отвори дебелия учебник и да

Каважета и викаха срещу морските чудовища. Мони и Даниил никога няма да забравят този урок. На следващата година Мони и Даниил имаха друг учител, който не правеше такива уроци. Но те вече си представяха какво стои зад сухата информация в учебника. И някой ден щяха да го разкажат точно така. Училище плюс въображение е равно на място, където знанието е приключение, а ти си главният герой. Танцът на сложните думи. В сряда учениците имаха български език и литература и учителката беше написала на дъската една ужасно дълга дума – интердисциплинарен. Как изобщо се произнася това? Някои ученици се изпотиха още докато я четяха на ум. Думите не са лесна работа. Две деца говорят на различен език с родителите си вкъщи. Елица ходи на логопед, защото има някои трудности в говора. Тя също, като някои от децата, се притесняваха от сложните думи. Сега тя усещаше стомаха си на топка. Ами ако я извикат и я накарат да каже пред всички сложната дума, няма да успее и децата ще й се смеят. Учителката обаче беше намислила нещо друго. Когато часът започна, тя плесна с ръце и каза: «Тази дума е сложна за четене. Затова ще я изтанцуваме». Елица излезе пред дъската с треперещи крака. Но щом започна да се движи, тя направи рязка стъпка за първата част – интер. Подскочи за втората – дисципли и се завъртя за нарен. Изведнъж целият клас започна да повтаря движенията й. Някак трудната дума стана лесна, защото я помнеше не само езикът, а цялото тяло. Превърна се в забавен танц. Учениците имат не само очи за четене на уроци, усти за повтаряне на наученето и ръце за писане на домашни. Когато цялото ни тяло участва, ученето става по-лесно и естествено. Да опишеш гневната случка. В междучасието се случи нещо, което много ядоса Борис. Толкова, че от яд удари с юмрук по стената. Преди малко на двора Борис се скара с Калин, който така го обиди, че Борис пламна от гняв. Искаше да отговори, но учителката на заниманията му направи забележка и той млъкна. Влезе в следващия час по български с кръстени ръце, намръщен и сърдит. Неговата учителка, която беше разбрала за случката с стената, не му се скара. Тя просто се доближи до него, постави празен лист на чина му, тихо му каза: «Напиши всичко, което чувстваш. Не пази този гняв в себе си». Борис беше изненадан, но започна да пише. Отначало се запъваше, но после започна да пише толкова бързо, че едва не скъса листа с химикалката. Учителката му предложи да излезе отпред и да прочете думите си. Когато приключи, Борис погледна към Калин, с когото се бяха скарали и който сега го гледаше право в очите. Калин разбра колко много е обидил Борис и след часа сам поиска да му се извини. Възрастните често казват, че в училище децата се социализират, учат се да общуват. За да бъде добър този урок, трябва да разбираме какво се случва в един конфликт, а не да се опитваме да го заметем под килима. Денят, в който Крис порасна с 1 метър. Петък беше най-страшният ден, денят на големите резултати от изпитите след 7-ми клас. Повечето учители на Крис все му казваха, че не го бива, че не внимава и че няма да се справи. Но през последната година имаше нова класна, която забелязваше всяко усилие и всеки напредък. Сега сърцето му биеше в петите, докато се канеше да провери оценките си. Крис пристъпи напред с затворени очи, отвори файла и потърси името си. Не можеше да повярва. Имаше високи оценки и по двата предмета. Когато по-късно заедно с майка му се обадиха на класната, тя възкликна радостна: «Ето, видя ли, Крис, ти си невероятно умен. Просто трябва да повярваш в себе си». Крис се обърна и срещна усмихнатото лице на майка си и брат си. Когато си вземаше свидетелството за завършен клас, учителката каза, че оценката на Крис е най-високата в класа. Тогава всички му ръкопляскаха. В този момент той усети как порасна с цял 1 метър. Добрият учител доказва на детето, че има качества, които са силни и истински. Помага му да вярва, че може да постигне абсолютно всичко. Днес новините на детски език за вас подготви Анет Маринова. Прочете Искра Джанабеска. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Точно 7 минути ни делят от 8 часа. Тогава са новините на Радио Шумен. Знаем, че ги очаквате с нетърпение. Ивелина Иванова е дежурен новинар.

0: езика на моя баща, с обична велика засян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начално 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: В 8 часа новините на Радио Шумен с Иварина Иванова. Той 18-та годишнина от обявяването на независимостта на България честваме днес. На тази дата през 1908 година в Търново княз Фердинанд прочита манифеста, с който официално обявява България за независимо царство. Годишнината ще бъде отбелязана в цяла Североизточна България. В Шумен това ще стане с жива картина, изпълнена от дейци на родолюбивия комитет Кромстрашни. От 11 часа пред военния клуб те ще пресъздадат историческите събития от 1908 година. От 11.30 часа в къщата музей Панайот Волов уредникът Милена Георгиева ще изнесе беседа. Още за честванията в региона от Християн Иванов.
1: Разград ще отбележи Деня на независимостта с концерт на младите хора на града. Той ще се проведе от 11 часа пред Общинския културен център, а при неблагоприятни метеорологични условия ще е в фоайето на сградата. Ще участват малки танцори и изпълнители от детски и младежки формации в града. Честването в Русе също са от 11 часа пред паметника на свободата. На място ще бъде строен почетен караул, а Общинският духов оркестър ще изпълни тържествени маршове. Свещениците от Русенската митрополия ще услужат за упокойна молитва за падналите за свободата и независимостта на България. Празничното събитие ще бъде водено от актьора на драматичен театър Сава Огнянов и Ивайло Спасимиров. В Силистра от 10.30 часа ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на Васил Левски в града. За новините на Радио Шумен, Християн Иванов.
0: Свободен ден има днес за експозициите в Словейковото училище в Търговище. Музеят ще бъде отворен от 9.30 до 13 часа. Предложение за промяна в формиране възнагражденията на шуменските общински съветници отново влиза в дневния ред на сесията на 1 октомври. Предлага се още заплатата на общинските съветници да бъде 50% от тази на председателя на общинския съвет. При отсъствие по неуважителни причини от сесия, общинският съветник да получи с 30% по-малко възнаграждение, а при неявяване на заседание на комисия да бъде глобен само с 10% от полагащия се хонорар. Председателят на общинския съвет Асия Спарухова заяви, че ако предложението бъде прието, може да има проблем с кворума в общинския съвет.
2: То е общо прието какво е уважителната причина, по-скоро какво се случва в случаите, в които лицето отсъства по неуважителни причини. Получава ли възнаграждение?

0: не получава ли възнаграждение. Аз лично споделих моите притеснения и по време на заседанието на временната комисия, която изработваше проекта преди това във връзка с необходими промени в правилника, притесняваме, че както промяна в състава на комисиите, така и този механизъм, който е предложен, ще имаме проблеми с кворума.
1: Предложението за промени в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 3 години след началото на мандата на този Общински съвет и година преди новите местни избори е направено от 14 общински съветници от различни политически групи. Деветото издание на Международния шосеен пробег на свободния дух Русе Гюргево ще се проведе на 27 септември. Състезанието ще започне от централния площад на Гюргево, преминава през Дунав мост и завършва в центъра на Русе. В тази връзка в продължение на 1 час от 12 до 13 часа в неделя ще бъде спряно движението по Дунав мост. По 15-километровото трасе ще преминат над 400 участници от над 12 държави. Сред бегачите преобладават румънци и българи, ще се включат и атлети от Кения, които вече са били сред победителите. България ще бъде представена от най-добрите си състезатели, както и от ветерана на пробега, роденият през 1947 година Михаил Тързиев. Наградният фонд от 5700 евро ще бъде разпределен между най-бързите атлети, класирали се в топ 8 при мъже и жени. Специални награди ще има и за възрастовата група за над 40 годишни спортисти. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Днес ще има променлива, по-често значителна облачност. На отделни места е възможно да привлека топен дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Ще е доста по-хладно от предния дни с максимални температури между 18 и 23 градуса и шумно около 20.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

Лично в ефира, но се връщаме 118 години назад в едно съдбовно време, за да си припомним как е постигната независимостта. Освен това и какви са днешните уроци от нея, знаем ли ги политиците ни също и на какво ни учат тези събития от преди повече от век. По темата ще разговаряме с професор Бисер Георгиев от Шуменския университет. Сигурно и вие ще се съгласите, уважаеми слушатели, че всеки празник е с още по-голям положителен заряд, когато си зад граница. За това ще научим и как нашите сънародници на хиляди километри от нас също ще почетат историята. Бъдете с нас, с вас в утрото сме Цветелина Георгиева и Бояна Петрова с прекрасен музикален избор. We'll be right back.

преди 118 години на 22 септември България обявява своята независимост от Османската империя. Този акт става възможен 3 десетилетия след руско-турската освободителна война, през които княжество България все още е васално на султана. Какво ще рече тази зависимост? Тя се изразява в много неща. ЖП линията Цариград Одрин Пловдив София Цариброд. Българската държава няма права върху нея, все едно е извън територията й. Нямало е право и да назначава дипломатически персонал от по-висок ранг, дори в съседните страни Сърбия, Румъния и Османската империя, без одобрението на високата порта. Много уж дребни ограничения, но всяко е пречка пред България. Дълго време, например, се е водел спор на какъв език трябва да бъде дипломатическата кореспонденция. Дали българската държава има право на собствена валута, да създава свои марки, да поддържа

0: своя пощенска служба да има собствени паспорти. Разбираемо е защо българските след освобожденски правителства още от първото на Тодор Бурмов от 1879 година започват постепенно да отхвърлят тази васалност и 30 години следват неизменно тази политика. А какви са причините точно през 1908 година да се стигне до отхвърляне на зависимостите? Първо, през юли 1908 в Османската империя избухва така наречената младотурска революция. Военните среди свалят султан Абдулхамид II и обявяват възстановяването на конституцията от 1876 година. Това е голяма криза. Към 1908 година е изтекал вече и 30 годишният срок от Берлинския договор на Великите сили, с който Австро-Унгария е окупирала Босна и Херцеговина. Тя, разбира се, не е искала да се оттегли и така Австро-Унгария и България имат интерес заедно да нарушат Берлинския договор. Водят се тайни преговори между българския княз Фердинанд Сакско-Бургоцки и австро-унгарският император Франц Йосиф. Няколко пъти българският премиер по това време Александър Малинов посещава Виена и Будапеща, преговаря и дава съгласието си за промяна на статуквото. Спусък, така да се каже, на акцията за обявяване на независимостта стават две събития. Едното е голямата транспортна стачка в източните железници на 5 септември 1908, когато се парализират комуникациите в цяла Южна България. Железниците молят две правителства, османското и българското, да ги окупират, за да се осигури експлоатацията им. Стачката е прекратена. България иска да ги удържави чрез изплащане, но преговорите се затягат. Второто събитие е една реч на новия младотурски велик везир, който обявява, че ще бъде затегнат режимът около автономните вилаети, сред които е България. Българският дипломатически агент Иван Стефанов Гешов не е поканен на официален дворцов празник в Цариград. В знак на протест той е отзован в София. Идеята за обявяване на българската независимост е дадена от френския посланик в Цариград. Той намеква на българското правителство, че страната може да използва създалата се криза. И така, без да се пролива кръв, а с голяма решителност за прогласяването на независимостта, е избрана старата българска столица Велико Търново. Манифестът за обявяване на независимостта е написан от министър-председателя Александър Маринов в нощта срещу 22 септември във влака по пътя към Велико Търново по време на престой на гара Две могили. Прочетен е от княз Фердинанд в храма Свети 40 мъченици в Старопрестолния град, а след това, както ни разказва историята, е прочетен и на историческата крепост Царевец. Княз Фердинанд приема титлата Цар на българите. Ще ви припомня и част от манифеста. Винаги миролюбив, моят народ днес купне за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България, нищо не трябва да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на народа ми, такава е неговата воля да бъде според както той иска. Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Да живее свободна и независима България, да живее българският народ. А ние добавяме да пазим паметта за онези дни и днес също да отстояваме независимостта си.
1: Тук започва денят с радио Шумен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
4: Преди 118 години България прави нещо, което днес често приемаме за даденост. Заявява пред света, че сама ще определя съдбата си. Дали днешният българин ще помни или не историческите факти е негов личен избор, но 22 септември не бива да се възприема като формалност. След тази дата започва сложна дипломатическа битка за международното признаване на българския суверенитет. Битка, в която се преплитат националните интереси, интересите на

0: великите сили, отношенията с Османската империя и важни икономически въпроси. Затова и 22 септември е повод не само да си припомним какво се е случило преди 118 години, но и да се запитаме какво ни казва този исторически пример днес. Затова Ивелина Иванова разговаря с историка професор Бисер Георгиев, преподавател по история на България в Шуменския университет епископ Константин Преславски.
1: Какви са уроците, които дава постигнатата независимост на днешните българи? На какво ни учат събитията от преди 118 години, професор Георгиев?
2: Практически българските политици от началото на 20 век са много решителни в сравнение с съвременните български политици. Може би това е времето, когато в България е преодоляна до голяма степен икономическата криза и това е времето на сравнително силните партии на власт. Казвам сравнително, защото Фердинанд той държи цялата власт на практика в ръцете си, държи всички политици по един или друг начин в своя обсек, но, примерно, една демократическа партия има огромно мнозинство в Народното събрание и е в състояние да провежда своята политика без да се налага да се консултира с опозиции, с други партии и така нататък. Това дава възможност за една по-решителна външна политика, каквато в оня исторически момент се налага. Друг е въпросът дали тя трябва да бъде насочена към Русия или към Англия или към Германия. Просто решението на Демократическата партия е насочване към Русия. Към това решение в оня исторически период клони и княз Фердинанд, който фактически има за цел да издигне собствения си престиж, разбира се, заедно с престижа на държавата и да я превърне в една малка империя на Балканите. Разликата, разбира се, между него и политиците е това, че той е склонен хазартно да жертва интересите на България, да ги постави на карта, докато българските политици не са особено склонни, но пък в много случаи му отстъпват, което е и приликата и разликата между съвременното българско общество и някогашното. За уроци трудно може да се говори. Решителността, която изпълняват българските политици в това време, е дан на времето. Няма начин да не защитава собствените си интереси, включително и срещу някои велики сили. Нещо, което в днешно време не се прави. Все пак трябва да имаме предвид, че тогава националните катастрофи въобще не са предвидени. След националните катастрофи цялата българска политика се променя. До ден днешен тя е коренно различна и е така съпътствана с минимум една от или повече от по-големите държави, от световно доминиращите държави. В оня исторически период България мисли по съвсем различен начин и тя има тенденцията и визията да играе ролята на господстваща на Балканския полуостров държава. Събитията са различни и това е, което може да се каже по този въпрос.
1: Съвременните политици все пак какво могат да си вземат от онова време, тази решителност, за която споменавате?
2: Съвременните политици могат просто да ползват уроците на историята, това, че трябва да се използват международните отношения във възможно най-добър за България начин. Все пак България използва обстоятелството, че нарушаването на Берлинския договор би могло да се случи като прецедент и нарушаването на Берлинския договор е свързано с едно фактическо решаване на нейните проблеми. Българските политици много често забравят тази знаменита за България дата, може би защото още през 1946 година тържествата около независимостта са буквално забранени. Намиращия се вече в интерниран по това време в Търново Никола Мошанов, министър в просветата в правителството на Александър Малинов по това време и бъдещ министър-председател на България, е ужасен от това, че никой не споменава за независимостта в самото Търново. Дълго време, чак до 80-те години на 20 век, независимостта не се чества по никакъв начин. Бегли опити прави Търновския университет да организира някакви така събития, свързани с независимостта, и то във втората половина на 80-те години на 20 век. Но като цяло, някъде до 87-88 година, българската независимост беше така доста пренебрегвана, както и опитите за

0: нея. Едва през 87-8 година започнаха във връзка с 100 годишнината и с 80 тогава годишнината започнаха едни опити за влизане на това събитие. Примерно една от моите първи статии в исторически преглед, първата ми статия всъщност в исторически преглед, беше посветена точно на българската независимост. Тя излезе едва през 1989 година, но реално българските политици започнаха пък от друга страна да превъзнасят независимостта след 90-та година. До ден днешен тя не е намерила необходимото място, балансираното място в българската политика. Тя е един много съществен момент от историята на България, много съществен момент от българското развитие, защото в крайна сметка, според някои външни фактори, България става държава едва през 1908 година. И 9-та на практика. Когато през април 9-та година е призната официално българската независимост и България получава своите акредитации на дипломатите си в Европа и в Русия. Факт е обаче, че не всички държави са съгласни с това. Малко известен факт на слушателите е обстоятелството, че Великобритания запазва капитулационните права чак до 1912-13 година. Не могат да се разберат българските дипломати с английските си колеги за това, че англичаните твърдо настояват да бъдат спазени митата, които е договорила Османската империя в независима България. Никой не иска да сключи нов търговски договор. Австро-Унгария също има подобни претенции. Големите държави защитават икономическите си интереси главно, но те са преплетени с дипломатическите и политическите интереси в този период. Самата независимост, тя вече е факт, има нюанс, защото точно през март, края на март, си извършен контрапреврат срещу младотурците. За кратко време се връща султана на власт. Това застрашава реално българската независимост. И много интересен факт, който малко от хората знаят, е, че именно българските македонски революционери помагат на младотурците да си върнат властта в Цариград. В Цариград влизат буквално български македонски чети с оръжие и така нататък. Малко след това, усетилите се вече за какво става дума младотурци, започват пък да правят опити за изземване на оръжието на македонските български организации.
1: И понеже сме на старта на учебната година, какво е вашето мнение за съдържанието на учебниците по история? Достойно ли е отразена там българската независимост в този акт?
0: Ами, при наличието на толкова много учебници, мога да кажа, че не във всички, аз разбира се не съм специалист по методика, но не във всички учебници независимостта е отразена по един и същи начин. Като казвам, не във всички учебници, имам предвид учебниците, които са за един и същ клас. И като цяло ние вървим от беглото споменаване на независимостта до едни супер големи подробности, които може би не са чак толкова важни. Някак си това е международен акт. Той не е български, не е само български. Той е осъществен от българите, от българското правителство, но този международен акт следва да бъде отразен в учебниците по един подобаващ се начин, защото той следва да бъде международно отразен. Трябва да се наблегне на това, че великите сили признават България като самостоятелна, равноправна на европейците държава. Отделно от това, балканските страни я признават за такава. Не случайно, само няколко години по-късно ще се сключат равноправни договори, военни договори, тайни договори между България и нейните балкански съюзници, Сърбия и Гърция. Тези договори ще имат международна стойност, защото са подписани от едни и същи по статут държави. Докато в следващите времена нещата стоят по коренно различен начин. Този въпрос трябва да се свържи и с промяната на Търновската конституция, която става чак през 1911 година, вече по политически причини. Има от какво да се получат българските политици, те са добри ученици, съвременните български политици. Виждайки как Александър Малинов, за да остане на власт, за да няма нови избори, от 1909 година се бави чак до 1911 година до март, с приемането на проект за свикване на Велико народно събрание, за промяна на конституцията, с изготвяне на проект за промяна на конституцията. Така че много от отлаганията, които днес се правят,

0: с един или друг юридически трик са наследени от българските политици. Разбира се, не само от този случай. Не само отрицателни неща са направени. Така че това, което може да се каже в тази посока.
1: Чухте историкът професор Бисер Георгиев с неговата оценка за събитията преди 118 години и препратките към днешно време, към днешните политици. Оказва се, че в началото на 20 век българските политици са действали значително по-решително, отколкото изглежда възможно днес. България е имала амбицията не просто да бъде независима държава, а да се превърне в водещ фактор на Балканите.

0: България празнува днес независимостта си и както всеки празник и този кара българите да се вълнуват по свой начин, да търсят в историята според своя мироглед. Сигурно мнозина са го изпитвали, но когато си зад граница, вълненията са още по-големи. Как ще отбележат паметната дата общностите извън родината, нашите хора от онази далечна България? Този въпрос си зададохме, проверихме. По темата работи Стефка Савова.
1: За хората извън България 22 септември е възможност да запазят връзката с историята, езика и традициите си. Понякога това става с официален прием в българското дипломатическо представителство, друг път с концерт, среща на общността, училищно тържество или просто с публикация и поздрав в социалните мрежи. Формите са различни, но за тях стои една обща идея. Празникът да не остане само дата от календара. Една от най-силните картини тази година идва от Молдова. В Кишинев на 22 септември от 12 часа ще бъде проведена церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на българските опълченци в мемориалния комплекс Шипка. В честването ще участват представители на българското посолство и българската общност, а в програмата е предвидено и участие на ученици от българския теоретичен лицей Васил Левски в Кишинев. А на 22 септември Кишинев няма да бъде просто още една точка върху картата на празника. Той ще бъде едно от местата, където България ще погледне към собствената си история от разстояние. Но Молдова не е единствения пример. В Братислава българската независимост вече беше отбелязана чрез културата. На 13 септември тази година се проведе тържествен гала-концерт, посветен на двата големи септемврийски празника – Деня на Съединението и Деня на Независимостта. Българската музика прозвуча в словашката столица като своеобразен културен посланник на страната ни. А може би точно музиката е един от най-естествените начини да разказваме за България. Защото една народна песен не се нуждае от превод. Едно хоро също. Подобна среща между културите ще има и в Ереван, където по повод 22 септември е предвиден гала-концерт с участието на български и арменски творци. Така независимостта се превръща не само в исторически спомен, а и в повод за съвременен културен диалог.

0: начин. Чрез знамето на прозореца, чрез българска песен, чрез събиране на приятели, чрез хоро, чрез разговор за България. И отвън на Атлантика, българският празник също има своето място. В Съединените щати българските общности отбелязват 22 септември с културни и общностни прояви. Особено силен е примерът от Чикаго, където през 2023 година градският съвет прие резолюция, отбелязваща сред важните български годишнини и независимостта на България. В Юта, 22 септември, беше обявен за Ден на приятелството между България и щата, а в Ирвайн, Калифорния, за Деня на българското наследство. Така българската история и традиции намират място и в обществения живот отвъд океана, там където поколения българи са създали своя втори дом. Независимостта продължава за милиони българи да е нещо повече от дата в календара. Тя е доказателство, че понякога една родина може да бъде далеч, но едновременно с това да бъде съвсем близо. За от тук започва деня, Стефка Савова.
1: От тук започва денят с радио Шумен.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя. Подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Днес и в Силистра ще бъде отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България с тържествена церемония. Началото е в 10:30 часа пред паметника на Васил Левски в града. Празничен бонус за шофьорите в Силистра е, че паркирането в синята зона ще бъде напълно безплатно. Следват още вести в 9 часа. Новините са на Българското национално радио. Предаването от тук започва деня, продължава до 10 часа с още интересни теми и събеседници.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България от Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици, а след това и на хълма Царевец. В празника се включва председателят на Народното събрание Михаела Доцова. За началото на честванията предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Празникът започна с тържествена литургия в Иван Асановия храм Свети 40 мъченици. Независимостта най-вече събе усещане и принцип, който трябва да се отстоява, коментира за националното радио историкът доцент Милен Михов.
3: Ако имаш волята, съзнанието и мярката, ти може да действаш в съюзите, които обслужват твоите интереси с самочувствието на независим.
2: Нужни са ни общи цели, които да следваме, заяви за уроците на независимостта за националното радио историкът професор Петко Петков.
4: Постоянно боричка и скисе, няма да стигнем и на половината на пътя, който нашата държава и управляващите извървяха до 1908, за да постигнат без кръв тази голяма цел.
2: Независимостта е празник, но и усещане на духа, споделят великотърновци.
5: Независимостта на България е акта политическия, който българите отвоюват сами, без помощта и против великите сили.
6: Празник, в който да си спомним колко трудно сме постигнали това, което днес приемаме за даденост и че още много предстои от нас самите да свършим.
2: В двора на църквата Свети 40 мъченици предстои да бъде отслужен водосвет, а актьори от Великотърновския театър ще прочетат текста на манифеста. Честванията в Великотърново продължават в крепостта Царевец, където от 10:30 часа Българското национално радио пряко ще предаде военния ритуал по издигане на националното знаме на България. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: В 17 часа изтича срока за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До момента документи са подали 24 партии и коалиции. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, вече внесоха документи. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. Президентът Иляна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Темата на 81-та сесия на организацията е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. По време на сесията на ООН, лидерите ще обсъдят конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на организацията. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
7: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. След пристигането си той разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и обсъди с него дневния ред на общото събрание. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ – заяви Аракчи пред ирански журналисти. Първият дипломат на Иран ще проведе разговори и консултации с множество официални лица и външни министри, присъстващи на сесията. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Нью-Йорк за Общото събрание на ООН. По план той ще се срещна утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Илияна Йотова, която е в Нью-Йорк, се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Тя ще проведе двустранни срещи с някои световни лидери. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
1: В Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Пред журналисти в Нью-Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството. В емисията Ред на спортните новини Илиян Христов ги представя. Добър ден!
8: Добър ден! Трима наши тенисисти ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмед ще боксира с украинката Ирина Луцък. Категория 55 кг Хавиер Ибаниес срещу англичанина Абдул Бъртън. И в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвъртфинал

0: Алисти са Станимира Петрова 57 кг, Радослав Росанов 60, Рами Килуан 75 и Уилям Чолов категория 80 кг. Почивен ден ще имат участниците на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. След 6 изиграни кръга, женският ни състав е четвърти в класирането с 10 точки, а мъжкият 11 също с 10. Почти всички най-добри наши тенисисти ще играят на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. За срещите си от първия кръг на корта при мъжете ще излезат Пьотър Несторов, Янаки Милев, Иван Иванов, Адриан Андреев, Александър Василев и Илиян Радулов, а при жените Денислава Глушкова, Лия Каратанчева и Елеонора Тонева. А Григор Димитров ще играе до вечера в първия кръг на турнира в Сен-Тропе от същата верига срещу литовеца Едас Ботвилас. На Европейското първенство по волейбол при мъжете предстоят първите два четвъртфинала. В Арена София от 16 часа Франция-Румъния и от 19 Полша-Германия. Утре в Торино са другите два – Белгия-Словения и Италия-Финландия. Футболистите от националния ни отбор продължават подготовката си на базата в Бояна за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Домакинствата на Люксембург в събота и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. А в последния мач от 10-я кръг на втора футболна лига Монтана Хебър 0-5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред Дубала на ЦСКА с 20 и Фратрия 19.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, и слабо ще се понижи. Днес облачността ще бъде променлива, преди обяд по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките се предприемат с цел улесняване на пътуването и повишаване на безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, уточняват от Пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

0: Вашите новини до този час представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Третия час на сутрешната ни среща сме вече. Ще си говорим след минути за техниката от 20 век. Ако не знаете какво е ледарка, сега е време да разберете. И за още други интригуващи неща от битието на нашите родители, баби и дядовци ще ви припомним, благодарение на една изложба, която вчера беше открита в музея в Тутракан. Първо обаче се гответе да си признаете, движите ли се, крачите ли достатъчно и заобщо броите ли си крачките, защото сигурна съм, че днес на закуска не сте си броили хапките. След минути ще узнаете защо поставяме въпроса точно така. Цветелина Георгиева и Бояна Петрова сме с вас до 10 часа. Сега специален поздрав за всички, които не пропускат да ни слушат.

0: Независима надпревара, така се казва втората инициатива, с която Търговище ще отбележи днешният празник. Победител в тази надпревара ще стане участникът, изминал пеша най-голямо разстояние в километри днес. Той не само ще има здравословна полза от движението, но ще получи и голяма награда. За да участвате, трябва да изпратите до община Търговище екранна снимка на карта на маршрута, записан чрез GPS на телефона или друго смарт-устройство. Разбира се, трябва ясно да се виждат датата и изминатото разстояние в километри, както и броят на направените крачки. Приложете и снимка от вашата разходка до историческа или пък природна забележителност в Търговище. Такива в този район има много. Ние току-що с музикалния редактор Бояна Петрова си говорихме за чудесния парк Борово око. Отделно от това, всички участници, които са изминали поне 10 000 крачки днес, ще бъдат включени в жребий за разпределението на 40 предметни награди. За участие е нужно само да изпратите фотос на изминатите крачки от приложението си до 17 часа на 23 септември. Можете да го направите на имейл presscenter.targovishte@gmail.com. Посочете и имената си и телефон за обратна връзка. Жребият за разпределение на наградите ще бъде изтеглен на 28 септември. С тази инициатива в Търговище слагат финал на Европейската седмица на мобилността, а за нас беше повод да попитаме шуменци те дали си броят крачките. Получихме много интересни отговори и ако вие си пресмятате всеки ден пешеходството и калориите, да знаете, че не сте сами. Чуйте какво ни споделиха млади и не толкова млади дами и господа от Шумен. Броят ли си крачките?
1: Да, 10 000 или 12 000. Нещо такова прави най-малко. Полезно е за здравето, пък и за поддържане на формата.
2: Докато си разхождате кученцето ли?
1: Да, аз главно с него си излизам. Из градската градина, из центъра, читалището отзад, което ми е близо до вкъщи.
3: Не, нямам навика да го правя. Тренирам канго джъмпс. С едни обувки, ето такива, като е такава пружина. Скачаме. Това е за лимфа, за тонус. 3-4 пъти в седмицата, когато имам възможност като цяло. Тренировката продължава около 40-45 минути.
0: Броите ли си крачките?
4: Ами какво да правим? То с напрегнат живот и остава ли време за броение? Караме по инерция.
5: Ежедневно си бръмкаш и даже в момента си броя крачките. В момента съм около 2000, трябва да ги направя 5000 поне.
0: Това ли е за здраве?
5: Едва ли е за здраве. Здравето е късмет по-скоро.
6: Това е кардио тренировката ни. Просто на ден трябва да извървим около

0: 6, 5, 7, най-добре и 10 да. Хиляди крачки.
1: Браво на вас.
0: Ми добре, че има телефони и те помагат да ги броим.
2: Младите ни инсталираха такова приложение към телефона и сега в момента сме подчинени на това приложение. От полза е.
1: Броите ли си крачките?
0: Не.
1: А какво правите за здраве? Виждам тук, че пуканки продавате. Имате ли усещането, че хората, които са тук, си броят крачките и са за това?
0: Много са. Абсолютно. Сял Шумен много ходят. Ама то е добре за здраве.
1: А купуват ли си пуканките? Добри ли са за здравето?
0: Да.
3: Да, броя си ги. 20 000 крачки според мен са добре.
1: Къде успявате да ги изминете?
3: Еми с дъщеря ми спортувам, футбол играя и разходки до паметника. Не мога моря това нещо.
1: Броите ли си крачките?
4: Не ги броя. Искам само да вървя. Ходя на доста големи разстояния. За сега съм добре, чувствам се. Дано и така съм след 100 години.
5: Поне 2 часа гледам да сме по разходки. Ползваме хубавото време.
1: Броите ли си крачките?
6: Да, 2300.
1: Това достатъчно ли е за ден?
6: Не.
1: Колко трябват?
6: Най-малко 5.
1: Броите ли си крачките?
6: Не.
1: А калориите?
6: Не.
1: Защото виждам, че биричка пивате.
6: Да.
1: Заслужено.
6: След работа.
7: Ами, чак да ги броя не, но горе-долу знам колко са по маршрута, който минаваме. 9-10 хиляди за разходката преди обяд.
1: Полезно е или защо го правите?
7: Хем защото е полезно, хем за да си свършим задачките с детето, да поиграем.
8: Аз специално не, защото не ми остава време да броя. Ходя колкото мога. Докато малеем. Вкъщи има човек, който ги брои. И с един часовник ходим, бродим, като направим необходимия брой, спираме. До там сме.
1: Мисля, че казаното е напълно достатъчно да ви ентусиазира и ако си нямате приложение кръчкомер на телефона, да си го инсталирате. Както каза и един от шуменците, здравето до голяма степен е късмет, но то пък е и грижа, така че погрижете се за повече движение, защото ще ви помогне.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: още история и възможност за прекарване на приятно време в един музей в Североизтока ви предлагаме в следващите минути. Именно в Тутракан, в историческия музей, беше открита новата експозиция Тутракан преди дигиталната ера. Тя потапя посетителите в света на аналоговите технологии, механиката и инженерните постижения от миналия век. Например, ако не сте виждали уличен телефон, там ще може да задвижите шайбата му, защото няма да важи правилото «не пипай». Напротив, всеки посетител ще има възможността лично да завърти, изпробва и усети как е функционирала техниката преди да се появят компютрите. Ще откриете очарованието на една различна епоха, а днес в ефира ние ще опитаме да ви пресъздадем тази емоция с живия разказ на уредника Румяна Симеонова. По нейни думи, тази изложба разказва историята на един град през любимите предмети на неговите хора. И най-интересното е, че тутраканци и техни наследници, които вече не живеят в региона, участват в тази изложба като дарители. Калина Гранчарова разговаря с Румяна Симеонова, която има огромен принос за създаването и реализирането на интересната експозиция.
1: Как стигнахте точно до тази идея, такава изложба, да сътворите такава експозиция?
2: Идеята за изложбата се роди някъде преди около една година, когато вече имахме освободено експозиционно пространство и тъй като в музея няма как да има нещо празно, започнахме да обмисляме идеи, които да бъдат реализирани. И Петър Бойчев, който тогава беше директор, предложи една негова идея още преди много години, която се е опитвал да реализира, но не е успял точно поради липса на експозиционно място. На нас ни допадна, защото днес в това дигитално време, в този дигитален бяг, се оказа, че много бързо забравяме колко е било различно времето преди не много години, тъй като се спряхме на 20 век. То е от една страна не много далече, само на 25-6 години, но от друга страна се оказа, че много хора не знаят как са общували някога техните родители, техните баби и дядовци и не могат да си представят време без дигитална техника. За тях е непознато времето на механиката, на механичните уреди и на аналоговите уреди.
1: Какво точно сега ще видят посетителите на тази експозиция?
2: Посетителите могат да се докоснат до начина на общуване на хората. И тук трябва да кажа, че не правим една ретроспекция само с цел носталгия, носталгично обръщане към миналото, да, и това го има, но също така да покажем, че търпението, неполучаването на съобщението и на всичко, което искаме веднага на момента, както сме свикнали вече с интернет и с онлайн връзките, с смартфоните в ръка. Влизайки още в входното пространство, посетителите ще бъдат посрещнати от един уличен телефон. И така, след като навлязат в експозицията, едното от пространствата, които сме определили, е модерният бит през 20 век. Там ще видят една ледарка, една хладилна кутия, която се използвала преди да има електричество и да разберат какво е ледник. Всъщност ледниците са ги имали във всички градове в миналото. Днес дори името им е непознато. Също така ще видят как са изцеждали дрехите си жените в началото на 20 век и че заедно с изцеждането на дрехите са си правили една фитнес тренировка и освен това имало е опасност обаче да си прищипят пръстите или да си захванат косите. Въобще бита е бил съвсем различен и това искаме да покажем. Следващата ни зала е посветена на икономиката на Тутракан през 20 век, вече втората половина на века, когато технологиите и техниките коренно променят начина на живот на тутраканци. С появата на завод Терма като икономически символ на града, разбира се, обърнали сме внимание на останалите големи предприятия, които са дали облик

0: на Тутракан през 20 век, лодкостроител Славянка Истър. И въобще тази експозиция сме посветили на хилядите тутарканци, които са отдали трудовия си живот в тези предприятия и които не е преминавал само работният им ден, там са създавали приятелства, дори са се женили, цели трудови династии са се образували. Дъщерята е била наследявана от нейната дъщеря, тя пък е взела мястото от майка си и така. Избягали сме от този тип експозиции, не пипай, нали, стандартните музейни експозиции. Голяма част от експонатите могат да бъдат не само докоснати, но и да опитат посетителите, като основно посланието ни е към младите посетители, да видят, да усетят по-скоро как се е работило с тези уреди, да напишат писмо на пишеща машина и да разберат какво е, когато нямаш функция Delete. Могат да видят какво означава домашна фотолаборатория, как се снима с фотоапарат и как трябва да стоиш няколко, най-малко 10 секунди готов за снимка, защото не всичко става на момента и веднага. Освен това, могат да видят първият компютър на редакцията на вестник Тутракански глас, който е и най-дълго издаваният в продължение на 62 години вестник в Силистранска област. Също така да седнат на мястото на репортера в радиовъзел Тутракан, да прочетат емисия, която е оригинална от емисиите от 1979, и да чуят как звучи техния глас като радиожурналисти. В експозицията посетителите могат да чуят гласа на цар Борис III Обединител, част от неговото тронно слово от 1940 година, когато той приветства целият български народ по повод връщането на Южна Добруджа към България. Така че това също е един от акцентите ни, но освен това те могат да чуят и гласът на Тодор Живков. Дори да го видят, опитали сме се без да преиграваме, без да създаваме внушения на посетителите, да представим колкото е възможно по-реалистично този превратен период 20 век, тъй като имаме предмети още от началото на 20 век, царство България, след това през румънската окупация, социалистическия период, неизменно, просто той е част от нашето историческо развитие и вече в края на 20 век, преходните години. Тук искам и още нещо да вмъкна, че като цяло експозицията, и това е най-голямата и ценност, е дело не само на музея, ами на всички жители на Тутракан и на региона, тъй като тя е създадена изключително с дарения на жителите на Тутракан и на общината.
1: Експозицията ще бъде отворена и днес, в днешния ден на независимостта на България, така че заповядайте, уважаеми слушатели, в Тутракан, в залата на Историческия музей.
2: Към тази любезна покана за музея в Тутракан добавяме и още една от Търговище. Там музеят Славейковото училище ще бъде отворен днес до 13 часа с вход свободен.

0: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Кръпката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улицата на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.
3: Продължаваме с покана за две събития в празничния ден в Шумен. От 11 часа пред военния клуб в града ще бъде представена възстановката «Жива картина», която ще пресъздаде историческите събития от 1908 година. Събитието се организира от военния клуб в Шумен и родолюбив комитет «Кан Крум Страшни». С съдействието на езиковата гимназия Никола Вапцаров, чрез възстановката участниците ще пресъздадат духа на историческите събития в годината, когато българската държава окончателно отхвърля васалната си зависимост и заема равноправно място сред свободните европейски държави. Организаторите канят всички шуменци и гостите на града да се включат в честванията и да отдадат почет на смелостта и държавническата воля, благодарение на които България постига своята независимост. Празничната програма в Шумен ще продължи от 11.30 часа в къщата музей Панайот Волов, където уредникът Милена Георгиева ще изнесе беседа по повод 118 години от обявяването на независимостта. Отново в Шумен от 15 часа Съюзът на екскурзоводите в България организира безплатна пешеходна обиколка. Турът ще започне пред зала Младост. По време на него участниците ще надникнат отвъд старинните фасади на града, ще научат повече за различните

архитектурни стилове и за сградите, които и днес пазят духа на стария Шумен. Очаквайте любопитни разкази и градски истории, ако решите да уважите и тази покана.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Благодарим, че в днешния празничен ден бяхте с Радио Шумен, уважаеми слушатели. На 22 септември не забравяйте, че независимостта е за тези, които са достойни за нея и могат да я отстояват. Хубав празник и чудесен вторник от мен, Цветелина Георгиева, и от Бояна Петрова, която ви говореше с хубава музика.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. България отбелязва 118 години от обявяването на независимостта. В Шумен на годишнината е посветена жива картина. От 11 часа дейци на родолюбивия комитет Крум Страшни ще пресъздадат историческите събития от 1908 година. От 11.30 часа в къщата музей Панайот Волов уредникът Милена Георгиева ще изнесе беседа. От 15 часа Съюзът на екскурзоводите в България организира безплатна пешеходна обиколка на Шумен. Тя ще започне пред зала Младост. Участниците ще научат повече за архитектурното наследство на града, различните архитектурни стилове и сградите, съхранили духа на стария Шумен. Във Велики Преслав честването започва в този час пред войнишкия паметник. С празник в местността парка и с инициатива за най-дълго изминато разстояние, независима над превара, Търговище отбелязва 22 септември. С подробностите сега Стефка Савова.
2: Празничната програма започва в 10 часа и 30 минути и се организира от фолклорен клуб Омая. Предвидени са детски, творчески и кулинарен кът, както и богата фолклорна програма с участници от Търговище и региона. За пети път община Търговище организира и независима надпревара. Победител ще бъде участника, който на 22 септември измине пеша най-голямото разстояние в километри. Всички, които направят поне 10 000 крачки в празничния ден, ще участват и в жеби за 40 предметни награди. Желаещите да се включат трябва да изпратят своите резултати до 17 часа на 23 септември на имейл presscenter.targovishte@gmail.com, като посочат име и телефон за контакт. Инициативите са част от Европейската седмица на мобилността и насърчават активното движение и здравословния начин на живот. За новините Стефка Савова.
1: Свободен вход има днес за експозициите в Словейковото училище в Търговище. Музеят ще бъде отворен до 13 часа. В Русе церемонията за честванията ще започне от 11 часа пред паметника на свободата, допълва Галя Савова.
3: Нея ще се включат почетни караули от военно формирование 32-420 и 13-ти младежки гвардейски отряд към Международен младежки център, както и музикантите от Общинския духов оркестър. Свещеници от Русенска света митрополия ще отслужат благодарствен молебен и за упокойна молитва за загиналите в борбите за свободата и независимостта на родината. Днешният ден е и кулминацията на Европейската седмица на мобилността, като 22 септември е обявен за ден без автомобили. В Русе ще бъдат реализирани инициативи, насочени към пешеходците и обществения транспорт, като градският транспорт ще бъде безплатен. От Русе Галя Савова.
1: От 11 часа венци и цветя ще бъдат поднесени пред паметника на Васил Левски на площад Възраждане в Кубрат. Концерт ще изнесат състави при читалище Свети Свети Кирил и Методий и ученици от средното училище Христо Ботев. Независимостта е урок по държавност и отстояване на националните интереси. Това е един от изводите на историка професор Бисер Георгиев повече от век след обявяването на българската независимост. По думите му, политиците от началото на 20 век са действали по-решително и са използвали международната обстановка, за да защитят интересите на България.
4: Може би това е време,

0: Тук, когато в България е преодоляна до голяма степен икономическата криза и това е времето на сравнително силните партии на власт. Казвам сравнително, защото условно понятие Фердинанд, той държи цялата власт на практика в ръцете си, държи всички политици по един или друг начин в своя обсек, но, примерно, една демократическа партия има огромно мнозинство в Народното събрание и е в състояние да провежда своята политика без да се налага да се консултира с опозиции, с други партии и така нататък. Това дава възможност за една по-решителна външна политика, каквато он е исторически момент се налага.
1: Значението на акта на обявяването на независимостта дълго време остава в сянка, каза още професор Бисер Георгиев. След 1946 година честванията са прекратени, а темата постепенно изчезва от обществения живот. Интересът към независимостта започва да се възстановява едва през втората половина на 80-те години. Търси се временно решение на казуса с многото кучета в частни имоти в село Бистра, докато се обсъждат и възможни промени в нормативната уредба. Това съобщиха от областната администрация в Търговище. Представителите на институциите и заинтересованите страни ще представят писмено своите становища и конкретни предложения. Те ще бъдат обобщени и ще послужат като основа за последващо разглеждане от компетентните институции, включително по отношение на евентуални законодателни промени. Казусът е свързан с сигнали на жители и натрупаното напрежение в населеното място заради отглеждането на над 70 кучета в два имота. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Днес ще има променлива, по-често значителна облачност. На отделни места е възможно да привлека топен дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Ще е доста по-хладно от предния дни с максимални температури между 18 и 23 градуса и Шумен около 20.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно и на време.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Единадесет часа. Новините представя Георги Марков. С ритуал по издигане на националния флаг на крепостта Царевец продължиха честванията, посветени на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. В словото си по повод празника председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви:
2: Независимостта се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава. Това е националният идеал, завещан ни от борбените българи. Национален идеал, извоюван с освобождението, издерзан с съединението и постигнат. С актът от 22 септември 1908 година, тук, в старопрестолния Търново.
1: Като паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много, определи датата 22 септември 1908 година президентът Илияна Йотова. В приветствието си по повод Деня на независимостта, премиерът Румен Радев написа: На 22 септември 1908 предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Независимостта започва от свободния човек. Свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си, написа председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост, отбеляза по повод 22 септември лидерът на Да България Ивайло Мирчев. Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България, написа лидерът на ДПС Делян Пеевски. За да имаме една истински независима България, трябва да имаме независими граждани, които не се притесняват да гледат напред, гордеят се с миналото и смело могат да погледнат в бъдещето, каза във Велико Търново председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. По повод 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов написа във Фейсбук, че празникът на българската независимост в наше време по-скоро очертава посоката, в която трябва да се развива България, а урокът на 22 септември е, че можем сами, можем самостоятелно, можем да сме независими. Високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите консерватори в Атина, според социологическите проучвания. Опозицията иска таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмислят споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившия премиер Алексей.

0: си Ципрус и новата партия ЛАС. Левите партии в парламента изказват опасение, че недоволството на гърците може да се изрази в засилване на присъствието на крайно днешни политически формации. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илияс Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
1: Испанският премиер Педро Санчес представи план за отговорно внедряване на изкуствения интелект. Той предупреди за социалните и икономически рискове пред обществото и отхвърли възможността технологичните гиганти сами да определят правилата в сектора. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Планът, наречен Изкуствен интелект 360, цели да защити работещите и гражданите от бързите технологични промени. В следващите 12 месеца правителството предвижда наблюдение на ефекта върху пазара на труда, промени в училищните програми и специални мерки за секторите на образованието и културата. Санчес обяви и засилени инвестиции, сред които изграждането на една от 7-те европейски гигафабрики за изкуствен интелект в Испания и партньорство с базирания в Барселона научен център, където се намира един от най-мощните суперкомпютри в Европа. Целта е до 2030 година половината от малките и средни предприятия в Испания да използват новите технологии. В същото време държавата ще затегне контрола върху най-авангардните модели на изкуствения интелект и ще подобри киберсигурността. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
3: Днес облачността ще бъде променлива, преди обяд по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: Музикално зареждане. Музикално зареждане.

как да продължаваме повече така? Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Стоян, митрополит Варненски или Копризлавски. Да имаме тежкото изживяване във времето, да ставаме свидетели на множество кръвопролитие и загуба на човешки животи при злополука, при тежки пътно-транспортни происшествия. Ние апелираме искрено за една висока съзнателност и дисциплина, когато сме на път и когато сме особено шофьори. Има много ясни правила, които са не случайно създадени и изработени, но най-важното е човек да има страх от Бога и да зачита човешкото достоинство и ценността на човешкия живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България.
2: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
1: На 22 септември 1908 година във Велико Търново е обявен край на васалитета на България. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 22 септември. Ето и другите акценти накратко. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартал Аспарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. В бюлетина ще чуете още синоптичната прогноза, спортни новини, както и пътна информация. Останете с нас. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Честванията на независимостта в Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
2: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
3: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
4: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш себе си.
3: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви. Днес независимостта се определя през националните интереси и в съюзите, в които членуваме, посочи Доцова.
5: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим на следните поколения.
3: Много граждани се включиха в празника.
6: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен член на другите европейски държави.
7: Да се чувстваш независимо, това по-хубаво няма.
8: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
9: Без този празник нямаше да я има България.
10: България ще пребъде.
3: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
11: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
12: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо цар.
13: Честно казано, ако сравним с примерно коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, от който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
11: празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
14: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
11: В честването участваха националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите теми сега. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което кметът на града Благомир Коцев обяви частично бедствено положение. Осемте жители на две къщи в района са евакуирани, каза Коцев.
15: Тока и водата на къщите са спрени, оставено е само електроподаването на обекта, защото помпите, които са там, трябва да изпомпват подпочвените води, които постоянно се изливат и компрометират съответно земния слой около обекта. В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя, т.е. в момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вероятно вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод, който върви под общинския път.
1: Днес ще бъде взета проба от свлачището и до няколко дни анализът ще бъде готов, а от фирмата инвеститор обявиха, че продължават укрепването на свлачището. Полиция охранява района. 13 сигнала за миризма на сероводород са подадени от

0: хора в пернишкия квартал Бела вода, съобщиха от регионалната екоинспекция в София. При извършените до момента проверки източникът на миризмата не е открит, а напрежението в квартала нараства, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Заради задушливата миризма, която периодично се появява в населеното място и липсата на конкретни резултати, местните жители са готови на по-крайни мерки, като блокади на пътища. При извършените 10 проверки от началото на годината на промишлени обекти в района на неработещи открит рудник Бела вода, както и на други обекти, имащи отношение към подадените сигнали, не е констатиран конкретен източник на миризмата. Не са установени лица, извършващи нерегламентирани дейности с отпадъци. Не са констатирани завишения на нормите серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и метеорологични параметри при 72-часовото измерване с мобилна автоматична станция през месец април. Резултатите от второто измерване в периода 14-18 септември се чакат, казаха от екоинспекцията. От РИОСВ уверяват, че проверките ще продължат, в това число съвместни с компетентните институции. Ще бъде сезирано и Министерството на енергетиката заради постъпили този месец сигнали, в които като предполагаем източник се сочи антропогенен воден обект на територията на рудник Бела вода, който е резултат от извършвани в миналото дейности по обогатяване на въглищата. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Пожар е възникнал снощи на покрива на сградата на община Троян. Огънят е потушен, няма пострадали хора. Служители на общината са успели да защитят сървъра, съдържащ пълната информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж. По първоначална оценка щетите са поправими, причините за пожара се изясняват. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Подробностите от редактора Георги Марков.
2: Документи Централната избирателна комисия ще приеме до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота, обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври.
0: Информация на Георги Марков. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Още преди ден пред Българското национално радио тя анонсира какви са целите на проверките.
3: Започваме проверка по бензиностанциите, за да установим дали повишаването на цените на горивата на дребно е икономически обосновано, и там, където бензиностанциите са си позволили необосновано повишаване на цените, ще следват санкции, както и ще проверим дали падането на акциза на пропан-бутана ще се отрази адекватно на цените, които са по бензиностанциите.
0: Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В петък правителството обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата за над 300 милиона евро. Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. В Гърция високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1,75 евро в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1,40 евро. За сега правителството съобщи, че се обмислят споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро.

0: 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившия премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илиас Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
1: Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Очаква се в кулоарите на събитието да се проведат множество двустранни срещи, свързани с решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток. Лидерите ще обсъждат и изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии и други. В Нью-Йорк пристигна и президентът Илияна Йотова. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански журналисти. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Нью-Йорк за Общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Илияна Йотова се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Утвърдена бе програмата за първите два четвърт финала от новия проект на Футболния съюз и Професионалната лига – Купата на елита. Ботев Пловдив ще приеме Ботев Враца на 14 октомври, сряда, от 19 часа, а седмица по-късно Черноморе ще е домакин на Локомотив Пловдив от 18:30. Заради участието си в евротурнирите, Левски и ЦСКА ще се включат през февруари до

0: година. Италианският футболен треньор Джузепе Якини призна, че е търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор след напускането на германеца Томас Райс, който премина в турския Трабзонспор. Според Туто Меркато и пред него Якини обясни, че те първо ще прецени дали в Разград има подходящи условия и предпоставки, които отговарят на неговите изисквания. Защитникът на втородивизионния германски Магдебург Елдин Джогович бе извикан в националния футболен отбор на Люксембург за мачовете от Лигата на нациите, като тимът ще бъде два пъти съперник на нашите на старта на турнира. България посреща тима на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев в Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите Challenger в Сан Диего с награден фонд 107 000 долара. Той загубил швейцарецът Дилан Дитрих с 3 на 6 и 1 на 6 за малко повече от час на корта. Последни два осми на финала от Европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия, Чехия 3 на 1 и Словения, Сърбия 3 на 0. Днес в София са първите четвъртфинали – Франция, Румъния и Полша, Германия, а утре в Торино другите два – Италия, Финландия и Белгия, Словения. Припомням, че трима наши ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмет ще боксира с украинката Ирина Луцък, категория 55 кг Хавиери Баниес срещу англичанина Абдул Бъртън, а в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвъртфиналисти са Стенимира Петрова 57 кг, Радослав Росенов 60, Рами Килуан 75 и Уилям Чоу в категория 80 кг.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден и честит празник! Предимно значителна облачността над източните и планинските райони. Слаби валежи с незначителни количества има на отделни места в Родопите. В останалите райони от страната преобладава слънчево време. Ветровито е в Сандански, Кърджали и Сливен с пориви на вятъра между 16 и 24 метра в секунда. Температурите в страната са предимно между 15 и 20 градуса, а в столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за района на столицата 17-18 градуса. През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната отново към 17-18 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4, автомагистрала Струма и републикански път 1-1, участък на пътен възел Смити до пътен възел Пресни. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за придвижване. По път 1-1 в района на град Смити, поради очакван засилен трафик, движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат посочени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кулата. Автомагистрала Хемус, движението в посока град София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафика се осъществява до посочено пътно до посока град Варна.

0: автобусната магистрала Марица, движението в участък от километър 110 и километър 111 посока КПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани. На пътя живота е с предимство.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартала Спарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки по бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на ООН в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: В 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Той 18 години от обявяването на независимостта на България отбелязваме днес. На тази дата тя е провъзгласена с манифест в църквата Свети 40 мъченици в Търново. Днес този миг отново оживя в Шумен. Репортаж на Цветелина Георгиева.
1: Жива картина от онова време беше пресъздадена от членовете на родолюбив комитет Кан Крум Страшни в Шумен. В началото градът посреща с недоверие добрата вест, но когато кметът прочита пристигналия по телеграфа манифест, всички са въодушевени.
2: Имаме ли някакъв документ? Депеша, нещо дойде ли?
3: Манифест към българския народ!

0: Моя народ не скопне за свой културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Това е желанието на народа ми. Провъзгласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее българския народ!
1: Шуменци се снимаха с старата градска управа и споделиха мисли за своите уроци от независимостта.
2: Най-вече патриотизма, отговорността към народа и любовта към отечеството.
3: В самата дума независимост се разбира. Независимост значи свободен.
4: Държавата ни е създадена много отдавна.
5: Човек трябва да се бори както за свободата, така и за независимостта. Трябва да се бори всеки ден. Не е въпрос на днеска ще направим нещо, пък до година пак.
1: Честит празник! Какви са уроците, които ни дава независимостта?
6: Това, че трябва да отстояваме своите интереси, а не да се влияем само от чужди, било от Русия, било от САЩ или други велики сили.
1: Празникът в Шумен продължи с беседа в къщата музей Панайот Волов. За новините Цветелина Георгиева.
7: С приемане на почетен караул започна тържествената церемония в Русе. За честването пред паметника на свободата беше подготвена богата културна програма. Присъстващите отдадоха почет към делото на българската независимост, като церемонията завърши с поднасяне на венци и цветя. Честванията включват и изложбата «Русенските искри» в априлското въстание на дружество «Традиция Русе», разположена е зад паметника на свободата. Експозицията представя русенците, взели пряко участие в априлската епопея и проследява проявите на свободолюбивия дух в града десетилетия преди обявяването на независимостта на България. Изложбата е част от проекта «Русенските искри в априлското въстание», осъществен по програма «Култура на община Русе». Българското национално радио отново се обръща към хората на България, които будят и променят средата около себе си. Инициативата «Будител на годината» търси следващите светли личности, които със своите каузи, проекти и истории вдъхновяват и оставят смисъл. Може да станете част от тази кампания, като номинирате личностите, организациите и проектите, които подкрепяте и смятате за значими днес. Изпратете предложенията си на имейл budital@bnr.bg с кратък текст за тяхната мисия и работа през годините. Крайният срок е 30 септември. Не се приемат предложения за политици и журналисти. Номиниращите трябва да оставят свой контакт за обратна връзка. Номинациите ще бъдат разгледани от жури, което ще избере 10 финалисти. Тази година в журито се включва миналогодишният будител на годината Мартин Атанасов, заедно с Добрина Чешмеджиева, Даниел Ненчев, Никола Рахнев, Светослав Иванов, доктор Румен Манов и създателката на кампанията Ива Дойчинова. На специално създадена платформа всеки ще може да гласува за един от 10 финалисти за наградата будител на годината. Припомням, че кампанията е създадена през 2014 година от Ива Дойчинова и за 13 година се обръща с благодарност към съвременните будители на България. 43-годишен мъж е задържан заради побой над 75-годишния си баща в самуилското село Хума. Сигналът е подаден около 17 часа вчера от кмета на селото. Синът е нанесъл побой на баща си, при който възрастният мъж е получил наранявания. 43-годишният мъж е задържан, пострадалият е информиран за правата му по закона за защита от домашно насилие. Извършва се проверка за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
8: Днес ще има променлива, по-често значителна облачност. На отделни места е възможно да привлека топтаен дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Ще е доста по-хладно от предния ден с максимални температури между 18 и 23 градуса и Шумен около 20.
7: Следващите новини на Радио Шумен са в 14.
9: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте! Аз съм Ива от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Радио Шумен. Вашето радио.
1: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 14 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Русе отбеляза 118 години от обявяването на независимостта на България. Тържествата бяха пред паметника на свободата, където началникът на гарнизона, подполковник Павлин Илиев, прие почетния караул. Строен беше и 13.

0: Христия младежки гвардейски отряд. По традиция беше отслужена за упокойна молитва и благодарствен молебен в чест на Деня на независимостта. Церемонията завърши с полагане на венци и цветя пред паметника на свободата. 50 талантливи разградски деца развяха три багреници в края на концерта, посветен на независимостта. Събитието събра жителите на Разград под голямото българско знаме на Общинския културен център в града. Пред паметника на Васил Левски в Силистра имаше почетен караул от членове на клуба Млади възрожденци при основното училище Свети Свети Кирил и Методий. Венци и цветя поднесоха представители на държавната и на местната власт, на културни и образователни институции и граждани. 118 години от обявяването на независимостта бяха отбелязани и в Нови пазар, и в Велики Преслав. Независимостта има реални проекции като национално и държавно постижение. България вече може да сключва договори направо, премахнати са всички финансови тежести върху нея, тя вече може да участва във всички междудържавни конференции на равна нога. Това е най-големият успех до момента на българската дипломация, каза за Радио Шумен историкът Явор Якимов.
1: Това е най-българския акт и най-големият успех до момента, за съжаление, на българската дипломация. Защото това нещо ние като държава сме го извоювали сами. Използвали сме една конъюнктура в Европа, когато така наречените велики сили се скарват и ние решаваме, че точно е този момент, когато ни трябва да махнем формалните ограничения, наложени от Берлинския мирен договор и заявяваме предсета, че сме независима държава от Османската империя.
0: Тогавашните български политици са пример за решителност за отстояване правата на България, без да се съобразяват с чужди интереси, каза още историкът Явор Якимов. Цялото интервю с него може да слушате в предаването днес. Безплатна пешеходна обиколка на Шумен организира днес от 15 часа Съюзът на екскурзоводите в България. Турът ще започне пред зала Младост, а по време на разходката участниците ще научат повече за архитектурното наследство на града, различните стилове и сградите, които пазят духа на стария Шумен. Маршрутът ще включва и любопитни градски истории и малко познати подробности от миналото на града. Костадин Костадинов е кандидатът за президент на партия Възраждане, а кандидатът за вице-президент е Петър Волгин. Представители на Възраждане внесоха документите за регистрация в Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети изтича в 17 часа днес. До този час от Централната избирателна комисия трябва да регистрират предложените кандидати. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Днес ще има променлива, по-често значителна облачност. На отделни места е възможно да превали като таен дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Ще е доста по-хладно от предните дни, с максимални температури между 18 и 23 градуса и Шумен около 20.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен на 22 септември започва в екип музикалният редактор Розалина Райчева и водещата Мина Денева. Добър ден и честит празник, уважаеми слушатели!

0: Днес се навършиха 118 години от обявяването на независимостта на България. Историческото събитие се разиграва в нощта на 21 срещу 22 септември 1908. Княз Фердинанд I и правителството, ръководено от министър-председателя Александър Малинов, пътуват с царския влак от Русе към старата столица Търново. По време на кратка спирка на тогавашната гара Две могили Русенско, двамата български политици Александър Малинов и Андрей Ляпчев написват текста на историческия документ директно в един от вагоните. Няколко часа по-късно, на 22 септември 1908, независимостта на България е провъзгласена официално в църквата Свети 40 мъченици в Велико Търново. Какви са реалните измерения на независимостта, която България получава през 1908 година? Доколко един народ може да бъде независим в съвременните международни условия? Това ще чуете в интервюто с учителя по история Явор Якимов. В предаването очаквайте също репортажи и информации за честването на Деня на независимостта в Североизточна България. Какво е да си независим за всеки един от нас и за България? Това коментираха шумеци в анкетата на Бояна Димитрова. Отговорите са интересни и доста различни. Ще ги чуете в предаването. Днес завършва и Европейската седмица на мобилността. Целта е да се насърчат ходенето пеша, спортът, движението без автомобили. Спортувате ли? Ходите ли пеша? Колко крачки правите дневно? Важно ли е движението за вас? Очаквайте анкетата на Християн Иванов по-късно в предаването днес. В рубриката ни «Животът отблизо» Людмила Борисова ще предложи повече информация на кандидатите за приемни родители от община Търговище. И понеже днес имаме повод да поговорим повече за история, ще ви припомним почти екскурзоводския разказ на колоритния шуменски общественик, историк, художник и чешит Христо Дъргозов за стария Шумен, който той изобразява в своите картини. Това са основните акценти в предаването днес до 17 часа.
1: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

0: Шумен празнува независимостта с възстановка на събитията, които се разиграват в гарнизонния град под Илчов баир преди 118 години. Десетки шуменци дойдоха с децата си пред военния клуб, за да се потопят в атмосферата на паметния ден, която беше пресъздадена от членовете на родолюбив комитет Крум Страшни. Празникът беше уважен и от представители на местната и на централната власт, както и много общественици. За 18-ти път патриотите пресъздадоха бележитата дата, но както и самите те споделиха, всеки път е различно. Осъзнаваме с времето тежестта на този празник. Цветелина Георгиева разказва за обявяването на независимостта през 1908 година в Шумен.
1: Преди 118 години Шумен посреща новината за независимостта на България с първоначално недоверие. Всички са чули, че нещо се е случило, но дали България е вече независима? Дали това не е само слух? На това се дивят и военните в ключовия гарнизонен град и ръководството на Шумен в лицето на кмета Евтим Вербев. От неверието до бурната радост и всенародно тържество бяха разиграни от членовете на родолюбив комитет Кан Крум Страшни днес в Шумен.
2: На две могили нещо

0: съм го. Тъй знам.
1: Обаче,
0: ама какво е, що е...
1: После влака отива към гара Трапезица.
0: Аз знам за две могили, за Трапезица не знам. Кмета знай.
2: Кмета
0: знай.
2: А ние тук войска имаме, държиме.
0: Добре, станало за добро е.
3: Княза, къде е бил по това време?
2: Там е бил господин Малинова.
3: Ляпчева там ли беше?
2: Там беше Ляпчева.
1: Точно.
3: Имаме ли някакъв документ? Депеша, нещо дойде ли?
0: Манифест към българския народ. По волята незвенния цар-освободител, великия братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на негово величество, румънския крал и от юначните българи, на 3 март 1878 година сломи робските вериги, що през вековете оковаха България. Някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели 30 години, българския народ, непоколебимо верен, винаги миролюбив, моя народ, не скопне за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Това е желанието на народа ми. Българския народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и еднакво да желаят. Провъзгласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българския народ.
2: Да живее негово царско величество.
4: Някои от участниците в живата картина бяха в роля за първи път, други като търговец на мед и военният, който донася манифеста за пореден, но всички се вълнуваха много.
5: Връщам се един век назад. Чувството е прекрасно. Да се докоснеш до миналото, когато действително ние оставаме независими и целият български народ тържествува.
6: Чувството е наистина приповдигнато. Всеки път е различно, да. Защото осъзнаваме с времето тежестта на този празник. Тежестта в смисъл, че без него нямаше да има и България в тази форма, която е.
4: Традиционно за 18-ти път възстановката се играе пред шуменци, мнозина са я гледали, но също

0: се вълнуваха и днес нямаха търпение да се снимат с градското управление от преди век, да пипнат оръжие и сабя, участвали в бой. Шуменци споделиха и своите трепети, поуки и уроци, които им дава независимостта на България.
1: Най-вече патриотизма, отговорността към народа и любовта към отечеството. Имаме славна история, която не трябва да забравяме, и днешния ден е символ на това.
2: Първо съединението, после независимостта. В самата дума независимост се разбира. Независимост значи свободен. Колко сме свободни сега, ние не знаем, но се надяваме да е така.
3: Днеска трябваше поне една духова музика да има тук и военна. Ние сме единствената държава на Балканите без национална доктрина. Няма друга като нас.
4: Независимостта е отговорност. Независимостта някои хора я разбират по крив начин. Независим значи да си свободен и да защитаваш човешките права, човешките свободи.
5: Да имаме собствено мнение, да сме свободни това, което изразяваме, и да критикуваме това, което не е правилно.
0: Какъв е празника днес?
6: Не знам. Десет празник.
7: Историята на България, по време на нея са се водили много битки. Държавата ни е създадена много отдавна.
8: За независимостта човек трябва да се бори както за свободата, така и за независимостта. Трябва да се бори всеки ден. Не е въпрос на днеска ще направим нещо, пък до година пак. Както продължение на много години за независимостта на България се борят. Не е от освобождението и от раз.
9: Честит празник на независимостта!
0: Честит празник! Какви са уроците, които ни дава независимостта?
10: Това, че трябва да отстояваме своите интереси, а не да се влияем само от чужди, било от Русия, било от САЩ или други велики сили. В крайна сметка, историята на България показва, че тя е велика сила.
0: Празникът в Шумен продължи с беседа в къщата музей Панайот Волов, изнесена от историка Милена Георгиева. Там посетителите можеха да се снимат и с манифеста, възвестил независима България.
11: Така беше отбелязан денят на независимостта в Шумен. В Разград празничната програма бе пред Общинския културен център. Концертът даде възможност за изява на млади изпълнители, танцови формации и театралната формация при Младежкия център. В Търговище честванията са в местността Парка. Празникът, организиран от фолклорен клуб Омая, включва детски, творчески и кулинарен кът, както и богата фолклорна програма. За пета поредна година община Търговище организира и независима надпревара, инициатива, която насърчава активното придвижване и пешеходните маршрути. В Русе, пред паметника на свободата, имаше тържествена церемония с участие на почетния кърл, младежкия гвардейски отряд, общинския духов оркестър, представители на Русенската митрополия и детската вокална група Слънце. В Силистра честването беше пред паметника на Васил Левски, където бяха поднесени венци и цветя. В Велики Преслав честването беше пред войнишки паметник. Център на честванията за годишнината от обявяването на независимостта на България е Велико Търново. В църквата Свети 40 мъченици имаше тържествено богослужение с благославяне на знамената на военните части, на училищата, на организациите в града. Шествието продължи към крепостта Царевец, където беше издигнат националния флаг. Именно там, преди 118 години, за първи път е прочетен манифестът за обявяване на независимостта на България.

всеки изминал ден есента все по-ясно ни напомня за себе си. Дните са по-къси, температурите стават по-ниски. Есенното равноденствие през тази година настъпва след около 12 часа на 23 септември. Утре в 3 часа и 5 минути българско време. След настъпването на септемврийското равноденствие, светлината в северното полукълбо започва постепенно да отстъпва. Дните прогресивно се скъсяват, а нощите стават по-дълги. Този процес на намаляване на деня продължава без прекъсване до декемврийското зимно слънцестоене, което е и най-късият ден в годината. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър по Черноморието днес, като в най-високите планински части се очакват и първите снеговалежи за сезона. Температурата на морската вода все още остава около 22-23 градуса, но вълнението през деня ще бъде между 2 и 3 бала, доста сериозно. А сутрешния силен северозападен вятър би трябвало вече да е отслабнал и да се е ориентирал от изток. Първи сняг за сезона е завалял и в планините на Сърбия, Румъния и Украина. На места в Карпатите температурите са паднали под нулата и се е образувала тънка снежна покривка. Зимата напомня за себе си. Аз пък обичам смяната на сезоните, така че нека това не ни натъжава. Хубава е есента, хубава е и зимата. Това е богатството на България и сезоните са нашето богатство. След малко са новините в 15 часа, а след тях ще чуем и прогнозата за времето, актуалната за утрешния ден.

0: БГ.
1: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: майка на моя баща, с обична Вили Казасян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начално 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. България отпразнува 118 години от обявяването на своята независимост. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. От Велико Търново слушаме кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Честванията на независимостта в Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
3: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
2: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
4: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш себе си.
2: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви.
5: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим наследните поколения.
2: Много граждани се включиха в празника.
6: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен член на другите европейски държави.
7: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
2: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Днес отбелязваме и 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
8: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
1: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на неговото име. В 17 часа днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетината. Около обед Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов за президент и евродепутатът Петър Волгин за вице-президент.
9: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
1: Каза Костадинов в крепостта Царевец във Велико Търново, където беше оповестена кандидатурата им. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
10: В момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
1: Заместник-председателят на Възраждане Петър Петров внесе документите в Централната избирателна комисия за участие в изборите. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в ЦИК.
11: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа и в този ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
1: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, който е и бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартала Спарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
12: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
1: Каза Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полиция охранява района. Отново гори пожарът в Боровата гора над Берковското село Лесковец. Той е далеч от населеното място и няма опасност за хората, каза кметският наместник Биляна Иванова.
13: Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче е много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна на боровете. Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска с вода, и има всичко. Има обаче сухите иглички и вятъра, по-трудничко ще стане.
1: Каза кметският наместник на Лесковец Биляна Иванова. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Световните лидери ще използват 81-та сесия за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
14: Преди обращението си пред Общото събрание днес, американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Според него, Съединените щати са отворени за разговори с Иран, но в момента не е насрочена среща в Нью-Йорк. За втора поредна година Съединените щати отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията на ООН, а причината е отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Очакват се и разговорите между президентите на Съединените щати и Китай. Си Цзинпин пристига на посещение във Вашингтон след визитата на Доналд Тръмп в Пекин през май, а една от основните теми остава Тайван. Очаква се Си да окаже натиск върху Тръмп да спре продажбите на оръжие на Тайван, който Китай разглежда като своя територия. По план, по-късно днес американският президент ще подпише с Дания и Гренландия споразумение за сигурност, според което Съединените щати значително ще разгърнат своето военно присъствие на острова. Днес пред ООН ще говори френският президент Емануел Макрон, а утре своето изказване от трибуната на Обединените нации ще направи българският президент Илияна Йотова. За новините Весела Владкова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
15: Добър ден! Към този час значителна е облачността, главно над планинските и южните райони от страната. Валежи от дъжд има неотделни места в западната част на Стара планина и в югоизточните райони. Температурите са от 16 градуса в Перник и Драгоман до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 32%. Атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. До края на деня облачността ще бъде променлива на много райони, често значителна. На места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад, северозапад. И през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната около 17 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Допълнителни екипи на полицията са разположени по всички автомагистрали в страната, както и в района на Симитли, където се очаква натоварено движение в следобедните часове. Пътната полиция следи основно за превишена скорост, както и за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, каза главен инспектор Тихомир Тодоров от Главна дирекция Национална полиция.
16: Допълнителни екипи, както и такива с необозначени автомобили, които при необходимост, когато се установи водач с агресивно поведение, ще бъдат извеждани незабавно от трафик в районите на Симитли, Кресненското дефиле, където е стеснен участъка. Там е въведена организация за реверсивно движение в посока София, като автомобилите над 12 тона е забранено в участъците от Струма, Тракия и Хемус да се движат в посока София.
1: Каза Тихомир Тодоров от Главната дирекция Национална полиция. Чухте емисията Новини в 15.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
18: Радио Шумен. Точно и на време.

Днес на Радио Шумен, на днешния празничен ден, денят на независимостта на България, с вас сме аз, Мина Денева, музикален редактор вече е Данил Денчев. Какви са реалните измерения на независимостта, която България получава през 1908 година? И доколко един народ може да бъде независим в съвременните международни условия, това ще бъде темата в предаването днес до 16 часа. Ще чуем коментара на историка Явор Яки и на хората по улиците в Шумен.

0: Какви са реалните измерения на независимостта, която България получава през 1908 година? По тази тема припомня факти и разсъждава учителят по история Явор Якимов.
1: На 22 септември отбелязваме тази година 118 година от независимостта на България. Това е най-българския акт и най-големият успех до момента, за съжаление, на българската дипломация. Защото това нещо ние като държава сме го извоювали сами. Използвали сме една конъюнктура в Европа, когато така наречените велики сили се скарват и ние решаваме точно този момент, когато ни трябва да махнем формалните ограничения, наложени от Берлинския мирен договор и заявяваме пред света, че сме независима държава от Османската империя.
0: Какви са реалните измерения на независимостта?
1: Преди всичко, независимостта е правото сами да определяме своето бъдеще. За една държава тя означава суверенитет, възможността да определя една своя вътрешна и своя външна политика, да защитава своите интереси и да участва равноправно в международните отношения. Ние сега от течение на времето и на годините от историята разбираме, че това е било дело, което е изисквало изключителна държавна мъдрост. Независимостта има и човешко измерение. Независим е онзи човек, който може да прави собствен избор. Затова нашите държавници сме направили собствен избор да носят отговорност за решенията. Сега сама виждате, че трудно е в част от българската държавност и политика в съвреме някой да носи отговорност за решение. Но тези мъже български са взели това решение и устояват своите убеждения. Затова свободата е и независимост. Тоест липсата на задължение, ти да си задължен към някого за нещо. Истинската независимост изисква отговорност и такава отговорност са поели българите в началото на миналия век, 1908 година, когато са се отхвърли от независимостта на Османската империя.
0: Доколко един народ може да бъде независим в съвременните международни условия?

0: Първо, трябва да видим според мен какво означава зависимостта. Зависимостта възниква тогава, когато решенията на човек, обществото да кажем, или държавата са прекалено силно определени от нуждите от чужда воля, иска да кажем. Натиск или обстоятелство. В такъв исторически смисъл България след освобождението си през 1878 година не получава веднага пълна държавна независимост. Поред решенията на Берлински конгрес, княжество България е автономно, но формално това е, то е зависимо. То е възмално на Османската империя. Това показва важна разлика между свободата и независимостта. България има свое управление, институции, армия, но нейният международен статут е зависим и не е напълно равноправен от тази на независимите европейски държави. Затова е много трудно някой човек да бъде независим. Има една такава максима, че богатия човек е независим, но според мен е най-важното определение, което мисля, че свободният човек е независим.
1: Как се отнасяте към тезата, че няма абсолютна независимост, а просто избор между различни зависимости?
0: Няма абсолютна независимост, да. Ама ние, искам да кажа, че нашите предци са успели чрез обявяването на независимостта да направят най-смелия политически акт. На практика мога да ви кажа, че според мен на тях ние им е пукало. И единственото, което са искали, е България да постигне международно признание. Малките независимости, те не са мислили за такива неща. Те са мислили единствено да се отърват от тази догма, тази верига, тези узи, както се ги наричат после те, в манифеста на, т.е. това, което Османската империя ги спирала. Османската империя не желае да приеме такава загуба и тогава и формалните все права само България и възникват спорове. Въпреки това, отстоявайки всички тези леки финансови зависимости или други такива, ние успяваме да се защитим и да направим може би най-доброто постижение до сега, пак би казвам, за съжаление, на българската дипломация. То е обявяването на независимостта на България.
1: Обявяването на независимостта на България, подчерта Явор Якимов, е най-големият успех до момента на българската дипломация. Ще продължим разговора с директора на училището Панайот Волов в Каспичан Явор Якимов след една песен.

0: Продължаваме сега с интервюто с Явор Якимов. Говорим си не само за историческите дадености, за историческите факти, но си говорим и за това какво означава независимостта в днешно време и за съвременните млади хора. Защо съвременните български политици не са толкова решителни и не са такива, както вие казахте, като предците си, да не им пука и да правят всичко в името на родината?
1: Защото преди нашите политици, независимо от възрастта, са обременени. Те са обременени от някакви догми, обременени са от някакви неща с течение на времето, които ги спират. Но предците ни не са били. Те са тръгнали с една задача — да направят свободна и независима България. Те не са мислили за последствие. Те са тръгнали с това напред и само нагоре, за да може да отстояват правата на България, без да се съобразяват, което е много важно, с всякакви други чужди интереси. Възползвайки се от скарването на европейските сили, нали, скарали сте помежду си, докато се карат, ние правиме точно това и обявяваме независимостта си. Мисъл такъв, че няма кой да се противопостави на този акт, защото те са били прекалено загрижени за своите проблеми и ни им пукало дали България ще обяви или няма да обяви. Именно внимателно подбрани си действия на българската дипломация водят до това нещо. Задаваме се тук въпроса: дали сегашната българска дипломация ще направи нещо? Ето аз смятам въпроса сега за, знаете, че Северна Македония ми е любима тема и ми е болнава. Защо не тропнат по масата и не кажат стига?
0: И защо не тропат по масата и не казват стига?
1: Ами защото да не разсърдят нашите брати и приятели от Европа. Какво? А вие представите ли се на нашите предци, българска дипломация през 1908 и 9-та, изобщо ни им пукало? Те са казали: ние защитаваме България. По същия начин трябва да кажат: не, Македония няма да влезе в Европейския съюз. Всеки говори, всеки прави, всеки излиза с някакви тези, не са прави, не са прави. Казват: не, и край. Едно вето България не е наложила сега в членството в Европейския съюз. Налага вето и точка. А да видим дали нещата няма как се обърнат. Тогавашните велики сили са се съобразявали с нас в далечната 1908. А сега така наречените велики сили ни имат като едно малко другаче, което винаги казва окей или ес, което е по-право. А не трябва да е така. Трябва да се учим, според мен, от това дипломатическо решение, което направили нашите предци. Използвайки, пак казвам, конъюнктурата на Европа, скарването на силите, когато всеки се кара срещу всеки, невероятна дипломация. Аз до известна степен личността на Фердинанд е противоречива, но тук той е изиграл страхотна роля за това нещо. И искам да отбележа и ролята на двама българи в обявяването на независимостта, които не са родени в България. Всяка година го казвам и няма да спра да го повтарям или да го напомням. Двама българи, които не са родени в България, в територията на свободна България. Андрей Ляпчев, българин от Ресен, Македония, Александър Малинов, бесарабският българин. Те не са родени в територията на свободна България, но те в този даден момент са министър-председател и министър. Именно те двамата в основната си част написват прословутият манифест за българ

0: българската независимост. Написват го, защото сърцата им точно за един час, може би на гарата в Сливополе, по Русенско, в Царския влак, се появява текста на този манифест. Това е едно дело, това е успехът на българската дипломация и на усилията на всички.
1: Как вашите ученици се отнасят към този исторически акт и към успеха на българската дипломация? Не им ли се вижда малко по-малко събитие, сравнено примерно с военните ни успехи?
0: Естествено, военните битки имат своя романтизъм, своята така наречена изящно, своето пишество. И по-малко се знае. Да, наистина. Но в последно време след тези съвременни технологии, комуникационните, интернет и различните исторически страници, приложения, дори TikTok и така нататък, информацията стига до тези деца. Те го оценяват. Искам да ви кажа, че младото поколение, вече съм нареченият от поколението, съм бил милениум, са по-креативни, по-инициативни, по-патриотично настроени. Винаги е имало едно, вие младите, вие старите, така нататък, напротив, тези неща не трябва да се говорят. Всяко поколение си има очарованието и чак, сегашното, което расте, мисля, че ще станат добри деца и добри патриоти.
1: Можете да чуете цялото интервю с Явор Якимов и от сайта на Радио Шумен в рубриката «Чуй още. Пътят към българската независимост».

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Изчаквам да завършат последните акорди на тази песен на великите ФСБ, за да продължим. Да продължим с една анкета за независимостта. Какво е да си независим за всеки един от нас и за България? Това коментираха шуменци в анкетата на Бояна Димитрова. Отговорите са интересни и доста различни. Да ги чуем.
1: Какво е да си независим?
2: Не питай.
3: Да бъдеш свободен.
4: То зависи от много работи и от възрастта на човека. Сега примерно на нашите години независим, можеш да кажеш.
2: Не съм зависима от никого.
3: Чувствате ли се независим?
5: Не се чувствам независим.
3: Защо?
5: Защото всички сме зависими от мафията.
6: Колкото и да сме независими. Всички зависим от нещо, от всичко. Една заобикаля, особено от тези една мачката. И богатащите, и бедните, всичките са зависими. За съжаление, хората са зомбирани напълно. От интернет си мислят, че са независими.
3: Ти независим ли си?
7: Да.
3: Чувстваш ли си независим?
7: Да.
3: Защо?
7: Защото мога да се разхождам свободно из родината ни.
2: Аз станах на 88 и само нощем съм независима.
3: Нямам особено голяма свобода, няма културни изяви и така нататък. И мисля, че това прави един човек доста ограничен и може би заради това по някакъв начин не се чувствам независима.
8: Живял съм в чужбина, в по-свободна държава към човешки избор, за било то професионално развитие, било то за развлечение, било то за пътуване, свобода на словото също бих казал. Смятам, че нашата политическа класа доста ограничава. Било то сегашната или предишни, последните бих казал 20 години. Има доста голямо ограничение от към свобода на слово, свобода на израз,

0: Явяване, свобода на... и като цяло избор на професионално и кариерно развитие.
1: Да, аз съм независим, не зависи от никого и съм свободен и живея в свободна държава.
2: А кои са символите на независимостта?
0: Свободата на словото, свобода на изразяване, свобода на пътуване.
3: Истинска държавна демокрация, както се казва, която аз смятам, че в момента нямаме.
2: Как изглежда според вас независимият човек? Как се държи?
4: По-надменно може би, да се покаже по някакъв начин. Самочувствие.
5: Според мен, което разполагам с повече срещата, е по-независимо.
2: Води ли България независима политика?
5: Те няма как да водиш.
6: България е била някога държава, преди повече от 1000 години. От тогава се е зависима. Преди зависеше от източните ни там, не знам какви ги наричат, въпреки са ни врагове, вековни. Сега пък от другите, едно време се устояли с революции. Пълна промяна и с много жертви. Но всичко било временно, докато се постигне някаква уж победа и след това пак те, които ръководят света, са отгоре. И стъпка по стъпка пак независимостта се губи.
2: България независима държава ли е според вас?
7: Да.
1: Да, и го празнуваме на 22 септември.
8: Доста упражнения на тема независимост слушаме днес. Надявам се, че ще намерите, уважаеми слушатели, своята истина сред цялото многословие на политиците. Дано повече да бъдат обикновените хора, като тези, които чухме, които разсъждават за независимостта. И понякога можем да извлечем доста интересни неща от начина, по който говорят и по който мислят обикновените хора. Чухме анкета на Бояна Димитрова. Hey!

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
3: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
4: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

След малко ще чуем новините в 16 часа, след тях прогнозата за времето, а после предаването днес ще продължи до 17.

0: В 16 часа новините на Радио Шумен с Евелина Иванова. Концерт под голямото българско знаме на Общинския културен център Разград отбеляза Деня на независимостта. Водещи на празнощното събитие бяха четирима млади актьори от театралната формация към Младежкия център в Разград. Те припомниха значимостта на историческия акт от 1908 година, като изтъкнаха и отговорността на всяко следващо поколение в съхраняване на паметта. Последвалия концерт участваха 50 деца от певчески и танцови формации от Разград, а в края всички участници излязоха на сцената и развяха три багреници. Независимостта е урок по държавност и отстояване на националните интереси. Това е един от изводите на историка професор Бисер Георгиев повече от век след обявяването на българската независимост. По думите му, политиците от началото на 20 век са действали по-решително и са използвали международната обстановка, за да защитят интересите на България.
1: Може би това е времето, когато в България е преодоляна до голяма степен икономическата криза и това е времето на сравнително силните партии на власт. Казвам сравнително, защото условно понятие Фердинанд, той държи цялата власт на практика в ръцете си, държи всички политици по един или друг начин в своя обсек, но, примерно, една демократическа партия има огромно мнозинство в Народното събрание и е в състояние да провежда своята политика без да се налага да се консултира с опозиции, с други партии и така нататък. Това дава възможност за една по-решителна външна политика, каквато он е исторически момент се налага.
0: Значението на акта на обявяването на независимостта дълго време остава в сянка, каза още професор Бисер Георгиев. След 1946 година честванията са прекратени, а темата постепенно изчезва от обществения живот. Интересът към независимостта започва да се възстановява едва през втората половина на 80-те години. Бюджетът на община Велики Преслав за 2026 година е приет единодушно. Той е в размер на 15 милиона и 800 хиляди евро и половината от тях са приходи от данъчни и неданъчни местни дейности. Капиталовата програма на общината е в размер на близо 7 милиона евро, от които 2,5 милиона евро са средства от оперативни програми и от съфинансиране. От тези пари се извършват основни ремонти през последните месеци на улици в града и в почти всички села на община, както и ремонти на кметствата в Осмар и Троица. От тези средства се купува ново оборудване в столовата на домашния социален патронаж и се правят подобрения на детски площадки в населените места. Към половин милион евро от поимания списък за капиталови разходи са вложени вече в основния ремонт на читалището в Драгоево. От това перо са похарчени 112 000 евро за електроавтомобил, за фотоволтаични централи, за зарядна станция, за центровете за деца и възрастни във Велики Преслав и село Имренчево. Болницата във Велики Преслав получава от бюджета 52 000 евро. Гласуването на тази годишната финансова рамка не породи дебати в залата, тъй като се приема в последните месеци на годината и след обществено обсъждане, което мина при слаб интерес. Нова медицинска амбулатория в село Марково ще започне работа с кампания за детско здраве.

0: На 28 септември от 14 часа там ще се проведат безплатни профилактични прегледи за деца от 1 до 10 години. Прегледите ще извършва педиатърът доктор Елеонора Петрова. За тях не е необходимо направление от личен лекар. Местата обаче са ограничени до 20 деца, а предварителното записване е задължително. Родителите могат да се запишат в кметството на село Марково, посочени са и телефони. Кампанията е съвместна инициатива на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Каспичан и кметството в село Марково. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня през нощта облачността ще се увеличава и на места ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще е променлива, но отделни места не е изключено отново слабо да превали. Със слаб до умерен вятър от север-северозапад ще продължи да прониква по-хладен въздух и минималните температури ще се понижат до 5-10 градуса, а максималните ще са между 18 и 21 градуса. За Шумен минимална температура 8, а максимална 18 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

рубриката ни е Животът отблизо. След малко ще говорим за приемната грижа. С вас до 17 часа остава екипът на предаването днес на Радио Шумен, Мина Денева и Даниел Денчев. Останете с нас, ще бъде интересно и през следващия час.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: Животът отблизо.
1: В рубриката «Животът отблизо» днес ще стане дума за приемната грижа. Община Търговище набира кандидати за приемни родители, които да осигурят семейна среда на деца, нуждаещи се от закрила и подкрепа. Заявления се приемат до 30 ноември тази година. Към момента в общината има 12 приемни семейства, в които са настанени 14 деца. Людмила Борисова с още информация за необходимостта от приемни родители в община Търговище и за предизвикателствата, пред които е изправена приемната грижа в страната.
2: Според анализи на организации като Националната асоциация за приемна грижа и Фондацията за нашите деца, основните системни проблеми са свързани с това, че приемната грижа продължава да се финансира основно по линия на европейски проекти, а не като устойчива и трайна държавна политика. И точно липсата на дългосрочна сигурност отблъсква по-младите кандидати, които се притесняват да изберат приемната грижа като своя основна кариера. Голяма част от действащите приемни семейства са в предпенсионна или пенсионна възраст, което застрашава устойчивостта на услугата в близко бъдеще. А за това от община Търговище търсят нови семейства, тъй като част от досегашните приемни родители са прекратили дейността си поради възрастови, здравословни или лични причини. Целта на общината е да разполага с няколко свободни приемни семейства, тъй като необходимостта от настаняване на дете често възниква неочаквано и изисква бърза реакция. Наличието на предварително утвърдени семейства позволява да се избере най-подходящата среда според конкретните потребности на детето. Особена необходимост има от родители, които са готови да полагат грижи за бебета и за деца със специални потребности. Йорданка Дукова е приемен родител и досега основно се е грижила точно за деца с такива потребности.
3: Аз имах едно дете, което отглеждах 10 години с най-тежкото увреждане на всички деца, които са били настанявани в приемна грижа. Беше с шизофрения, с епилепсия и още куп заболявания, но така се стекаха обстоятелствата, че след дълго отглеждане, помощ и така нататък, подарих му 10 години от своя живот и на нея да има щастливо детство. Но накрая се получи така, че тя имаше много медикаменти, имаше нужда от лекар и под лекарско наблюдение. Но след това пък спасих Васко, едно момченце, което беше настанено в дом в Русе, което беше с една много тежка операция на устичката, имаше имплант на горното непце и всъщност това момченце толкова щастливо го гледахме година и половина и му се намери семейство в Америка, осиновиха го, много добре се чувства със своите братя, получавам снимки постоянно от него, както имах и аз едно дете, изведено от родилния дом. Взимах го на 4 дена. Пак помогнахме в нужда, защото профила на моето семейство е за деца с увреждане, жертва на насилие и в риск. Деца в риск.
2: Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете, което по различни причини не може да бъде отглеждано от своите родители.

0: Тя може да бъде доброволна или професионална. И при двете форми се предоставят средства за отглеждането на детето. Професионалните приемни родители получават и месечно възнаграждение. То е в размер на 150% от минималната работна заплата при настанено едно дете, 160% при две деца и 170% при три или повече деца. За приемни родители могат да кандидатстват пълнолетни и в добро здравословно състояние хора. Те трябва да имат завършено най-малко основно образование, да могат да осигурят подходящи материални условия и лично пространство за детето в жилището си и да са готови да работят съвместно с социалните специалисти. Но освен това, приемният родител трябва да отговаря на едни други неписани изисквания, припомня Йорданка Дукова.
1: Приемният родител трябва да бъде с голямо сърце, наистина, с голяма душа, с разбиране, много търпелив. Защото търпението е най-важното нещо. Когато едно дете, примерно, не изпълни това, което ти искаш, трябва да имаш търпение да го изчакаш, след малко пак да го помолиш и така. Значи, това е работа като психолог, като педагог, като лекар. Абсолютно всичко. Приемният родител е абсолютно всички тия професии.
0: Процедурата по подбор включва проучване, оценяване и утвърждаване на кандидатите, обучение и период на взаимно адаптиране. Проучването и оценката продължават между 4 и 6 месеца. При оценката се взима предвид и нагласата на останалите членове на семейството. Защото гледането на дете изисква пълна отдаденост на всеки един от семейството.
1: Да гледаш дете в приемно семейство, това изисква абсолютна отдаденост 24 часа, но това да почувстваш две малки ръчички около врата си, да те прегърнат и сърчицето му да топти до твоето, това е най-голямата награда и най-голямото удоволствие. Да станеш приемен родител, трябва наистина да го искаш от цялото си сърце и да прегърнеш идеята със сърцето. Така че струва си тази любов, която получаваш, е стократно по-голяма от тази любов, която ти даваш.
0: Всеки, който обмисля възможността да стане приемен родител и живее в община Търговище, може да потърси информация и да проведе разговор с специалистите от областния екип по приемна грижа. Заявления за кандидатстване се подават лично в комплекса за социални услуги за деца и семейства, защото точно децата ни срещат с живота най-близо. За предаването днес Людмила Борисова.

0: И понеже днес имаме повод да поговорим повече за история, ще ви припомним почти екскурзоводския разказ на колоритния шуменски общественик, историк, художник и чешит Христо Драгозов за стария Шумен, който той изобразява в своите картини. Припомняме разговора, за който го провокира Здравка Русева.
1: Гледам ви картините и се връщам далеч в моето детство и виждам града така, както може би за първи път го виждам. Изпитвате ли вие такава емоция?
2: Благодаря и много се радвам, когато с шуменци си говорим за родния край. Как да ви кажа, що за емоция? Това е такова чувство, където поражда от човека радост, гордост, че е от този край. Рисувах емоция, детство, минало, спомени, разходките с маминка ми и дядо ми, посещение на всякакъв вид сгради, където остават у нея интересни детски спомени и мигове със среща с хората. Например, посещението в сегашния руски паметник, там имаше една сладкарница Малина. Сега си спомням нещата, красивите сгради, този стил, който се е запомнил в мене в детството, ровейки си в различни документи, спомени на шуменци и картини, аз търсих и гледах и виждах спомените си и исках да ги претворя в рисунък. Така че аз не съм професионален художник, аз просто съм един любител, който искам да споделя моите емоции, които да се запомнят и да ги предам на следващите поколения, които растящи и развиващ наш град, той изменя облика си, но оставил е оня свой чар още от началото на 20 век.
1: Обикновено вървим по улиците и малко вдигаме глава нагоре, но тази изложба може да ни накара да погледнем тези сгради, покрай които минаваме всеки ден. Красив ли е сега града заедно с съвременните сгради? Красив ли е бил това и кое му липсва от чара на онова време?
2: Града претърпява своето развитие. Тогава имало едни спомени, сега се пораждат нови. Става нещо по-ново. Какво ни липсва между нас? Сякаш, казвам ви го, от динамика на времето. Тогава бяхме по-задружни. По-се срещахме, по-комуникирахме. До сега живота стана по-динамичен, все по-сме заети, все бързаме. И единствената комуникация е мобилната, компютрите. Но въпреки всичко, някой път затваряш лаптопа, угасяш компютъра, угасяш телефона, затваряш очи и все пак ти излиза в съзнанието някоя спомен и някоя сграда, през която ти си изживял някаква емоция.
1: Кои са любимите ви сгради в този град?
2: Още по-гърни. Ако се разходите из изложбата ми, вие ще видите, просто всички сгради в този град са ми любими. Всякъде съм докоснат по някакъв начин. Било с разговор с приятел, било разговор с семейството. Да ни ви посочвам как за първи път видях, да ви кажа, видях каситофон. В музикалния магазин, разхождайки се като дете, за първи път виждам каситофон. И към не ли, къде е оне големия грамофон, радио? Вижте какъв малък каситофон, какво нещо. И ето, това е плод на научно-техническата революция, но всяка сграда и всеки магазин тогава, който е бил, е оставил някакъв отпечатък и емоция, където съм опитал да драсна платно.
1: Да продължим малко пътешествието и с картините и да разкажем, например, за старата гара, за това как е изглеждал преди този площад, който ние обикновено казваме, че е руски паметник, или пък площада пред вече несъществуващия хотел Мадара.
2: Разхождайки се по картините, мога да ви разкажа, ето, си представим иллюзорно така, идваме на Шуменската гара. Знаете, Тодор Колев е възпя Шуменската гара. Вижте колко е красива. След това вървиш нагоре, срещаш руския паметник.

Знаете ли, скоро ми се обажда една моя позната и тя каза: Драгозов, нарисувал си малките хали на руския. Ти спомняш ли си ги? И аз си разказвам, ама с маминка ми и дядо ми ходихме и там гледахме месото, как купуваха. Остава тази сграда като един милък спомен с онези кръгли прозорци горе и как като дете съм ги гледал. Вървиш по-нагоре. Сградите красиви. От другата страна на руския ви казах за сладкарница Малина, където вече я няма, а там се намира кино Херсон. Вървиш по-нагоре, минаваш площад Кристал, срещаш музикалния магазин, вървиш по-нагоре площада срещу хотел. А дядо ми е разказвал там, когато за първи път са идвали автомобилите и посреща ми показва дома на армията. Тогава, а нали знаете, че там за първи път светват 1923 година кружките в Шумен. Било е наистина много интересен момент. Красиви сгради, красиви автомобили. Значи автомобилите, таксита, идват гости на Шумен, усядат в хотел, стават сутринта. Защо да не изпият една шуменска, на кьошковите, на лъвчето? Разхождат се да видят един зелен град. Красив. По-нататък вървите, ще се срещнете площад Кошир, ще видите. И им искам да ви кажа там, където е била ташма за тогава през османско време построена търговска сграда, е съборена и срещу сградите от

0: даде. Като дете си спомням, ма заведаха Давида. Кит. Много хора, като са видими и си приказваме на кафенята, абе, те някак водили ли са да видиш кита на площадка? Естествено. И още друга емоция ще ви кажа. Ходихме на кино Млада гвардия, където е, и когато изкараха автомобила Варшава, за първи път го видяхме на площад Кошир и се радвахме, че имаме такива автомобили, които българите правихме автомобили тип Победа. Ами това са такива емоции. Вървиш по-нататък Казанджийската улица, спускаш се надолу, вървиш по нея, гледаш дюкянчета, магазини, цветарници, аптеки, слизаш по-надолу площад Оборище, а насреща може да видиш красиви сгради, Евангелийска църква, Тумбул джамия, а оттам нататък започват кьошковете. Така че нашия град, слязахме от гарата, стигнахме до кьошковете, пълни с приятни впечатления и емоции, и оставаш вечерта с един спомен за един красив град, за едни добри и топли хора. Тези топли хора присъздават и възпитават идното поколение, за да могат те да обичат града и България.
1: Този разказ дава повод за разходка из Шумен, макар че днес той, разбира се, е различен. Част от картините от стария Шумен на Христо Драгозов можете да видите на сайта на Радио Шумен. С интерес очакваме и следващата му изложба.

0: да минат улицата. Те за това са измислени светофарите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Днес завършва Европейската седмица на мобилността. Целта е безопасно движение, но и да се насърчи ходенето, пеша, спортът, движението без автомобили. Спортувате ли, ходите ли пеша, колко крачки правите дневно, важно ли е движението за вас? Сега ви предлагаме анкетата на Християн Иванов, която той направи сред шуменци от различни възрасти.
1: По случай седмицата на мобилността, спортувате ли?
2: Да.
3: Абсолютно всеки ден се качвам на паметника. Даже и по два пъти на ден.
4: Може да се каже, тъй като и без това работя нагоре към паметника. 3 или 4 пъти през седмицата, поне по между 2 и 5 км.
5: Не ми остава много.
6: Не спортуваме.
7: Да, спортувам доста често.
8: Дали спортуваме всеки ден ли? Ами, рядко. Ще бъда откровенна, не. И аз така не. Нямаме просто дисциплина. Иначе имаме желание и от време на време, когато желанието надделее, го правим. Пък когато не надделее, не го правим.
9: Да, спортувам сравнително често. Обикновено излизам към плато, пеша, облево. Ами предимно в градски условия. Избирам велосипеда, е много по-практичен, много по-удобен, отколкото с автомобила. С автомобила няма как се кара някъде на по-дълго разстояние.
1: Ходите ли пеша?
6: Рядко.
9: Да, аз повече.
8: Един път седмично.
9: 2-3 пъти седмично.
1: Спортувате ли често?
6: Не.
1: Как се придвижвате в града? С кола, пеша или пък с колело?
10: Сега с кола.
4: Пеша 100%.
11: По стъпалата аз нямам нищо.
3: С автомобила идвам само тук до стъпалата и оттам заминавам по стъпалата нагоре и се връщам по дългия път, който е 4 км.
1: Карате ли колело или предпочитате повече пеша да бъдете?
3: Колело не, пеша само се движа. Дали ще е тук, дали към стария град, не съм спирала. Всеки божи ден, по два пъти.
4: Като градски транспорт рядко използвам, просто защото Шумен е малък град. Иначе ако трябва да пътувам по-далеч, тогава вече предпочитам влака пред автобуса.
5: Пеша?
12: Да, горе-долу. По-удобно ми е с автомобил, тъй като имам и дете, така че това го предпочитам.
7: Винаги с колело предпочитам. Даже обнедено свързахме с приятелката ми, че трябва да има такива поне събота и неделя, където около паметника колите да са забранени. Събота и неделя да е пешеходна зона.
13: Ами по-скоро за сега всеки ден се налага да шофирам в града. Относно ремонтите по пътя малко ме спират. Но за колелетата наистина съм малко против тая цялата велоалия в града, защото се стиха пътищата и да, става малко по-гадно за каране.
8: Ами ние двете сме пътуващи, защото не сме от града и затова идваме с коли до тук, паркираме ги и после ходим пеша до другия край на града.
6: Не, с кола.
5: Аз не живея в Шумен, но предимно пеша.
14: Не, по принцип гледам колкото е възможно по-малко да я ползвам.
15: Въобще не използвам коли и работи, само пеша.
14: Основно с колело, защото това е един от спортовете, който практикувам.
8: Аз пеша.
9: Пеша.
1: Колата ползвате ли?
9: Ползваме, но гледам да избягвам.
0: Европейската седмица на мобилността е инициатива на Европейската комисия, която от 2002 година насърчава европейските градове и граждани да възприемат по-безопасни, по-устойчиви и по-достъпни начини на придвижване. Мобилността е част от ежедневието. Всеки ден сме пешеходци, велосипедисти, ползваме обществен транспорт или управляваме автомобил. Затова безопасната мобилност не е само въпрос на транспорт, но и на избор, на отговорност и на среда, която създаваме заедно. В края на празничния ден се очаква да има увеличен автомобилен трафик. Завършват поредицата, последната за септември, покрай деня на независимостта от почивни дни. Желаем ви лек път и безаварийно прибиране от дома.

Приключва предаването днес на Радио Шумен в празничния ден, в който през 1908 година е обявена независимостта на България. Дано сте имали възможност да си починете преди утрешната работна сряда, уважаеми слушатели. От Данаил Денчев и от мен Мина Денева са пожеланията за спокойна вечер. До чуване!

0: В 17 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Празник Сума е събра жители и гости на Търговище в деня на независимостта. Инициативата се състоя в местността Парка край областния град и предложи музика, танци, занимания за малки и големи. По повод празничния ден, а и като част от Европейската седмица на мобилността, община Търговище обяви и инициативата Независима надпревара. С подробностите Стефка Савова.
1: Победител ще бъде участника, който на 22 септември измине пеша най-голямото разстояние в километри. Всички, които направят поне 10 000 крачки в празничния ден, ще участват и в жеби за 40 предметни награди. Желаещите да се включат трябва да изпратят своите резултати до 17 часа на 23 септември на имейл presscenter.targovishte@gmail.com, като посочат име и телефон за контакт. Инициативите са част от Европейската седмица на мобилността и насърчават активното движение и здравословния начин на живот. За новините Стефка Савова.
0: Жребият за наградите в инициативата Независима надпревара ще бъде изтеглен на 28 септември. Днес отбелязваме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница. По думите му, той е огромен родолюбец, който със своето творчество, живот и за своето отношение към България и към света ни учи на истински патриоти. Поетът Димитър Христов настоя Иван Вазов да продължи да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на неговото име. Променя се срока за подаване на декларации за такса битови отпадъци в Попово. До 31 октомври на предходната година вече ще се подават декларациите за частично освобождаване от таксата за битови отпадъци при имоти, които не се използват през цялата година. Промяната беше одобрена единодушно от Общинския съвет в Попово. Новият срок се отнася за декларациите за частично освобождаване от таксата за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване. Те се подават по образец от собственика или ползвателя на имота в община Попово. Промяната е направена с изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Размерът на такса битови отпадъци не се променя. Решението касае единствено срокът за подаване на декларациите. Деветият международен шосеен пробег на свободния дух Русе Гюргево ще се проведе на 27 септември. Състезанието ще започне от централния площад на Гюргево, ще премине през Дунав мост и ще завърши в центъра на Русе. В тази връзка в продължение на 1 час от 12 до 13 часа в неделя ще бъде спряно движението по Дунав мост. По 15-километровото трасе ще преминат над 400 участници от повече от 12 държави. Сред бегачите преобладават румънци и българи, ще се включат и атлети от Кения, които вече са били сред победителите. България ще бъде представена от най-добрите си състезатели. Наградният фонд от 5700 евро ще бъде разпределен между най-бързите атлети, класирали се в топ 8 при мъже и жени. Специални награди ще има и за възрастовата група за над 40 годишни спортисти. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
2: До края на деня през нощта облачността ще се увеличава и на места ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще е променлива, но отделни места не е изключено отново слабо да превали. Със слаб до умерен вятър от север-северозапад ще продължи да прониква по-хладен въздух и минималните температури ще се понижат до 5-10 градуса, а максималните ще са между 18 и 21 градуса. За Шумен минимална температура 8, а максимална 18 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Виж го, той е подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от Амя, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови пазар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Вика на моя баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
4: P-Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
5: Който и да ме пита, зареждам на Benita.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 септември, деня, в който преди 118 години е провъзгласена независимостта на България. Център на тържествата е Велико Търново, където княз Фердинанд провъзгласява независимостта през 1908 година в църквата Свети 40 мъченици. Изтече срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вицепрезидент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след като Саудитска Арабия обяви, че възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели, и честит празник!

0: Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест от княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма Царевец в Търново. Репортаж на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На днешния ден преди 118 години княз Фердинанд I и правителството на Александър Малинов с обявяването на независимостта в Търново категорично се обявяват, въпреки волята на великите сили, че България и народът ѝ ще живеят свободно и сами ще определят своето бъдеще. В честванията се включиха много граждани.
2: Денят на българската независимост е празника, който трябва да се чества задължително от всеки българин, защото тогава ние наистина ставаме свободни.
3: Във всички случаи независимостта означава свобода. И това, което са завещали дедите ни, се мъчим в съвремието да го възприемаме по същия начин, доколко успяваме, отделен въпрос.
4: Българския народ има нужда от това да се чувства с останалите народи равноправни. Затова сме довели децата си да почувстват атмосферата, да видят церемониите и да се чувстват истински българи, да не забравят откъде са тръгнали.
1: Паметните събития от 22 септември 1908 година с прочитането на манифеста за независимостта отново бяха пресъздадени.
5: Прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство.
1: С военен ритуал в крепостта Царевец беше издигнат българският трибагреник. Имаше празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените щати и Турция, туристически беседи и концерти. Кметът на Велико Търново Даниел Панов призова за единение.
6: Да бъдем единни и да имаме национални цели, да имаме национални водачи, които да поставят приоритети пред държавата.
1: Трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден, посочи председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
7: Нищо не ни е дадено и всичко зависи от нас. А това как днес отстояваме независимостта е да отстояваме със защитата на националните интереси винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика и в международната политика.
1: Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря от 19 часа и 30 минути на площад Цар Асен I. Българското национално радио пряко ще предаде церемонията. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
8: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
9: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо царство.
10: Честно казано, ако сравним с примерно коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
8: Празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
11: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
8: В честването участваха Националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
0: 28 кандидат-президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа днес, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи за президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жреби, ще бъдат определени номерата в бюлетините. Около обед от партия Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин.
12: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
0: Каза Костадинов в

0: места Царевец в Велико Търново. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
1: В момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
0: Каза кандидатът за вице-президент Петър Волгин. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в Централната избирателна комисия.
2: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България, искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
0: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
3: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част на пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
0: Каза Благомир Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полицията охранява района. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от съобщение на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на комисията и в София и извън столицата, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинните резултати от проверките се очакват следващата седмица. Резултатите ще бъдат обявени публично. Цените на дизеловото гориво в Европейския съюз са се повишили с 8,3%, а на бензина с 3,3% през август на месечна база. Най-голямото поскъпване е в България, показват данните на Евростат, цитирани от БТА. Повече чуйте от редактора Явор Стаматов.
4: Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9% достигнат през май. През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали, освен в България, са отчетени в Литва, Финландия и Германия. Най-ниските ръстове на цените са в Унгария, Швеция и Ирландия. Цените на горивата и по-специално на дизела достигнаха рекордни нива в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украина. В петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 милиона евро.
0: Премиерът на Словакия Роберт Фицо обвини Европейския съюз в безучастност към трудностите, предизвикани от рекордното поскъпване на горивата.
5: Когато нещата опрат до цените на бензина и дизела, Европейският съюз оставя страните членки на милостта на жестоките последици от петролната криза. Фактът, че от страните членки се очаква да компенсират астрономическите цени на горивата за сметка на средствата за пенсии и здравопазване, е проява не само на некомпетентността на Евросъюза, но преди всичко на цинизма на Евросъюза.
0: Фицо подгани Брюксел да свика среща на върха за намиране на общи решения на кризата с горивата. Високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите в Гърция консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска въвеждане на таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по

0: октомври 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмислят споразуменията с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2,20 евро. На островите 2,50 евро поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие бившия премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената златна зора Илияс Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
1: В Саудитска Арабия е била възобновена работата на петролопровода, по който кралството изпомпва суров петрол към пристанищата си на Червено море след блокирането на Ормузкия проток от Иран. Информацията на агенция Reuters не е потвърдена официално от Рияд. Петролопроводът с капацитет от 4 милиона барела дневно спря работа на 13 септември след дронова атака от Камирак, за която бяха обвинени проирански милиции. Впоследствие йеменските милиции хути атакуваха на няколко пъти пристанището Янбу на Червено море. Тези новини доведоха до рекордно поскъпване на петрола на международните пазари. Възобновяването на износа през Янбу в пълен капацитет ще отнеме седмици, но новината все пак допринесе за спад в цените. Сортът Брент поевтиня с повече от 2 долара до 98 долара и 41 цента за барел. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова за енергийно примирие между Русия и Украина. В часовете преди анонсираната среща по темата между президентите на Съединените щати и Украина в Нью-Йорк, украинската и руската страна продължиха с интензивните ракетни и дронови удари по енергийните си системи. Повечето чуйте от редактора Добринютов.
2: Украинските войни съобщиха, че са поразили рафинерията в Уфа на 1300 км от границата, както и Куйбишевския нефтопреработвателен завод на река Волга. Местните власти в руската Самарска област съобщиха за един загинал и 4 ранени. От своя страна от Руското министерство на отбраната се отчетоха с нови удари по украинската рафинерия в Кременчук. 100 000 домакинства в Черниговска област, Северна Украина, останаха без ток вследствие от удари по енергийната инфраструктура. С повече от 200 дрона и неуточнен брой балистични ракети, Москва удари 13 области в Украина. Най-тежко промишлени предприятия в Днипро, Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровска област, която е сърцето на машиностроителната и стоманодобивната промишленост на Украина. В публикация преди дни в вестник Financial Times цитира източници от бранша, според които руските бомбардировки от последните седмици са унищожили 90% от капацитета на Украина за производство на стомана, оставяйки без работа 15 000 заети в тази индустрия. Ракетен удар по най-голямото предприятие за производство на тръби в Украина днес струва живота на 4 работника и рани седмина. Русия умишлено атакува складове, влакове, енергийни обекти, предприятия, ферми, жилищни сгради, заяви украинският премьер Сергий Корецки. За новините Добринютов.
1: В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН на фона на войните в Близкия изток и Украина, които предизвикаха инфлационен шок в световната икономика. Лидерите ще използват 81-та сесия на ООН за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
3: The fault lines in our world are widening.
4: Разломните линии в нашия свят се разширяват. През последното десетилетие избухнаха войни с опустошителни последици. Човешките права бяха потъпквани, гладът се превърна в оръжие, международното право бе пренебрегнато, неравенствата се засилиха, доверието се пропука. Климатичната криза прерасна от далечно предупреждение в ежедневна реалност, а изкуственият интелект се разви с такава скорост, че изненада дори онези, които го създадоха. Това не са отделни кризи, те са част от една и съща история. На властта. С тези думи започна ръща си оттеглящият се генерален секретар на ООН Антонио Гутериш. Войните в Близкия изток и Украина са във фокуса на двустранни срещи в рамките на седмицата на Обединените нации. Пред Общото събрание американският президент Доналд Тръмп заяви преди минути, че Съединените щати са по-силни от всякога. Ако е необходимо, те са готови да използват военна сила, за да защитят националните си интереси. При влизането в централата на ООН

0: Доналд Тръмп заяви, че посланието му към руския президент Путин е да сложи край на войната. По-късно тази вечер Тръмп ще разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар Марко Рубио. Иран и Съединените щати намекнаха за възобновяване на преговорите за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански служител заяви, че няма планове за среща лице в лице между Доналд Тръмп и иранския президент Масуд Пезешкян, но че иранската делегация има пълните правомощия да възобнови преговорите. Иран може да отвори Ормузкия проток за корабоплаване в рамките на седмица, ако Съединените щати изпълнят исканията на Техеран за облекчаване на военния натиск и премахване на американската блокада върху иранските пристанища, заяви иранският представител. Тръмп използва обръщението си към Общото събрание на ООН, за да защити с агресивен тон към иранската делегация войната, която е попречила на режима в Техеран да се здобие с ядрено оръжие и допусна сключване на споразумение след междинните избори в Съединените щати през ноември. За новините Весела Владкова.
1: Министерството на външните работи е информирано от португалската страна за смъртта на посланика на Португалия в София Ана Мария Рибейро да Силва. От министерството казаха за Хоризонт, че оказват необходимото съдействие на португалската страна в рамките на своите компетенции. Посланичката е открита мъртва в жилище в столичния квартал Лозенец. Сигналът до спешната помощ и полицията е подаден от служители на дипломатическата мисия, след като тя не се е явила на работа. По неофициална информация няма данни за насилие. Мястото е било посетено от екип на полицията и спешната помощ. Днес отбелязваме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
2: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
1: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Със спортните новини в студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер!
3: Добър вечер! Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж, Хавиер Ибанес, отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загубата на Хавиер Ибанес предизвика бурна реакция от самия боксер и от треньора на националния ни отбор за мъже Жоел Арате. Почти през сълзи Арате заяви пред репортерите след срещата: абсолютно не съгласен съм с съдийското решение. Смятам, че съдиите и супервайзера на срещата трябва да бъдат разследвани и следва да подадем протест. Не усещам уважение към нас като домакини, нито към боксерите ни, нито към публиката. Сменихме Международната боксова асоциация, защото от МОК твърдяха, че в предишната има корупция. Но виждам, че и тук нещата са същите, заяви бесният кубински специалист, начало на националите ни Жоел Арате. Загуба при 90 кг-овите претърпя и Руселин Бачевски. Той игра достойно срещу натурализирания кубинец с испански паспорт Емануел Арейес, но отстъпи с 0 на 5 гласа. Около 19 часа на ринга при 80 кг-овите дами ще се качи Алейна Мехмет, а нейна съперничка ще бъде украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен матч от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Треньорката Валентина Иванова заяви, че вероятно три от четирите съчетания на гимнастичката Стиля Николова за новия сезон ще бъдат сменени. Днес тя получи наградата си за треньор номер 1 на месец август, след като възпитаничката й извоюва златен и три сребърни медала на първенството на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт. Волейболистите на Франция победиха тима на Румъния с 3-0 гема в четвъртфинален матч от Европейското първенство в София. От 19 часа играят Полша и Германия.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер и честит ден на независимостта.
4: Добър вечер, честит празник на вас и на слушателите на Българското национално радио. Максималните температури днес бяха от 15 градуса в Драгоман до 23 в Видин и Сандански. На места и страната днес имаше слаби валежи от дъжд, по високите части на планините от сняг, а през последните часове в отделни райони от Дунавската равнина валежите бяха придружени и с гръмотевици. Преди обяд поривите на северо-западният вятър все още достигаха 15-20 метра в секунда, в Сливен дори 24 метра в секунда. След обяд вятърът отслабна. Към този час температурата в София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се повиши още малко. И през следващото денонощие облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието. Максималните ще са между 17 и 22. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17. В 3 часа и 5 минути тази нощ настъпва астрономическата есен. Над планините утре облачността ще е променлива, често значителна, на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. В четвъртък ще има променлива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът ще остане от северо-запад, но ще отслабне още. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски ще са в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и слаби слани. Дневните температури ще започнат да се повишават, максималните ще са между 19 и 24 градуса. В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в западна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, временно ще се ориентира от юго-исток, впоследствие отново ще е със северна компонента. Температурите ще са с градус 2 по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Днес до 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4 при километра 87, автомагистрала Струма и републикански път 1-1 в участъка пътен възел Синдикли до пътен възел Крест. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. По път 1-1 в района на град Синдикли поради очакван засилен трафик. Движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кула. В автомагистрала Хемус движението в участъка над Лесигнатево, пътен възел летище от километър 418 до километър 421 посок град София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява до посочен пътното посок град Варна. В автомагистрала Марица движението в участъка от километър 108 до километър 111 посок КПП Капитан Андреево се осъществява в една лента, като е обявено и ограничено за скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани. На пътя живота е в предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Кулминацията на честванията е тържествената заря проверка от 19.30 часа на площад Цар Асен I във Велико Търново, която Българското национално радио ще излъчи пряко. 28 кандидат-президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вицепрезидент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия

0: Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след новината, че Саудитска Арабия възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Точно в 19 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Той 18-та годишнина от обявяването на независимостта на България честваме днес. На тази дата през 1908 година в Търново княз Фердинанд прочита манифеста, с който официално обявява България за независимо царство. Годишнината беше отбелязана в цяла Североизточна България. Десетки шуменци се потопиха в атмосферата на 22 септември 1908 година, благодарение на зрелищна възстановка. Репортаж на Цветелина Георгиева.
1: Жива картина от онова време беше пресъздадена от членовете на родолюбив комитет Кан Крум Страшни в Шумен. В началото градът посреща с недоверие добрата вест, но когато кметът прочита пристигналия по телеграфа манифест, всички са въодушевени.
2: Имаме ли някакъв документ? Депеша, нещо дойде ли?
3: Манифест към българския народ! Моя народ не скопне за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Това е желанието на народа ми. Провъзгласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее българския народ!
1: Шуменци се снимаха с старата градска управа и споделиха мисли за своите уроци от независимостта.
4: Най-вече патриотизма, отговорността към народа и любовта към отечеството.
5: В самата дума независимост се разбира. Независимост значи свободен.
6: Държавата ни е създадена много отдавна.
7: Човек трябва да се бори както за свободата, така и за независимостта. Трябва да се бори всеки ден. Не е въпрос на днеска ще направим нещо, пък до година пак.
8: Честит празник! Какви са уроците, които ни дава независимостта?
9: Това, че трябва да отстояваме своите интереси, а не да се влияем само от чужди, било от Русия, било от САЩ или други велики сили.
1: Празникът в Шумен продължи с беседа в къщата музей Панайот Волов. За новините Цветелина Георгиева.
0: В Русе честването беше пред паметника на свободата, където началникът на гарнизона подполковник Павлин Илиев прие почетния кърл. Строен беше и 13-ти младежки гвардейски отряд. По традиция беше отслужена за упокойна молитва и благодарствен молебен. 50 талантливи разградски деца развяха три багреници в края на концерта, посветен на независимостта. Събитието събра жителите на Разград под голямото българско знаме на Общинския културен център в града. В Силистра венци и цветя бяха поднесени пред паметника на Васил Левски. В Търговище малки и големи се включиха в празник Сумая, даден беше и старт на инициативата Независима надпревара. Победител в нея ще бъде участникът, изминал пеша най-голямо разстояние в километри днес. Той ще получи и голямата награда в надпреварата. Отделно всички участници, извървели днес най-малко 10 000 крачки, ще бъдат включени и в жребий за 40 предметни награди. Желаещите да участват трябва да изпратят своите материали до 17 часа на 23 септември. Жребият ще бъде изтеглен на 28 септември. Бюджетът на община Велики Преслав за 2026 година е приет единодушно. Той е в размер на 15 милиона и 800 хиляди евро и половината от тях са приходи от данъчни и неданъчни местни дейности. Капиталовата програма на общината е в размер на близо 7 милиона евро, от които 2,5 милиона евро са средства от оперативни програми и съфинансиране. От тези пари се извършват основни ремонти през последните месеци на улици в града и в почти всички села на общината, както и ремонти на кметствата в Осмар и Троица. От тези средства се купува ново оборудване в столовата на домашния социален патронаж и се правят подобрения на детски площадки в населените места. Към 500 000 евро от поимания списък за капиталови разходи са вложени вече в основния ремонт на читалището в село Драгоево. От това перо са похарчени 112 000 евро за електроавтомобил, за фотоволтаични централи и зарядна станция за център.

0: Центровете за деца и възрастни във Велики Преслав и село Имренчево. Болницата във Велики Преслав получава от бюджета 52 000 евро. Търси се временно решение на казуса с многото кучета в частни имоти в село Бистра, докато се обсъждат и възможни промени в нормативната уредба, това съобщиха от областната администрация в Търговище. Представителите на институциите и заинтересованите страни ще трябва да представят писмено своите становища и конкретни предложения. Те ще бъдат обобщени и ще послужат като основа за последващо разглеждане от компетентните институции, включително по отношение на евентуални законодателни промени. Казусът е свързан с сигнали на жители и натрупаното напрежение в населеното място заради отглеждането на над 70 кучета в два частни имота. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Утре облачността ще е променлива, на отделни места не е изключено отново слабо да превали. Със слаб до умерен вятър от север-северозапад ще продължи да прониква по-хладен въздух и минималните температури ще се понижат до 5-10 градуса, а максималните ще са между 18 и 21 градуса. За Шумен минимална температура 8, а максимална 18 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 19.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: приказки знаем ги все остарели, души оглътняли, голи тела на земята засяли.
1: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
2: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Тържествена заря проверка на площад Цар Асен I във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Как протече кулминацията на честванията, ще чуем сега от кореспондента ни Здравка Маслянкова, която включваме пряко. Добър вечер, Здравка!
1: Добър вечер и честит празник! Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България.

0: Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
1: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения. Но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
0: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла „Звук и светлина“ и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан днес от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ОНЕ. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече чуйте от нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
4: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
3: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликтът да бъде уреден чрез преговори. Той отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение.
4: Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще свършим това. Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят.
3: Американският президент използва трибуната на ООН и за призив към реформи в Световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. В речта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. Той определи суперинтелигентните системи като следващото голямо технологично предизвикателство и заяви, че Вашингтон няма да възпрепятства иновациите в тази сфера. Доналд Тръмп се противопостави и на глобалистките политики, като защити националния суверенитет и се обяви срещу идеите за глобално управление и глобални данъци. Той представи американския модел като основа на независимостта на националните държави. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерия в Кременчук и промишлени предприятия в Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и в Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. По този въпрос ще преговарят по-късно днес в Нью-Йорк президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Постоянните представители на страните членки извадиха руските богаташи Алишер Османов и Михаил Фридман от санкционния списък. Това стана по настояване на Франция и Люксембург. Санкциите срещу останалите 3000 физически и юридически лица бяха удължени с 3 години. Цената на петрола сорт Брент падна отново под $100 за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб, Ел-Мандеб и Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви.

Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от публикация на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване

0: на горива от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат президентски двойки подадоха документи в ЦИК до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетината. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент – евродепутатът Петър Волгин. В ЦИК се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет. Спорт със Светослав Табаков.
1: Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибаньес отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загуби претърпяха още двама българи. При 90 кг-овите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80 кг-овите дами Алейна Мехмед падна със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанин ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6 на 1, 6 на 4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял днес с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илия Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2, а Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3 на 0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добър вечер и честит празник!
2: Добър вечер, честит празник! Температурите около 21 часа са от 10 градуса в Смолян до 17-18 градуса в Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Сливен и Сандански. Дъжд превалява в планинските райони на Западна България, също така в югоизточните и североизточните райони. На връх Мусала, където температурата е минус 5 градуса, вали сняг. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще се повиши и ще надвиши средната стойност. През нощта и утре облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нощ в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Джиджи Джозефина. Но всички я наричаха хубавата Джиджи. И всички момчета бяха луди по нея. Учителят, този момък, оставяше понякога учениците си, за да я види. Шивачът, който никога не излизаше, освен когато Джиджи пееше. Морякът, дай морякът слезе от кораба, защото хоризонта скриваше от погледа му Джиджи. Но пристигна веднъж.

Когато влакът се изгуби, всички се върнахме у дома. На другия ден селцето вече не беше също. Учителят не се появи в класа. Шивачът изчезна и никой повече не го видя. А морякът отново се загуби зад хоризонта. Нямаше я песента, нямаше я Чичи.

0: Джиджи, това си ти там в тъмното. Ти се върна, Джиджи. А Америка?
1: Не ти провървя там, а? Америка, Америка. Но, Джиджи, ти си Джозефина Лука Сантини.
0: И ти си неаполитанка. Джиджи, чуй Джорджо за китарата. Джиджи, Сандро също е тук. Върна се, Джиджи. Пей, Джиджи, пей за нас. Това е твоята публика, Джиджи. Ти тук си у дома, Джиджи. Ние те очаквахме, Джиджи. Пей, Джиджи.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен – място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Българско национално радио. Часа новини. Президентите на България и Словакия смятат, че на общо европейско ниво липсва адекватна реакция по отношение на покачващите се цени на горивата. Това заявиха от преслужбата на държавния глава, след като Иляна Йотова се срещна с словашкия си колега Петър Пелегрини в рамките на общото събрание на ООН. Според президента, Европа трябва да има активна роля и да инициира разговори за мир в Украйна, тъй като е пряко засегната от конфликта. Йотова и Пелегрини са потвърдили подкрепата на България и Словакия за запазване на кохезионната и общата селскостопанска политика в новата финансова рамка на Евросъюза за 2028-2034 година. Руски балистични ракети са унищожили напълно нефтогазов обект в Полтавска област, съобщиха от преслужбата на украинската компания «Нафтогаз». Той е бил атакуван и преди, както с дронове, така и с ракети. Оборудването му е извадено от строя за дълъг период от време. През изминалата нощ обектът е бил ударен от 5 балистични ракети, което прави невъзможно неговото възстановяване и функциониране, посочват от компанията. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски разговарят в кулоарите на годишната среща на Общото събрание

0: заседание на ООН в Нью-Йорк. В началото на разговора си и двамата лидери изразиха надежда, че може да бъде намерено решение за прекратяване на войната в Украйна. Надявам се, че ще прекратим тази война и президентът Тръмп ще ни помогне да го направим. Мисля, че трябва да го направим възможно най-скоро, преди настъпването на зимата, посочи Володимир Зеленски. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че британският премиер Анди Бърнъм е човек, с когото може да прави бизнес, съобщи BBC. Това стана след първата среща на двамата държавници в кулоарите на срещата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: На въпроса BBC дали може да работи съвместно с Анди Бърнъм, въпреки политическите им различия, Доналд Тръмп отговори утвърдително, като посочи, че британският премиер разбира нещата. Запитан обаче дали подкрепя споразумението за прехвърляне на суверенитета на островите Чагос от Великобритания към Маврици, Тръмп отговори, че не го подкрепя и според него то е ужасно. Тръмп допълни, че островът е стратегически много важен за Съединените щати. След това американският президент каза, че отношенията с Обединеното кралство са на по-добро ниво сега, отколкото когато Кир Стармер е бил министър-председател. Анди Бърнъм от своя страна сподели, че той и Тръмп са обсъдили търговията и Фолкландските острови, наред с други теми. Ние все още сме готови да изиграем своята роля в Близкия изток, като ви помогнем да спрете конфликти и да отворите Ормузкия проток, каза Бърнъм, обръщайки се към Тръмп, като добави, че Великобритания споделя мнението, че Иран никога не трябва да бъде ядрена сила. Политическият редактор на BBC Крис Мейсън коментира, че вероятно Бърнъм може да си въздъхне с облегчение, защото целият свят знае колко взривоопасни могат да бъдат тези спонтанни, непредсказуеми срещи с Тръмп, провеждани пред включени камери. Според Мейсън, след днешния разговор Бърнъм разполага с основа, върху която да гради отношенията си с президента. От американска страна коментираха, че изглежда Тръмп е харесал Бърнъм и е положил видими усилия да поддържа лек и приятелски тон. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Полицията в Северна Гърция разбри мрежа за нелегален внос на стоки от България. Петима души са арестувани, други 20 участници в мрежата се издирват, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Мрежата е действала с последователно откривани фирми-фантоми, които са внасяли нелегално стоки от България. Когато една фирма натрупа данъчни задължения, се закрива и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащали данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар поради по-ниските цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Проверяват се банковите операции на арестуваните лица, както и на тези, които формално са се водили за собственици на фирмите. Част от средствата са прехвърлени и в банки в чужбина. Проследява се и връзката с български компании, които са изнасяли стоки без да ги декларират. Не се изключват и нови арести по случая. От Гърция Катя Пеева.
0: Президентът Иляна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия у нас Ана Мария Рибейро да Силва. В обращение към семейството и колегите на дипломата, Йотова изтъква професионализма, всеотдайността и човечността, с която Рибейро да Силва е допринесла за развитието на приятелските отношения между България и Португалия. За времето ще чуем Иван Василев.
3: През нощта и утре облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нощ в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин?

0: Българско национално радио. часа. Новини. Още един основен производител на дизелово гориво може да прекрати експорта. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че подкрепя такава мярка като средство срещу рекордното поскъпване на дизела в собствената му страна в навечерието на междинните избори за Конгрес.
1: Аз също призовавам за това. Казах да не изнасяме повече дизел. Ние произвеждаме доста. И това би могло да се отрази и на автомобилния бензин.
0: Министърът на финансите Скот Бесънт уточни, че администрацията все още проучва дали предлаганата забрана може да бъде приложена на практика.
1: Проучваме дали това предложение е приложимо предвид общия капацитет за рафиниране и дали пълна или частична забрана ще проработи.
0: За да понижат цената на дизела на вътрешния пазар, Съединените щати работят и за това Украина и Русия да прекратят ударите по енергийните си системи, каза още Тръмп. По думите му, украинските удари нанасят сериозни щети на руската индустрия.
1: Да, това е сериозен удар по руснаците. Също така е сериозен удар върху цената на дизела. И за това ще поговорим.
0: Каза Тръмп пред украинския президент Володимир Зеленски, който гостува в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН. Войните в Иран и Украина вече доведоха до спиране на износа на дизел от Русия и рязко съкращаване на доставките от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В резултат, само през август цените в Европа нараснаха средно с повече от 8%. Украина е готова на всякакъв формат енергийно примирие с Русия. Това заяви на пресконференция украинският президент Володимир Зеленски след среща с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на годишната сесия.

0: на общото събрание на ОНЕ. We are ready for energy ceasefire. Doesn't matter if they... Говорихме за енергийно премирие. Готови сме за него. Разбира се, че сме готови да прекратим ударите по техните нефтопреработвателни заводи. Стига те да не нанасят удари по нашите. Тоест, ако не нанасяме удари по цялата енергетика, по всичко, това е нашето предложение.
1: Посочи Зеленски и благодари на американската страна, че ще предаде неговото предложение на руснаците. Президентът на Турция Реджеп Ердоган заяви пред Общото събрание на ООН, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой е отговорен за тях.
2: Русия, Украина, съвършени ни се.
0: Нашето искрено желание е руско-украинската война да завърши с възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на Украина. Поддържаме контактите си с двете страни, за да възстановим безопасното корабоплаване в Черно море, да осигурим прехраната и да не допуснем географията на войната да се разшири.
1: Каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Русия и Украина засилиха атаките с дронове и ракети по черноморските си пристанища през лятото. В резултат пострада сериозно експортът на пшеница и други селскостопански продукти и на двете страни, а също и експортът на суров петрол от Новоросийск. Украина реагира остро на решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решението за снемане на Усманов и Фридман от санкционния списък е срамно и неоправдано. Москва празнува, написа в социалните мрежи украинският министър на външните работи Андрий Сибига. Двамата богаташи бяха извадени от списъка по настояване на Франция и Люксембург. Този компромис позволи на страните членки на Евросъюза да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. У нас стотици жители на общините Кюстендил и Босилеград се събраха на граничното село Бобешино. Съборът Краищата се организира от десетилетия край църквата Свети Йоан Кръстител, чието стрехи опират границата с Сърбия. Още чуйте от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: От общината в Кюстендил и кметството в Бобешино бяха организирали програма, която продължи през целия ден. С състави и от Босилеград, а групата от сръбската община се водеше от кмета Владимир Захариев. След освещаването му беше раздаден курбан за здраве. Храмът Свети Йоан Предтеча, уникален като разположение, след Ньойския договор от 1919 година, границата минавала така, че построената в края на 19 век черква трябвало да отиде в сръбско. Местните влезли преговори с европейски землемери, които трябвало да прокарат новата полоса и храмът останал в българско над село Бобешино. Певецът Георги Илиевски, бивш граничен полицай, участва за трети път в програмата на събора.
4: Имаше настроение, имаше искари, курбан имаше, кой каквото пожела, играха дълги.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През нощта и утре облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявани от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част

0: На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нощ в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: първите минути на 23 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Brent падна отново под 100 долара за барел, а Съединените щати обявиха, че може да ограничат износа на дизел. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха участие за изборите на 25 октомври. Следват подробности за тези и други новини. Тържествена заря проверка във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кореспонденция на Здравка Мастянкова.
1: Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България.

0: Префектът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
1: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
0: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла «Звук и светлина» и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан през изминалия ден от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
4: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
3: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликтът да бъде уреден чрез преговори. Той отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение.
4: Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще свършим това. Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят.
3: Американският президент използва трибуната на ООН и за призив към реформи в Световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. В речта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Украина определи като срамно и неоправдано решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишер Османов и Михаил Фридман. Москва празнува, написа в социалните мрежи министърът на външните работи Андрий Сибига. Двамата богаташи бяха извадени от списъка по настояване на Франция и на Люксембург. Този компромис позволи на страните членки да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. Латвия се въздържа при гласуването, пояснява кореспондентът на Българското национално радио Ангелина Пискова.
5: Алишер Османов бе изваден от черния списък по настояване на Франция, за която това се оказа въпрос на национална сигурност. Люксембург пък отдавна настояваше за заличаването на името на Михаил Фридман, който осъди Великото херцогство за отказ на достъп до замразените си активи. Словакия също защити родения в Украина руски олигарх. След вота латвийското правителство излезе със специална декларация, в която премиерът Андрис Кулбергс заяви, че страната му ще продължи да защитава позицията си за налагане на допълнителни европейски санкции срещу Русия. Той обаче допълни, че френският президент Емануел Макрон се е съгласил да започне преговори с Латвия, за да може тя да се присъедини към инициативата на Франция за ядрено сдържане. Отделно Макрон обещал да засили военното присъствие на страната си в Балтийската република, най-вече в сферата на противовъздушната отбрана. Още един руснак е заличен от този списък, става ясно от публикация на официалния вестник на Евросъюза.

0: Съюза. Това е кримският учен Андрей Фалалеев. От списъка е извадена и компанията Redbird Corporate Services, доставчик на корпоративни и доверителни услуги. Тя е базирана в офшорната зона Маврици. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерията в Кременчук и промишлените предприятия в Кривой Рог, Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. Темата е обект и на разговори между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Нью-Йорк. А в навечерието на междинните избори за Конгрес, Доналд Тръмп заяви, че подкрепя прекратяване износа на дизел от Съединените щати като мярка срещу рекордното поскъпване на горивото в собствената му страна.
2: Аз също призовавам за това. Казах да не изнасяме повече дизел. Ние произвеждаме доста. И това би могло да се отрази и на автомобилния бензин.
1: Каза Доналд Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесънт уточни, че администрацията все още проучва дали предлаганата забрана може да бъде приложена на практика. За да понижи цената на дизела на вътрешния пазар, Съединените щати работят и за това с Украина и Русия да прекратят ударите по енергийните системи. В отговор Володимир Зеленски заяви на пресконференцията с американския президент Доналд Тръмп, че Украина е готова за, цитирам, всякакъв формат енергийно примирие с Русия. Агенциите припомнят, че войните в Украина и Иран доведоха вече до спиране на износа на дизел от Русия, както и рязко съкръщаване на доставките от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В резултат, само през август цените в Европа нараснаха средно с повече от 8%. А цената на петрола сорт Brent падна отново под 100 долара за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб-ел-Мандеб и през Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Комисията за защита на потребителите започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от публикация във Фейсбук на председателя на комисията Майя Манолова. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през изминалия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия до 17 часа на изминалия ден, когато и изтече срокът за регистрация на кандидатските листи в президентските избори на 25 октомври. Чрез жребий днес ще бъдат определени номерата в бюлетините. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент ще бъде евродепутатът Петър Волгин. В Централната избирателна комисия се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативния комитет. Отбелязахме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където и неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
3: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
1: Каза Атанас Капралов, а поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
4: Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропе, Франция. Той загуби от литовеца Едас Ботвилас с 6-7 и 3-6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6-1 и 6-4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин, Иван Иванов, преодолял с 7-6 и 6-3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илиан Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7-6 и 6-2. А Александър Василев загуби с 1-6 и 0-6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибаньес отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2-3 гласа и остава без медал. Треньорът на националния ни отбор за мъже Жоел Арате изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи. При 90-килограмовите Руселин Бачевски отстъпи с 0-5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80-килограмовите дами Алейна Мехмед падна със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Четирима българи ще се качат на ринга днес при успехи на Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рами Килан и Уилям Чолов. Те ще спечелят минимум бронзови медали от Европейския шампионат по бокс. Българският футболен съдия Георгий Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3-0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
5: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 8 градуса в Перник, Драгоман, Смолян и Банско до 16 градуса в Пловдив. Дъжд превалява на отделни места в Западна България и на повече в източните райони. На връх Мусава продължава да вали сняг. Сняг превалява и на връх Ботев. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. В 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението при третия километър на пътя между село Ловци и град Мадан, където по-рано се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. И още пътна информация за предстоящия ден. Ще бъде ограничено движението в активната лента на магистрала Тракия при 172-я километър в района на Чирпан, посока Бургас, заради подмяна на тол камери. А по републиканския път Русе Маказа ще се извърши профилактика на тол съоръженията и ще бъде ограничено движението в общо 5 участъка, всичките в област Стара Загора. Там трафикът ще се осъществява в свободната лента. И в края още веднъж водещите теми. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Brent падна отново под 100 долара за барел. Съединените щати може да ограничат износа на дизел като мярка за цената му в собствената им страна. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври. Тази нощ настъпва астрономическата есен. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.

0: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.